0: The Muffins. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon säger vi också. Och det är ju lokal kanal som tar vid. P4 Stockholm är det här. God morgon, god morgon. Torsdag har vi den 13 augusti. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och jag heter Patricia Higgson.
1: Och vi har reporter Gorsa Stersman och Lasse Persson med oss också den här morgonen. Och vi kommer ju förstås att fråga dig, såg du solförmörkelsen?
2: Det är morgonens viktigaste fråga som vi behöver svar på.
1: Ja, vi frågar alla utom mig.
2: Ja,
1: kan vi vara överens om det?
2: Ja, för jag vet ju att du inte såg den. Vilken fail.
1: Jag mörknade av mig själv kan man säga i soffhörnet. Ja. Vi tar den vidare under morgonen. Idag då, först mycket moln framåt eftermiddagen, lite mer utrymme för solen, 21-26 grader och vind omkring sydväst. Nu ska vi lämna över till Ekot och Elisabeth Lidén. God morgon från Ekot.
3: Sveriges Radio Finska.
4: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, elokuun 13. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja minun osalta kesälomat on nyt lusittu ja sehän tarkoittaa siis, että tästä eteenpäin pidän sinulle seuraa aina joka maanantai, torstai ja perjantai aamuisin. Ja tämähän ohjelma, aamuohjelma, se jatkuu aina tuonne kello 9 asti. Eli nyt meillä molemmilla on oikein kunnolla aikaa heräillä yhdessä tähänkin aamuun ja valmistautua tähän torstaiseen päivään. Kokonaiset 3 tuntia siis on luvassa. Paljon musiikkia, uutisia ja jutustelua. Ja ohjelmassa jutellaan muun muassa siitä, että miten kun vaikkapa muuttaa omasta kotimaasta, esimerkiksi Suomesta tänne Ruotsiin, niin miten sitä löytää uusia ystäviä ja rakentaa sitä omaa tuttava piiriä. Kiperä kysymys, ei se mikään helppo nakki ole, mutta siitä jutellaan tosiaan hetkisen kuluttua vähän enemmän. Tämähän aamuohjelma, se jatkuu näillä radioaalloilla myöskin aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin oikein tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä tosiaan Vilma Peltomäki heräilee Tukholman radiotalolta sinun kanssasi näin torstai-aamuna. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä laitettiin tämäkin torstai-aamu käyntiin huijakappaleella Kommer du ihåg. Ja nyt siirrytäänkin uutiskatsausten pariin, nimittäin meillä on täällä mukana aamun uutistoimittaja Elsa McLean studiossa. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No ihan ensimmäiseksi kerrottakoon, että Suomi on nyt napannut ensimmäisen mitalinsa yleisurheilun EM-kisoissa ja vieläpä kirkkaimman sellaisen, kun Silja Kosonen voitti muukarin heiton EM-kultaa. Sitten Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen uhriluku on nyt vahvistettu, että se olisi 265 tällä hetkellä. Ja Ukraina kertoo tarvitsevansa 5% Yhdysvaltojen Patriot-ohjuksista selviytyäkseen talvesta, muun muassa tämmöisiä aiheita.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niitä kuullaan sitten kello 6.30 eli 6:30. Ja Elsa, hei, mä ajattelin myös kysyä sulta yhden kysymyksen. Tänään tosiaan aamuohjelmassa jutellaan hieman myöhemmin siitä, että miten löytää vaikka uusia kavereita, tuttavuuksia, miten lähtee rakentamaan sitä omaa niin kuin tuttava piiriä, kun muuttaa vaikka Suomesta Ruotsiin omasta kotimaasta, niin miten sä oot kokenut? Sähän oot Suomesta ja sitten muuttanut tänne, niin onko se ollut sun mielestä vaikeaa vai onko täällä entuudestaan tuttuja vai miten sä oot kokenut?
1: No aika hyvin esimerkiksi työpaikkojen kautta, missä on ollut, niin on löytynyt samassa tilanteessa olevia ihmisiä, jotka myös ovat Suomesta, niin siinähän jakaa paljon yhteistä, että suomalaisiin tutustuminen täällä on ollut kyllä tosi helppoa.
0: Siinä on varmaan se, kun jakaa sen yhteisen taustan.
1: Jep.
0: Ja mäkin huomaan, että sitten jos vaikka tutustuu johonkuhun, niin sitten sen kautta pystyy myös sitten verkostoitumaan ja tutustuu enemmän, ja varsinkin sitten, jos vaikka käy koulua tai työpaikka tai jotain harrastuksia, niin ehkä niidenkin kautta sitten löytyy jotain samanhenkisiä ihmisiä.
1: Joo, harrastukset on kyllä toinen hyvä.
0: Kyllä vain, ja hei, jos sinulla on siellä linjojen toisella puolella jotakin ajatuksia, että mistä sitä lähtee omaa tällaista turvaverkkoa ja ystäväpiiriä rakentamaan, kun muuttaa. Vaikkapa sieltä, jos olet Suomesta alun perin lähtöisin, niin Suomesta Ruotsiin, tai vaikkapa ihan toisinpäin, että jos vaikka Ruotsista muuttaa takaisin Suomeen, niin mistä sitä lähtee sitten näitä uusia ystäviä etsimään? Siitä saa ihmeessä tosiaan puhelinvastaajan myöskin soittaa numeroon 087842400 tai laittaa vaikkapa viestejä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta hei, katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikkäs tänään Götamaalla ja Sveamaalla on aurinkoista säätä ja taivaalla näkyy vain tällaisia ohuita pilviä. Etelä-Norlannissa taas sää on puolipilvinen tai pilvinen, kun taas Keski- ja Pohjois-Norlannissa on pilvistä ja lännestä päin saapuu sateita. Lämpötilat tänään ne vaihtelee etelän 22-27 asteeseen ja sitten taas pohjoisessa sadealueilla on noin 10-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 13. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Jesse. Okko.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alfons. Jesse.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Kai.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Alfonsa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maxima. Tiihon. Noora. Tiia.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Siinä Vesala ja Olavi Uusi Virta kappaleella Kipeä.
1: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on kuulkaa Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä. Eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
0: Ja nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäivä puolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhusten huollosta.
2: Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet.
3: Då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård för de som behöver det.
2: Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi.
3: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser. Men det är klart att man ska få en äldreomsorg också om man blir dement så att man kan kommunicera med personalen.
2: Socialdemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhustenhuoltoon, pystyisivät ne takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
3: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet. Och det handlar inte minst om personer som har finska som modersmål.
4: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
3: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
2: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Ja koko Magdalena Anderssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä aamulähetyksessä noin kello 06.30 suomenkielisten uutisten jälkeen. Ja puoluejohtajien haastattelujärjestys se on arvottu. Sitten maanantaina 17. päivää elokuuta saamme kuulla keskustapuolueen Elisabeth Thand-Ringqvistin ajatuksia.

Siinä kuultiin Hulda Huima kappaleella Universumi. Ja tosiaan siis elokuun 13. päivää eletään torstai 13. päivä, ei sentään perjantai 13. päivä. Ja hei, tuli mieleen, että nyt kun näin lomalta itse olen palannut, niin oletko sinä se ihminen, joka vaikka heti jonkun lomareissun jälkeen niin purat sinun matkalaukkusi ja heti kaikki omille paikoilleen, vai onko se välillä vähän silleen, että no mä teen sen huomenna, että nyt en kyllä jaksa, kun on tullut matkusteltua ja näin, vai miten sinä tapaat yleensä vaikka palautua jostakin lomareissusta tai muuten tällaisesta hieman pidemmästä lomasta? Itse olen sellainen henkilö, että vaikka lomalla olisinkin, niin tapaan silti herätä todella aikaisin, vaikka ei nyt ollutkaan mitään tällaisia aamujuontovuoroja silloin lomalla, niin huomaa, että olen kyllä sellainen niin kuin rutiini-ihminen, että kyllä sitä silti tuli herättyä todella aikaisin, vaikka itse yritinkin sanoa itselleni, että nyt nukut oikein kunnolla, niin silti mä olin sitten kunnon aamuihminen kun on, niin ei sille mahda mitään. Mutta tosiaan, jos tulee jotakin ajatuksia siitä, että miten sinä tapaat yleensä palailla lomista, oletko myöskin tällainen arkirutiini-ihminen vai olisiko sinun mielestä ihanaa, jos se loma jatkuisi pidempäänkin, niin siitä voi tosiaan ihmeessä soittaa numeroon 087842400 tai vaikkapa laittaa osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai hei, jos sinä just tällä hetkellä vaikka olet töiden puolelta kesälomalta tai ihan vaikka jossain muualla päin olet nytten suunnittelemassa lomia, niin siitä saa myöskin ihmeessä kertoa ja kerro, että mitä sinä tapaat yleensä tehdä sitten omalla kesälomallasi. Mutta kellokin tässä rientää, kohta on retrobiisin aika, mutta laitetaan sitä ennen vielä soimaan Antti Reikko kappaleella Uni Motellista. Hyvää huomenta.

0: Antti Reikko kappaleella Uni Motellista. Ja kello, se on nyt sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, pakkohan tähänkin torstai-aamuun retrobiisi saada. Ja tänään se meille esittää Virve Rosti kappaleella On voimissain. Tämä kappale, se on vuodelta 1979 ja juuri tämä 70-luvun puoliväli. Ja siinä elettiin tällaista diskomusiikin ehkä kulta-aikaa ja Viki Virve Rosti levytti silloin suuren määrän diskokappaleita. Muun muassa kappale Menolippu, joka on varmasti monelle tuttu, ja myöskin tämä kappale tosiaan On voimissain. Tämä kappale, sen suomenkieliset sanat on tehnyt Pertti Reponen, koska On voimissain, se on suomenkielinen versio tästä Gloria Gaynorin maailman hitistä I Will Survive. Ja tästä tulikin mieleen, että nyt kun tosiaan kesälomat on vietetty ja saatu hieman levähtää kesätunnelmissa, niin voin ainakin itse sanoa, että On voimissain. Toivottavasti sinä myös siellä linjojen toisella puolella koet olevasi voimissasi. Jos et, niin ei hätää, ehkä se voimaantumisen tunne tulee sitten tämän kappaleen jälkeen. Nimittäin nyt kyllä lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.
2: Ensin

0: Siinä kuultiin tämän torstai-aamun retrobiisi. Virve Viki Rosti esitti sen meille kappaleella On voimissain. Tosiaan tämä kappale se on vuodelta 1979 ja kyllä tässä pääsi sellaisiin oikein niin kuin 70-luvun ja 80-luvun disco-fiilinkeihin. Mutta hei, kerro ihmeessä, että mitä sinä pidit tästä aamun retrobiisistä. Laita vaikka ihmeessä viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita vaikkapa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087842400. Ja tosiaan, mitä ajatuksia tämä retrobiisi sinussa herätti? Heräsikö tällainen voimaantumisen tunne, kun tuossa laulettiin, että on voimissain? Ainakin itse täällä studiossani alkoi vähän tanssi alkaa väpättämään ja kyllä mä koen, että olen aika voimissain täällä. Toivottavasti myös sinäkin siellä. Mutta hei, nyt kellokin alkaa olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Kello on 6:30 vuorossa uutiset. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhusten huoltoon, ne pystyisivät takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
2: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet.
3: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
1: Toimittajina olivat Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Ukraina tarvitsee 5% Yhdysvaltojen Patriot-ohjuksista selviytyäkseen talvesta, sanoo Ukrainan presidentti Zelenski. Ukrainalla on pulaa ilmapuolustusohjuksista, mikä on tehnyt Venäjän ohjusiskuista entistä tappavampia. Yhdysvaltain Patriot-ohjusvarastot ovat kuitenkin alkaneet huveta nopeasti Iranin sodan jälkeen. Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen on maan presidentin mukaan vahvistettu 265 kuolonuhria. Presidentin mukaan noin 500 henkilöä on edelleen kateissa. Ja järjestyksen arvioidaan vaikuttaneen lähes 26 000 perheeseen. Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Levitt jättää tehtävänsä kuun lopussa, kertoo presidentti Donald Trump omistamassaan Truth Social-palvelussa. Trumpin mukaan Levitt lopettaa voidakseen viettää enemmän aikaa pienten lastensa ja perheensä kanssa. Vielä ei tiedetä, kuka astuu virkaan Levittin tilalle. Ja urheilua. 23-vuotias Silja Kosonen voitti moukarin heiton EM-kultaa ja avasi näin Suomen mitalitilin yleisurheilun EM-kisoissa.
4: Oli kyllä hieno kisa ja kyllä mä lähdin tänne ihan itsevarmana, mutta ei se ikinä ole selkeä, kunnes vikaheitto on heitetty ennen itseään. Tuntuu kyllä tosi hienolta.
1: Silja Kosonen toi voitollaan Suomelle kaikkien aikojen ensimmäisen naisten moukarinheiton arvokisamitalin. Ruotsi on kerännyt kisoista toistaiseksi yhden pronssimitalin, kun Viktor Petersson voitti pronssia miesten kuulan työnnössä. Yleisurheilun EM-kisat Birminghamissa jatkuvat aina sunnuntaihin asti. Ja tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Lisää uutisia löydät muun muassa Sveriges Radion nettisivuilta. Uutisissa Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niinpä, Sveriges Radio Finskan aamu täältä jatkuu Tukholman radiotalosta ja tuossa hetki sitten aamun uutistoimittaja Elsa McLean, hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista näin torstai-aamussa. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli tuossa 7:30 ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta ei jää sitten mitään paitsi. Kello sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja tosiaan siis Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu aina tuonne kello 9 asti. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myöskin paljon jutustelua ja muun muassa musiikkia myöskin. Kuullaan muun muassa Kätkättiä, Kaija Kärkistä, Ile Kalliota ja vaikka mitä muuta. Ja kello 6.35 eli ihan tuota pikaa niin siirrytään kokonaan sitten digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina kello 9 asti. Mutta jatketaan aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä Markku Suominen kappaleella Sade. Ainakin nyt kun katson täältä Tukholman täältä radiotalon ikkunasta, studion ikkunasta ulos, niin en kyllä sadetta näe tällä hetkellä. Hieman pilvistä kyllä on. Hieman tuolta ehkä aurinko rakoilee. Saapi nähdä. Katsoin, että SMH:n mukaan täällä Tukholmassa päin on tällä hetkellä myöskin tosiaan siis pilvistä. Noin 17 astetta tänään torstaina ja näyttää siltä, että tuossa kello 9 aikoihin pitäisi auringon sitten enemmän näyttäytyä tuolta pilvien takaa. Onhan tämä elokuu kuitenkin vielä kesäkuukausi, eli kesää on vielä jäljellä, vaikka säät olisivatkin välillä hieman pilviset, niin kyllä se kesä on vielä mielessä, ainakin omassa mielessä.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, tännehän saa aina tietenkin soittaa myöskin puhelinvastaajaan tai laittaa vaikka ihan mailitse tulemaan omia ajatuksia, jos jotain tulee mieleen. Puhutaan vähän kesästä ja kesälomistakin puhuttiin tässä lähetyksen alussa. Siitä tulikin soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
2: Hyvää huomenta. Ulla-Maija soittelee täältä Vedöstä ja näistä lomalaisista. Minulla on kyllä aika iso perhe. Suuri perhe ja nyt he on käynyt täällä minun tykön. Minulla on aika pieni tämä mökki, missä asun. Ja sitten kun on ollut näitä yövieraita, niin kyllä minulla, kun itse herään niin aikaisin aamuisin, niin kyllä mulla on ollut vaikeaa sitten olla ja pyöriä sängyssä. Mutta onneksi on ollut niin lämmintä koko kesän, että mulla on semmoinen iso altaani, niin siellä olen sitten viettänyt aamuja, kuunnellut radioa ja juonut kahvia siihen asti, kun nämä nuoriso herää. Että rakastan heitä kaikkia ja ovat tervetulleita, mutta kyllä odotan näitä omia rutiineita nyt, kun syksy alkaa. Että viihdyn kyllä yksinkin, että tämmöistä tuli mieleen. Hyvää päivää kaikille. Hei tuu.
0: Kiitos paljon Ulla-Maija tästä soitosta ja niinhän se vaan on, että kun vaikka lähtee kyläilemään jonkun toisen luo tai sitten vaikka kun tulee vieraita omaan kotiin, niin siinä huomaa, että oho, että onpas meillä erilaiset rutiinit. Se on kyllä ihanaa, kun saa vieraita, mutta kyllä sitä arvostaa myöskin sitä omaakin arkea ja rutiineja, mitä on. Onneksi sinulla siellä se alttaani on, niin siellä sitten voit omassa rauhassa olla, kun muut nukkuu. Mutta hei, jos sinulla siellä tulee linjojen toisella puolella jotakin ajatuksia, vaikka liittyen juuri kesälomiin, ihan mitä vaan, vaikka sitä, että miten sinä olet tavannut viettää kesälomia, onko se ihan matkustelua, käytkö Suomessa vai otatko ihan rauhallisesti vaikka jossakin mökillä, niin siitäkin saa soittaa. Tai vaikkapa siitä, että miten sinä tapaat sitten palailla lomilta. Tuntuuko se jotenkin vähän, että nyt ei mitenkään jaksaisi vai oletko enemmän sellainen ihminen, että ihanaa tulla takaisin näihin niin kuin arkipäivän rutiineihin. Kyllä siis se kesäloma on mielestäni ihanaa, oikein ihanaa aikaa, mutta kyllä siinä on jotakin omaa ihanaa myöskin palata sitten omaan arkeen, saada niitä rutiineja takaisin. Ja itsekin nytten, vaikka onkin vielä kesäkuukausi tämä elokuu, niin olen silti ihan silleen, että sitten kun tulee syksy, niin antaa sen tulla, että on siinäkin se oma taikansa. Mutta tosiaan, jos tulee näistä jotenkin mieleen, niin saa ihmeessä soittaa puhelinvastaajan numeroon 08 784 2400 tai laittaa vaikkapa osoitteeseen finska@sverigesradio.se viestiä. Mutta lähdetään nyt Kaija Kärkinen ja Ille Kallion pariin. En voi unohtaa.

Elisabeth Lidén EK-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Ja seurannasi täällä heräilee tähän torstai-päivään minä, Vilma Peltomäki, täältä Studio 59 vanhasta tutusta sellaisesta. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua niin jutellaan hieman omista tällaisista kaverisuhteista, nimittäin kun vaikkapa yksin muuttaa esimerkiksi Suomesta Ruotsiin, niin monilla saattaa herätä se kysymys, että mistä sitä lähtee oikein tutustumaan uusiin ihmisiin ja rakentamaan sitä omaa uutta sosiaalista verkostoa. Tästä aiheesta jutellaan ihan kohta 22-vuotiaan suomalaisen Nella Volasen kanssa. Hän etsii uusia ystäviä Ruotsiin muutettuaan. Mutta sitä ennen niin laitetaan soimaan musiikkia tähänkin aamuun, jonka jälkeen sitten lähdetään uutiskatsausten pariin. Meidän uutistoimittaja aamun sellainen Elsa McLean, hän tulee mukaan studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: No niin, siinä kuultiin Aksel Kankaan Ranta-kappaleella Hajonneet. Ja nyt onkin uutiskatsausten aika, nimittäin meillä on täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Kerrotaan nyt, että Kolumbian hallinto on antanut maan armeijalle valtuudet suorittaa yhteisoperaatiota Yhdysvaltojen armeijan kanssa huumekartelleja vastaan. Sitten kuullaan hieman maanviljelyn eroista rajan molemmin puolin. Nimittäin kerrotaan, että Ruotsin puolella viljelijät tekevät työtä ilman palkkaa, kun taas Suomessa lomittajajärjestelmä mahdollistaa viljelijöille myös lomaan. Niin tästä kuullaan uutislähetyksessä hetken kuluttua.
0: Kyllä vain. Ja siis tosiaan uutislähetys suomenkielinen sellainen kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja katsotaan myöskin tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Voin sen verran sanoa, että tuolta vähän alkaa nytten täältä, kun katson studion ikkunasta ulos, niin pilvet väistymään. Tuollainen vähän tummempi pilvi. Ei ainakaan sada tällä hetkellä, mutta tosiaan tuolta näkyy jo aika lailla hieman ehkä sinistä taivasta. Auringon pitäisi täälläkin kohta puolin näyttäytyä, mutta tosiaan siis tänään Götamaalla ja Sveanmaalla on aurinkoista säätä luvattu ja taivaalla näkyy ohuita pilviä. Sitten Etelä-Norlannissa sää on puolipilvinen tai pilvinen, kun taas sitten Keski- ja Pohjois-Norlannissa on pilvistä säätä tänään ja lännestä saapuu myöskin sateita Pohjois-Norlantiin. Lämpötilat ne vaihtelee etelän 22 asteesta 27 asteeseen. Sitten pohjoisen sadealueilla on luvattu noin 10-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 13. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Jesse. Okko.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alfons. Jesse.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Kai.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Alfonsa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maxima. Tiihon. Noora. Tiia.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Pykäri ja Bambi Kallio kappaleella Kellot.
1: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on kuulkaa Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä. Eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
0: Miten uusia ystäviä saa ja miten omaa sosiaalista verkostoa lähtee rakentamaan, kun muuttaa omasta kotimaasta toiseen maahan? Siitä keskustellaan seuraavaksi 22-vuotiaan Nella Volasen kanssa. Hän muutti noin 3 vuotta sitten Porvosta Uppsalaan opintojen perässä ja asuu tällä hetkellä Tukholmassa. Ja nyt kesällä hän julkaisi eräässä sosiaalisen median ryhmässä kaverihakuilmoituksen ja meillä on nyt mukana täällä studiossa Nella Volanen. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.
2: Kiitos.
0: Ja mä ajattelin nyt ihan alkuun sulta kysyä, että mikä sai sut alun perin niin kuin haluamaan muuttamaan just tänne Ruotsiin?
2: No mä oon tiennyt tosi pitkään, että mä haluan lähteä opiskelemaan eläinlääkäriksi ja siinä on vähän sellainen ikävä juttu, että Suomessa on vain yksi paikka, missä sitä voi opiskella ja se on Helsinki ja ne ottaa hyvin rajoitetun määrän niin kuin sisäopiskelijat joka vuosi. Ja sama juttu myös, niin kuin, että moni lähtee sitten Viroon opiskelemaan, missä on yksi koulu ja Ruotsissa on yksi koulu ja näin. Musta tuntuu, että kauhean moni ei puhunut mulle koskaan Ruotsista, että Ruotsi olisi mahdollista, mutta mä oon käynyt itse kielikylpyruotsiluokan Porvoossa ja mun äiti oli siellä, että miksi sä et, niin kuin lähe, miksi sä et kokeilisi Ruotsia, varsinkin kun Ruotsissa opiskelu on ilmaistaan pohjoismaisen jonkun yhteistyön kautta tai muuta. Ja sit mä olin mun opolle silleen, että olisiko tää mahdollista ja hänkään ei ollut koskaan, niin kuin, häneltä ei ollut lähtenyt yksikään opiskelija Ruotsiin, mutta hän oli se, että katsotaan yhdessä ja haetaan ja sit mä hain ja yllätyksekseni pääsin sisään.
0: Onneksi olkaa.
2: Kiitos.
0: Ja miltä sitten tuntui lähteä niin kuin Suomesta ja niin kuin aloittaa periaatteessa kokonaan uusi arki täällä?
2: Se tuntui tosi jännittävältä alkuun. Että kyllä mä ehkä vikan viikon Suomessa aika paljon itkeskelin, mutta samaan aikaan oli tosi jotenkin jännittävää ja ihanaa olla uuden edessä. Ja sitten kun mä tulin tänne Ruotsiin, niin mulla ei saa aivan mieletön niin kuin vapauden tunne, minkälaista mä en ollut koskaan niin kuin kokenut. Että se oli ehkä 1,5 vuotta. Mä niin kuin jotenkin nautin siitä ihan hirveästi, että ei kukaan tuntenut mua, enkä mä tuntenut ketään. Ja jotenkin kaikki oli uutta ja jännää ja kivaa. Mm.
0: Ja muutitko sä silloin just niin kuin ihan yksin vai oliko sulla mitään niin kuin vaikka tuttuja jo entuudestaan Uppsalassa päin?
2: Mä muutin ihan yksin. Tukholmassa meillä on perhetuttuja, mutta ei me olla oltu ihan hirveästi yhteydessä, mutta ties kuitenkin on sellainen niin kuin tukiverkko, että jos jotain kävisi, niin varmasti heiltä saa apua sitten. Mutta muuten ihan niin kuin yksin muutin.
0: Miltä se tuntui lähteä ihan yksin?
2: No en mä tiedä, jotenkin ei mua silleen haitannut lähteä yksin. Et mä jotenkin otin sen silleen seikkailuna. Ehkä se oli myös saan mieletön kiitollisuus, että pääsi kouluun niin kuin nopeasti ja näin. Ja kun se on mun unelma-ala, niin jotenkin sen perässä oli valmis lähteä.
0: No miten Uppsalassa? Oliko siellä helppo sun mielestä löytää vaikka uusia tuttavuuksia?
2: No mä koen, että mulla on tosi iso luokka. Meitä on 150, jotka aloitti. Ja mä koen, että mä olin tosi väsynyt alkuun se, vaikka mä oon osannut puhua ihan hyvin ruotsia alusta alkaen. Niin se kuitenkin, että sä koko ajan kuulet ruotsia, sä joudut puhua ruotsiksi ja miettii ja kauheasti kaikkea uutta informaatiota. Niin mä olin ihan hirveän väsynyt sen velkomstveikkaan, sen mikä fuksiviikko.
0: Niin orientaatioviikko joo, vai joo.
2: Joo, että mä olin tosi väsynyt ja mä en jaksanut ehkä olla niin paljon mukaan kuin mä olisin halunnut. Että mä menin kotiin ja mä nukuin niin kuin 10 tuntia seuraavaan aamuun, että pääs luennolle. Mutta kyllä se siitä sitten pikkuhiljaa lähti niin kuin varsinkin, no mä näin just yhdessä sosiaalisen median kanavassa just tällaisen postauksen. Yksi tyttö, joka oli muuttanut au pairiksi Uppsalaan, hänen kanssaan tavattiin, ystävystyttiin. Sitten mut rekrytoitiin yleisöjäältä valmentamaan taitoluistelua ja sieltä mä niin kuin myös tapasin uusia ihmisiä ja näin.
0: Et sulla on jäänyt Uppsalan ajoilta niin kuin ystäviä vielä tähänkin päivään?
2: Joo, ehdottomasti.

0: Siinä kuultiin Fatboy kappaleella FF. Tämä kappale, se on tästä SVT:n sarjasta Alla Tiders Hit, ja ehkä joku siellä saattoi tunnistaa, että tässä oli kyllä tämmöistä kenttiä paljon, niin tosiaan siis tämä on Fatboyn tällainen oma tulkinta kentin kappaleesta. Ja hei, tosiaan tässä ollaan nyt kuultu hieman näistä kaverihakujutuista, ollaan haastateltu Nella Volasta siitä, että miten saada uusia kavereita ja ystäviä, kun muuttaa omasta kotimaasta toiseen maahan, Nellan kohdalla juurikin siis Suomesta Ruotsiin. Ja siitä tulikin soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta. 8 astetta vaan lämmintä ulkona. Voimissani minäkin luulen. Miten pääsin alkuun Ruotsissa? Vanhin siskoni teki parhaansa. Työtähän sitä yritettiin etsiä ja saatiinkin, kun ei annettu periksi. Ja ystäväkin löytyi työkaverin kautta. Täällä Ymeossa etsittiin suomalaisten seuraa ja sitten mentiin eteenpäin yhdessä. Tultiin ystäviksi, tarvittiin toisiamme. Näin vanha kun olen nyt, entiset ystävät ovat pois menneet. Silloinhan olin nuorin. Nyt olen yksin ja yksin jäljellä. Uudet suomalaiset ovat unohtaneet minut, eli en ole tullut tutuksi. Matkalla ystävien luo, Martta.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Martta. Ja niinhän se vain on, että ystävät, ne ovat kyllä todella tärkeä osa elämää, tämmöinen oma sosiaalinen verkosto ja omat piirit. Ja kyllä sitä itsekin silloin mietin, kun tänne Ruotsiin muutin. Se oli myöskin noin ehkä 3 vuotta sitten. Niin, että mistä sitä nyt lähtee sitten löytämään omia ystäviä, kun Suomessa sitten ystävät jäi Suomeen ja heidän kanssa sitten pidetty yhteyttä. Muun muassa puhelimen kautta on sitä nähtykin joskus Suomessa, joskus täällä Ruotsissa, mutta kyllä siinä meinasi tulla ainakin itsellä semmoinen paniikki, että mistä mä lähden nyt etsimään kavereita. Mutta kyllä niitä on sitten ystävien kautta tullut muita ystäviä ja niin päin pois, pääsee sitten verkostoitumaan ja hitaasti, mutta varmasti sitä on sitten löytänyt juuri ne omat kaverinsa. On kiitollinen omista ystävistä Suomen puolella, mutta myös täällä Ruotsin puolella. Ja jos sinulla, hei, tulee tästä jotakin mieleen, että jos vaikka sinä olet Suomesta muuttanut tänne Ruotsiin tai tulee muuten sellaisia vaikka jotakin mieleen semmoisia hetkiä, kun on lähtenyt itse etsimään sitten uusia kavereita, niin siitä saa ihmeessä soittaa vaikka tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan 087842400 tai laittaa vaikka osoitteeseen finska@sverigesradio.se viestiä. Tässä alkaa kohta myöskin olla suomenkielisten uutisten aika, mutta vielä ehditään laittaa Tiina soimaan kappaleella Ei kenenkään maha. Hyvää huomenta.

0: Kellohan se vain rientää. Tässä siinä kuultiin Tiina ei kenenkään maa. Nyt on suomenkielisten uutisten aika ja meille toimittaa Elsa McLean.
1: Kello on 7:30 vuorossa uutiset. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhusten huoltoon, ne pystyisivät takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
2: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet.
3: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
1: Toimittajana olivat Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Pelkästään Suomen Torniossa on 3 kertaa niin paljon maidon tuottajia kuin koko Ruotsin Tornionlaaksossa. Tämä siitä huolimatta, että molemmat maat ovat saaneet EU:lta poikkeusluvan kansallisten maataloustukien myöntämiseen. Nykyään 60% Norrbottenin, Västerbottenin ja Jämtlandin viljelijöistä ei ole varaa nostaa palkkaa ja monet ovat riippuvaisia perheenjäsenten palkattomasta avusta. Suomessa on sen sijaan valtion rahoittama lomasijaisjärjestelmä, minkä ansiosta Suomessa voidaan pitää 26 lomapäivää vuodessa. Aavasaksassa asuva 3. sukupolven maitotilallinen Jaakko Savikuja.
4: Det är viktigt tycker jag, joo. Man måste ta hand om sig själv.
1: Maaseutupäällikön sijainen Katja Äijälä sanoo Sveriges Radiolle uskovansa, että Suomessa on enemmän maataloustukia kuin Ruotsissa, mutta se tarkoittaa viljelijöille myös enemmän byrokratiaa. Toimittajina olivat Ida Thunborg ja Peter Karlberg. Ja urheilua. 23-vuotias Silja Kosonen voitti muukarin heiton EM-kultaa ja avasi näin Suomen mitalitilin yleisurheilun EM-kisoissa.
5: Oli kyllä hieno kisa ja kyllä mä lähdin tänne ihan itsevarmana, mutta ei se ikinä ole selkeä, kunnes vikaheitto on heitetty ennen itseään. Tuntuu kyllä tosi hienolta.
1: Silja Kosonen toi voitollaan Suomelle kaikkien aikojen ensimmäisen naisten moukarinheiton arvokisamitalin. Ruotsi on kerännyt kisoista toistaiseksi 1 pronssimitalin, kun Viktor Peterson voitti pronssia miesten kuulan työnnössä. Yleisurheilun EM-kisat Birminghamissa jatkuvat aina sunnuntaihin asti. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Lisää uutisia suomeksi löydät Sveriges Radio Finskan nettisivuilta. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Tukholman radiotalosta. Siinä hetki sitten tämän torstai-aamun uutistoimittaja Elsa McLean päivitti meille uutiset ja hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista näin torstai-aamussa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30 eli 8:30. Kello se rientää kovaa vauhtia ja tosiaan siis kello 8 EQ-uutisten jälkeen sitten myös niin Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kellosta puheen ollen, sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu tuonne kello 9 asti. Ja minä, joka heräilen sinun kanssasi tähän torstai-aamuun, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä hetkisen kuluttua niin jatketaan vielä 22-vuotiaan suomalaisen Nella Volasen kanssa. Tosiaan hän muutti noin 3 vuotta sitten opiskelemaan Ruotsiin ja asuu tällä hetkellä Tukholmassa. Ja hän etsii uusia ystäviä täältä Ruotsin puolelta ja aiheena onkin se, että mistä lähtee tutustumaan uusiin ihmisiin ja rakentamaan sitä omaa uutta sosiaalista verkostoa, kun sieltä kotimaasta lähtee sitten aivan uuteen maahan. Siitä jatketaan hetkisen kuluttua, mutta nytten tätä aamua niin jatketaan musiikin parissa. Ja minä toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.
1: Halo, halo, halo. Onks sä ketään?

0: Kyllä vain, pakko painaa pitkää päivää. Siinä JVG soitti meille tai lauloi kappaleen Ammattimies.
1: Vielä on kesää jäljellä ja Akselvallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suorana lähetyksenä Akselvallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siinä kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Akselvallaan.
0: Kyllä vain sellaiset sitten tiedossa perjantai ja lauantai. Ja hei kuule, Varosen mieheltä sellaisia terveisiä, että saa ja pitääkin tulla sitten vetäsemään hihasta, jos Varosen mie

0: Ellalta, että yllättikö jokin asia Ruotsissa, kun hän muutti Uppsalaan noin 3 vuotta sitten? Kuunnellaan.
1: No ehkä näihin niinku ystävyyssuhteisiin liittyen ja ihmisiin tutustuen liittyen on niinku se on positiivinen ja negatiivinen juttu, että ruotsalaiset on tosi ihania, kun sä tapaat heitä. He on niin mukavia ja niin kilttejä ja niin kuin sua ei tulla käännyttää mistään porukasta pois. Että kun sä meet juttelemaan, niin he on se, ihana moi, mistä sä oot ja mistä päin Suomea, koska he aina kuulee, että joku on Suomesta. Mutta sitten samaan aikaan se keskustelu on hyvin pinnallista. Että musta tuntuu, että Suomessa, kun sä meet tilanteisiin, niin sä niin kuin tunnet sen hyvin selvästi, että oot sä tervetullut vai et sä oot tervetullut. Ja jos sä oot tervetullut, niin te hyvin nopeasti mennään jotenkin aika syvälle kuitenkin. Ja niin kuin mä koen, että Suomessa paljon kysytään vaikka, että mitä sulle kuuluu. Ja oikeasti tarkoitetaan sitä. Ruotsissa kysytään, mitä sulle kuuluu. Ja ollaan sille, hyvää, mitä sulle, hyvää. Ja sitten ei oikeasti niin kuin olla kiinnostuneita. Että se on vähän saan, niin, kolikon 2 puolta.
0: Ja sä teit myös hetki sitten tämmöisen kaverihakuilmoituksen sosiaalisen median. Niin kerro, että mikä sai sut tekemään just tämän ilmoituksen?
1: No mä muutin kesän alussa Tukholmaan yhteen mun poikaystävän kanssa ja sit mä ymmärsin jotenkin, tää mun eka kesä, kun mä jään Ruotsiin, että mä en palaa Suomeen tekee kesätöitä. Niin mähän tajusin, että kaikki mun ihanat ystävät Uppsalasta, jotka on suurimmaksi osaksi suomalaisia, ovat lähteneet takaisin Suomeen tai ovat lähteneet reissaamaan tai muuta. Ja sit kun mä nostan mun puhelimeen ja vaan niin kuin laittais viestiä, että haluatko nähdä kahvilla ja mä sanoin, ei kun ei hitsi, nämä ihmiset on Suomessa, että ei ne ole täällä. Ja jotenkin mä koen myös, että mä haluan niinku rakentaa sellaista omaa elämää, niinku erillistä elämää myös mun niinku kumppanista, että mä niinku elä hänen kauttaan jotenkin.
0: No onko tämä ilmoitus sitten tuottanut tulosta? Onko sä saanut paljon kommentteja tai yhteydenottoja tai onko sä nähnyt jopa jotakuta?
1: Joo, mä olin vähän pettynyt siihen, että mä näin, että siellä oli aikaisemmin ollut niin kuin tällainen kaverihaku, mikä tuotti lähes 100 niin kuin kommenttia.
0: Niin siellä ryhmässä, mitä kirjoitit, joo.
1: Että niin kuin se oli tosi suosittu silloin. Mä en tiedä, että oliko mulla vähän väärä ajankohta tälleen kesällä, että mä sain vaan sellaisen 10 kommenttia. Mutta kyllä mä oon muutamankaan puhunut ja yhdenkaan tavannut ja oli tosi ihanaa, että me ollaan kyllä tapasin niin kuin uudestaankin.
0: Ja toivoisitko sä, että tämän kaltaisia ilmoituksia vaikka olisi enemmän vaikka sit sosiaalisessa mediassa vai miten sä koet, että onko semmoisia paljon, onko sä etsinyt kaverihakuilmoituksia vai miten sä koet?
1: Joo, että kyllä mä oon niin nähnyt niitä ja mun mielestä ne on tosi kiva tapa, että musta tuntuu, että me suomalaiset ollaan tosi, niin kuin, mikä se sana nyt on, silleen sprit, niin kuin, jakauduttu tänne hyvin niin kuin, jokainen omalle puolelle tai silleen, että vaikea löytää välillä niin kuin muita suomalaisia. Ja kaikilla on kuitenkin ne samat kysymykset aina alkuun, kun muuttaa, että hei, mistä mä saan sen kämpään ja näin, että kyllähän me, niin kuin, jotka ollaan tänne muutettu, tosi mielellään autetaan alkuun ja kiva, jos tutustuu uusiin ihmisiin ja mun puolesta saa laittaa viestiä ja näin, mutta joo.
0: Onko sulla niinku, onko sillä väliä, että onko se vaikka ruotsalainen tai onko se just silleen, että haluaisi mieluiten sen, että on se sama yhteinen tausta, että on vaikka muuttanut Suomesta vai millä tavalla sä oot niinku lähtenyt vaikka etsiä kavereita?
1: Ei silloin niinku väliä mulle, että mistä on, mutta mä oon kokenut, että kaikista helpoin on ollut niin kun tutustua suomalaisiin, varmasti just sen niin kun jaetun taustan takia, että sitten niin kun hyvin lähtee se juttu käyntiin siitä, että ei vitsi, säkin kaipaat ruisleipää tai olipa vaikea löytää asunto Uppsalasta tai muuta tällaista. Mutta kyllä mä nyt oon niin kun tutustunut tää Tukholmassa töidenkin kautta ja just harrastusten kautta ja tälleen niin kun ihan kantaruotsalaisiinkin.
0: Onko se sitten enemmän niin kuin ollut vaikka ihmiset, joihin sä oot tutustunut, niin onko niillä just ollut enemmän tämä vaikka yhteinen tausta tai onko ne ollut ruotsalaisia vai miten sulla on ollut nämä kaverit, kehen sä oot tutustunut täällä?
1: Niin kuin sellaiset ystävät, jotka on niin kuin, tai joista on tullut ystäviä ja jotka on niin kuin jäänyt, on kyllä suurimmaksi osaksi suomalaisia. Sitten mä oon niin kuin, no mä sain yhden mun suomalaisen ystävän houkuteltua tänne Ruotsiin. Toki hän niin kuin lähti opiskelemaan sitten Lundiin, mikä on aivan toisella puolella. Et se nyt ei hyödyttänyt mua. Mutta hän taas, niin kuin mä tiedän, että hän löysi paljon ystäviä, kun hän opiskelee englanniksi, niin muista niin kuin vaihto-opiskelijoista. Et se on ollut, että senkin mä oon kuullut, että monen mielestä on kaikista helpoin niin kuin muihin ulkomaille tulleisiin tutustua. Et vielä ei ole ehkä sellaisia ruotsalaisia sydänystäviä kyllä. Niitkin muutama kaveri on, mutta ehkä kaikista läheisin on niin kuin suomalaisten kanssa.

0: Siinä Nuppu Oinas kappaleella Mustia sydämiä. Jatketaan vielä haastattelua kavereiden löytämisestä uudessa maassa. 22-vuotias Nella Volanen muutti Suomesta Ruotsiin noin 3 vuotta sitten ja on etsinyt uusia kavereita täältä. Nyt kesällä hän julkaisi eräässä sosiaalisen median ryhmässä tällaisen kaverihakuilmoituksen. Ja kysyin Nellalta, että millä muilla keinoin hän on lähtenyt etsimään uusia ystäviä? Kuunnellaan.
1: No kaikista eniten on ehkä, niin kuin, vaikka mä oon vähän huono käymään opiskelijatapahtumissa, niin mä oon käynyt kuitenkin paljon, niin kuin Uppsalassa on esimerkiksi Uppsalan suomalaiset opiskelijat heidän tapahtumissaan. Sitten on myös niin kuin tällaisen lääkis- ja hammaslääkis- eläinlääkisopiskelijoita Suomesta, jotka järjestää niin kuin myös kaikkia tapahtumia, niin sieltä on kyllä ehkä kaikista eniten tavannut, että lähtee vaan ja niin, lähtee vaan. Ja kyllä sitä oikeastaan myös niin kuin sellaisia spontaaneja kohtaamisia tulee välillä. Kerran oltiin menossa muiden suomityttöjen kanssa leffaan ja näin tuolla Pendeltågis niin kuin Tukholman ja Uppsalan välissä tytön, jolla oli Tom of Finland kangaskassi, mistä kyllä tunnisti, että ei varmaan ole ruotsalainen hän. Sitten me alettiin vaan jotenkin puhua ja hän tuli sitten seuraavan päivän meidän kanssa leffaan.
0: Okei. Okay.
1: Kyllä tollasiakin, varsinkin jos ei pidä kuulokkeita päässä tai ole puhelimella, niin kyllä sitä tapaa ihmisiä.
0: Että ehkä kannattaa sit pitää mielessä, jos etsii uusia kavereita, niin että katselee vähän ympärille ja niin kuin, kuulostaa kivalta. Ja mä ajattelin myös kysyä, että uskoiko sä, niin kuin, että vaikka uudesta maasta, ihan uudesta ympäristöstä, että koetko sä, että voisiko sieltä löytyä vaikka ihan tämmöinen paraskin kaveri tai joku oikeasti niin kuin semmoinen sydänystävä?
1: Kyllä mä uskon. Kyllä mä haluan niin kuin uskoa siihen, koska kyllä mä ehkä sellaista itse kaipaan täällä Ruotsissa, että olisi niin kuin joku niin kuin superläheinen ihminen, jota pystyisi niin kuin kasvatusten tapaa, ettei aina tarvitse soittaa niin kuin kotiin, kotisuomeen kavereille. Kyllä mä haluan uskoa siihen, mutta se ehkä vaatii vielä vähän aikaa.
0: Puhuit jo äsken vähän näistä sun Suomi-ystävistä, niin mä ajattelin myös kysyä niistä, että sun ystävät Suomessa, että pidättekö te paljon just yhteyttä nyt, kun sä oot muuttanut, näettekö te usein vai miten se on?
1: Joo, kyllä me pidetään yhteyttä, että mulla on todella ihana ystävä, parhaiten ystävien porukka lukiosta ja meitä yhdistää hyvin vahvasti niin kuin samanhenkisyys ja samanlaiset arvot ja me ollaan jotenkin kasvettu yhteen silleen, että se, ne ystävyyssuhteet on kyllä se asia, mitä on niin kuin mitkä on tärkeitä ja on niin kuin järkeä pitää. Tai sille, että huomasi, että moni kuitenkin tippui jollain tavalla vähän pois, kun muutti Ruotsiin, eikä sitä aikaa ole enää niin paljon suomalaisten kavereiden kanssa. Mutta kyllä niin kuin tärkeimpien kanssa ollaan yhteydessä, että me ollaan lanseerattu tällaiset kuukausittaiset puhelut, joka kuun ensimmäinen sunnuntai. Me niin kuin varataan aikaa kaikkien kalentereista, että on se vaikka 3-4 tuntia jopa aikaa, vähän niin kuin kävisi kahvilla muiden kanssa. Että niin kuin ja sitten jutellaan silleen juurta jaksaan kaikkien niin kuin viimeisimmät kuulumiset. Ja sitten tietysti aina Suomessa nähdään, aina kun mä oon siellä, niin aina tavataan. Ja sitten meillä on myös tullut sellaisia perinteitä, mistä niin kuin pidetään kynsin hampain kiinni, että me joka kesä mennään yhden kaverin mökille ja se on pakko saada järjestyä, että et niin kuin sille tehdään aikaa.
0: Sehän on ihana kuulla. Ja mä ajattelin myös kysyä, että haluaisitko sä muuttaa takaisin Suomeen jossain kohtaa vai onko sulla ajatus tällä hetkellä, totta kai se on vaikea ennustaa tulevaisuuteen, mutta onko sulla ajatus se, että sä haluaisit jossain vaiheessa muuttaa takaisin vai onko sä täällä ihan asua niin kuin jäädäksesi tänne Ruotsiin?
1: Mä aina sanon, että mä en ole vielä päättänyt ja se oli mun mielestä ihanaa, kun mun opinnot on 5,5 vuotta, että mä en muuta tänne tekee kandia, että mulla on niin kuin silleen oikeasta aikaa tehdä tänne, rakentaa tänne niin kuin elämä. Just tällä hetkellä musta tuntuu siltä, että mä oon jäämässä, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Ja se näissä ystävyyssuhteissa kanssa täällä Ruotsissa niin kuin suomalaisten kanssa on just se, että moni lähtee takaisin Suomeen. Mutta ehkä osa meistä kanssa jää. Ja kyllä mulla ehkä tällä hetkellä on vahvempana se fiilis, että haluaa jäädä ja niin kuin teen aktiivisia valintoja sen eteen.
0: Tähän lopuksi mä ajattelin vielä kysyä, että mitä neuvoa sä haluaisit antaa muille, jotka on vaikka tässä samassa tilanteessa, että niin kuin on vaikka muuttanut Suomesta Ruotsiin ja miettii, että mistä niitä kavereita lähtee etsimään, mitä niin kuin vinkkejä on, niin onko sulla jotain neuvoa antaa heille?
1: Kyllä mä ehkä, tämä on ehkä neuvo heille ja ehkä myös vähän itselleni, että niin kuin pitää vaan uskaltaa mennä ja niin kuin uskaltaa niin kuin mennä näihin tilanteisiin, eikä silleen suojella turhaan niin kuin itseään. Että mä koen, että ehkä mä oon liikaa välillä miettinyt sitä, että tykkääköhän noi muut musta vai eiköhän ne tykkää, vaikka oikeasti mun olisi pitänyt vaan keskittyä siihen niin kuin tilanteeseen. Että rohkeasti vaan, kyllä siitä hyvä tulee ja ruotsalaiset on tosi mukavia, että ei ne tule koskaan niin kuin käännyttää sua pois. Mene vaan, uskalla vaan.
0: Voisin puhua tästä aiheesta vaikka monet tunnit, mutta mä kiitän sua nyt paljon, Nella Volanen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos.

0: tiesin.
1: Oi, siinäkin oli oikein kiperä kysymys, että mitä on rakkaus? Laaja kysymys tuo, mutta tämän kappaleen, minkä nimi oli myös, että mitä on rakkaus, sen lauloi meille Jami, Faltin ja Etta. Ja tosiaan tuossa hetki sitten juteltiin vähän tästä, että mistä sitä lähtee löytämään uusia kavereita, kun muuttaa toisesta maahan toiseen maahan, vaikka sieltä koti-Suomesta tänne Ruotsiin tai ihan kummin päin vain. Ja Nella siinä neuvoi, että kunhan vaan uskaltaa lähteä, niin kyllä siitä hyvä tulee. Ja niinhän se vain on. Olen kuullut tämän sanonnan joskus, että ei kukaan kotoa tule hakemaan, että siinä pitää sitten tehdä tällaista omaa etsivätyötä ehkä hieman ja vaan uskaltaa lähteä puhumaan sitten ihmisille, niin kyllä siitä hyvä tulee.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Kyllä vain, jos tulee jotakin vielä mieleen näistä uusien ystävien löytämisestä, niin siitä saa ihmeessä kertoa puhelinvastaajan tai mailitse. Mutta nyt kavereista ihan kukkaruuhkuun, nimittäin tänään 13. päivä elokuuta on vasenkätisten päivä. Tämän päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta niistä haasteista, joita vasenkätiset kohtaavat esimerkiksi käyttäessään työkaluja ja arjen esineitä, jotka on usein suunniteltu oikea kätisille. Tämä päivän aloite se käynnistettiin vuonna 1992 tavoitteena lisätä ymmärrystä ja edistää tasa-arvoisempaa kohtelua vasenkätisille. Itse myönnän, että olen oikea kätinen, mutta kyllä tunnen monia, jotka ovat sitten vasenkätisiä. Ja jos sinä olet vaikkapa vasenkätinen, niin saa ihmeessä myöskin soittaa tuohon puhelinvastaajan ja kertoa siitä, oletko törmännyt joihinkin arjen haasteisiin vai miten olet kokenut sen. Tosiaan puhelinvastaajan numero 08 784 2400. Sitten mailiosoite on tuo vanha tuttu sama finska@sverigesradio.se. Ja kello, se on nyt ruvennut myöskin kirimään tuota kello 8 kohti. Sehän tarkoittaa EQ-uutisia, mutta laitetaan vielä Isaac Elliot ja Are soimaan kappaleella Eilinen. Hyvää huomenta.

0: Sonic.
1: Siinä Sara B-kappaleella Iconic. Nyt me siirrytään uutisotsikoiden puolelle. Meillä on täällä studiossa Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
2: Hyvää huomenta.
1: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
2: Helsingin Sanomat on uutisoinut tänään, että maavoimissa työskentelevien upseerien mukaan Suomen puolustusvoimat ei ole ottanut riittävästi opikseen Ukrainan sodasta. Sitten kerrotaan, että useammat kunnat ottavat käyttöönsä autottomia vyöhykkeitä koulujen lähistössä nyt koulujen alkaessa.
1: Tosiaan näistä kuullaan sitten lisää suomenkielisten uutisten aikana, eli tuossa 8.30 puoli yhdeksältä. Ja tähän väliin tämän päivän säätiedotusta. Eli Göteborgilla ja Svealandilla on aurinkoista säätä luvassa tänään ja taivaalla näkyy vain ohuita pilviä. Sitten Etelä-Norlannissa sää on puolipilvinen tai pilvinen, kun taas Keski- ja Pohjois-Norlannissa on pilvistä ja lännestä saapuu myöskin sateita. Lämpötilat ne vaihtelee etelän 22 asteesta 27 asteeseen ja sitten pohjoisen sadealueiden kohdalla on noin 10-15 astetta.
3: Nimipäivät tänään.
4: 13. päivä elokuuta.
3: Suomalainen kalenteri.
4: Jesse. Okko.
3: Suomenruotsalainen kalenteri.
4: Alfons. Jesse.
3: Ruotsalainen kalenteri.
4: Kai.
3: Saamelainen kalenteri.
4: Alfonsa.
3: Ortodoksinen kalenteri.
4: Maxima. Tiihon. Noora. Tiia.
3: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Nicolas Franzén kappaleella Nyt.
1: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
2: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
3: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
2: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
1: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
2: Kuuntele Sveriges Radio -apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
0: Eilen keskiviikko kysymyksenä toimi tällainen kysymys, että mikä on paras suomalainen perinneruoka? Ai että, tässä alkaa kyllä itsellä ainakin vatsa kurisemaan kohta, ja on kyllä ainakin omasta mielestä vaikea kysymys, että pitää ainakin hetken itse miettiä, että mikä tai minkä perinneruoan valitsee sitten parhaaksi. No, jos itse mietit samaa ja on vaikea valita se paras suomalainen perinneruoka, niin ei hätää, nimittäin kuunnellaan nyt, mitä Maiju Riskari jutteli eilen iltapäiväohjelmassa Marttaliiton Marjo Rantapusan kanssa perinneruuista. Ehkä siitä saa jotain inspiraatiota.
4: Mitkä suomalaiset perinneruuat trendaavat tällä hetkellä? Me ollaan kysytty tuolla sosiaalisen median puolella omia suosikkeja ja vastauksia on tullut maailman sivu. Tänään selvitämme asiaa tänään Suomen Marttaliiton kanssa. Mulla on nimittäin täällä langan päässä niin Marttaliiton johtava asiantuntija ruoka- ja ravitsemusasioissa. Tervetuloa mukaan lähetykseen, Marjo Rantapusa.
5: Kiitos.
4: Marttaliitto on yli 100 vuotta antanut kotitalousneuvontaa. Teillä on pitkä historia, pitkä perspektiivi asioihin. Minkä suomalaisten perinneruokien te olette huomanneet nyt trendaavan?
5: No varmasti tällaiset ikuisuussuosikit, jotka monet tunnistaa, Karjalan piirakat ja lohikeitot ja ruisleivät ja korvapuustit, ne on sellaisia, että niillä on ollut jotenkin semmoinen tasainen jatkuva suosio, mutta totta kai tälleen niin kuin tässä kesän ja syksyn korvalla, niin tämmöiset erilaiset marjaruuat ja muutenkin ehkä tällaisiin niin kuin sesonkikasviksiin liittyvät ruuat, niin trendaa tällä hetkellä, että tässä mä just katsoin, että mitä ohjeita meidän esimerkiksi verkkosivuilta on haettu, niin erilaisia marjamehujen ohjeita ja vaikka hölskytyskurkut, eli mummon kurkut ja mustikkakukkoja, niin ne on semmoisia ohjeita, mitä ihmiset hakee, eli niitä kodeissa tällä hetkellä tehdään. Ja katsoin myös viime vuosien tilastoja, eli nämä samat toistuu joka vuosi niin kuin haetuimpina, että siitä näkee selkeästi, että mitä nyt tällä hetkellä kodeissa tehdään. Ja nämähän on tosi tämmöisiä perinteisiä ruokia.
4: No ne on, ja itsekin hölskykurkut. Kurkkuja olen tehnyt ja tutustuttanut ruotsalaisen puolisoni niiden saloihin. Onko siellä jotain yllätysnousia?
5: No itse asiassa tällä hetkellä ei. Mä katsoin, että oli tosi niin kuin samoja. Että esimerkiksi heinäkuussa haettiin kesäkeittoa ja jos yhtään ennustusmerkit pitää paikkaansa, niin kohta ihmiset alkaa hakemaan koalilaatikkoreseptejä. Että aika silleen samalla kaavalla mennäänkö aina niin kuin aiempinakin vuosina. Et välillä nousee jotain niin kuin yksittäisiä juttuja, kuten oltiin monta vuotta ihan ihmeessä, että kaikki teki yhtäkkiä pikkelöityä punasipulia. Että oli tämmöinen pikkelöintitrendi menossa ja ilmeisesti punasipuli oli semmoinen helppo jotenkin väylä tähän pikkelöinnin maailmaan. Mutta kyllä niin kuin tavallaan semmoisessa yleisessä, että mitä meiltä esimerkiksi kysytään, että jos joitakin vuosia sitten tämmöinen niin kuin hapanjuurileivonta oli isossa nousussa ja ihmiset paljon oli kiinnostuneita siitä ja kysyi neuvoja siihen, niin nyt kysytään ylipäätänsä niin kuin hapattamisesta muutenkin, että nyt tähän aikaan vuodesta erilaisten kasvista ja sienten hapattaminen, mikä on taas ihan todella tämmöinen niin kuin perinnetaito, niin se on alkanut uudestaan kiinnostaan. Ja se, mistä on itse tosi iloinen, niin myös esimerkiksi erilaiset kiisselit kiinnostaa, koska mä oon ottanut vuosia, että koska kiisselit tulee taas nousee uudeksi trendiksi. Niin.
4: Hauskaa, pitääpä tehdä kiisseliä lapsille. Meillä oli aina jälkiruokana kiisseliä, kun mä olin lapsi. Siis se oli kyllä. Ei ihan on unohtanut tämän
5: niin,
4: hyvän jälkiruoan.
5: Nyt muistat taas tämän, kun nyt on paras marjasesonki, niin kannattaa ehdottomasti tehdä kiisseleitä.
4: No todellakin. Jos haluaa testailla suomalaisia perinneruokia, jos ei ole koskaan tehnyt mitään, uskaltanut vielä lähteä siihen, niin mitkä semmoiset olisi helpoimpia, mistä just lähtee tekemään? Sano top 3.
5: No tosiaan siis monestihan ajatellaan, että tämmöiset perinneruot on tosi vaikeita, koska ehkä liitetään niihin joku tämmöinen karjalainen piirakkaperinne, mihinkä liittyy joku tietynlainen näpertäminen ja joku hankala kädentaito. Mutta itse asiassa meidän monet niin perinneruothan on hyvin suoraviivaisia, koska ei ole ollut ehkä hirveästi aikaa viettää siellä keittiössä, vaan on sekoitettu aineksia ja jätetty jonnekin liedelle tai uuniin hautumaan. Ja esimerkiksi jos nyt pitäisi kolme valita, niin varmaan esimerkiksi hernekeiton valmistaminen itse. Kaikki ostaa sitä kaupasta valmiina, vaikka sehän on ihan maailman helpoa juttu. Se toki vaatii vähän ennakoimista, että muistaa laittaa herneet likoamaan ja vaatii oman aikansa siellä liedellä, mutta se on tosi helppo. Ja sitten toisaalta tämmöiset erilaiset uunipuurat, vaikka ruispuolukkapuuro nyt kun alkaa puolukkasato kypsymään, niin sama homma, ainekset sekaisin ja uuniin vaan. Ja sitten semmoinen, mikä on myös vähän ehkä unohdettu, niin uunijuusto, sekin aivan mahtava perinneruoka ja tämä on tosi helppo samaa hoitaa. Ainekset sekaisin ja uuni ja uuni hoitaa loput, niin tämmöisiä monia ihania perinneruokia löytyy meiltä, mikä sopisi tavallaan myös tähän nykyajan tämmöisen vaivattomuuden kaipuuseen.
4: Sä saat tämän kuulostaa niin helpolta. Kaikki vaan sekaisin ja uuniin.
5: No ne on just tämmöisiä, kun niitä alkaa lukemaan, niin sen huomaa, että on kun tämmöinen samanlainen kaava näissä toistuu.
4: Hauskaa. Monethan on nykyään hirveän ilmastotietoisia ja teilläkin on ilmastotietous mukana teidän työssä ja monet syö kasvispainotteisesti tämän takia. Ja monestihan sitten semmoiset niinku juhlapöydän perinneruuat saattaa olla aika lihaisia. Ensimmäisenä nyt tulee mieleen joku karjalanpaisti ja tämmöiset näin. Niin mikä on sun vinkki, jos haluaisi tehdä jotenkin suomalaista perinteistä perinneruokaa, mutta kasvisversiona? Miten tätä kannattaa lähestyä tätä asiaa?
5: No itse asiassa niin kuin tavallaan karjalanpaisti on toki asia erikseen, mutta itse asiassa monet niin kuin tämmöiset perinneruuat niin on kasvisruokia tai niissä on lihaa aika vähän, koska lihaa on syöty aikoinaan tosi paljon vähemmän, että ensinnäkin se on ollut kallista ja se on ollut vähemmän saatavilla. Että se, itse asiassa tämä niin kuin se perusruoka, mitä on syöty, niin se on perustunut viljaan kasviksi ja palkokasveihin. Että varmaan vasta niin kuin viimeisen 100 vuoden aikana on alkanut sit korostua tämä eläinperäinen ruoka ja sitten lihan kulutus on noussut tässä koko ajan, mutta että se on vasta tavallaan aika uusi ilmiö, mutta sen takia monet tämmöiset, missä nyt on vaikka mietitään sitä kaalilaatikkoa tai jotain muuta, niin siellä se liha on aika pienessä osassa, eli se voi vaikka ihan jättää pois tai sitten laittaa tilalle niin kuin jotain härkäpapu- tai hernerouhetta tai tietysti riippuu ihan ohjeesta, että hakeeko siitä, otanko sen lihan tuomaan niin kuin täyteläistä makua, jolla voi laittaa vaikka metsäsieniä, vaikka esimerkiksi kaalikäärmeihin ja kaalilaatikkoihin itse tykkää laittaa metsäsieniä, vai hakeeko sitten vaikka just, että haluaisitte sen lihan tuoman proteiinin tavallaan korvata jollain muulla, niin vaan sitten esimerkiksi jos nämä kaikki härkäpapu- ja hernetuosteet on aivan loistavia sitten siihen. Ja sitten jos on taas mieltynyt vaikka siihen lihan makuun, mutta haluaa vähentää sen käyttöön, niin helppotahan yksinkertaisesti käyttää vähemmän lihaa. Et me ollaan tosi jotenkin lukittauduttu siihen, että no se jauhelihapaketti on 400 grammaa, laittaa sen kokonaan, vaikka yhtä hyvin voisi puolittaa ja laittaa vaikka sen 200 grammaa jauhelihaa makaronilaatikkoa ja laittaa sitten lisäksi vaikka sitä hernerouhetta tai sitten vaikka jotain ihan kastiksia, kuten porkkana tai kesäkurpitsaraastetta. Ja sillä saa jo heti vähennettyä sitä lihan kulutusta heti puoleksi, kun tekee näin. Ja sitten täytyy mielellään vaan makaronilaatikkoa, niin mä itse tutun Hämeestä, niin sitten mä olin ihan ihmeissään, kun jossain vaiheessa ruvettiin saamaan lihamakaronilaatikkoa, koska olin itse tottunut siihen, että makaronilaatikkohan on ilman lihaa. Että sekin on niin kuin vähän myös paikkakuntakohtaista, että missä ruuissa sitä lihaa on ollut mukana.
4: Aivan, oma isoäitini teki kanssa makaronilaatikon aina ilman lihaa. Se oli.
5: Niin, joo, kyllä.
4: Näin se on. Hei, hienoa. Ja yksinkertaiset simppelit vinkit. Näillä voi siis lähteä tekemään kasvispainotteisesti perinneruokia, jos haluaa. Jatketaan kohta vähän sellaisista ei niin tunnetuista ehkä perinneruista.
0: Kohta siis tosiaan jatketaan perinneruuista. Mä on pakko sanoa, että itsellä kyllä vatsa alkaa kurisemaan täällä ja vesikielellä, kun rupeaa miettimään näitä vaikka suomalaisia perinneruokia. Itselle kyllä nyt ainakin heräsi mieleen vaikka joku lohikeitto tai mitä niitä muita nyt onkaan. Kaikkia ihania käristyksiä ja patoja sun muita. Ai että. Ja jos sinulla tulee mieleen näistä perinneruuista jotain, vaikka myöskin se, että mikä on paras suomalainen perinneruoka tai mitä itse tykkäät laittaa, teetkö paljon suomalaisia perinneruokia, niin siitäkin ihmeessä saa puhelinvastaajan soittaa numeroon 087842400 tai laittaa vaikkapa ihan kuvienkin kerran tuohon mailiosoitteeseen finska@sverigesradio.se. Ja hei, puhelinvastaajasta puheen ollen, ollaan puhuttu tässä aamulähetyksen aikana hieman ystävistä, että mistä niitä oikein löytää. Ja itsenikin mielestä ystävä, niin se on sellainen, minkä voi ihan itse määritellä, että ei tarvitse olla silleen, että näkee, että voi olla ihan tällainen etäystäväkin. Ja Martta, sinulle tuli Ulla-Maijalta terveisiä. Ja nytten sanon, että Ulla-Maija, korvat hörölle, nimittäin Martalta sinulle terveisiä. Kuunnellaan.
6: Kiitos Ulla-Maija. Kuulin ja rupesin itkemään. Olet ihana ystävä. Martta.
5: Joo.
0: Ihana kuulla. Kiitos paljon Martta. Toivottavasti Ulla-Maijalle meni nämä kiitokset nyt perille. Ja muistan, että tuossa, olisikohan se ollut noin kuukausi sitten, niin puhuttiin Martta sinun kanssa täällä radiossa, että mikä radion merkitys on, että joillekin se saattaa olla musiikin kuuntelua, uutisten seuraamista, mutta joillekin se on myöskin seuraa ja vaikkapa sitten löytää ystävän näin radionkin kautta. Kyllä vain, aika rientää tätä aamua, ei hätää, vielä on yli puoli tuntia aikaa ja ennen suomenkielisiä uutisia myöskin on aikaa laittaa Jona soimaan kappaleella Matka.

0: Siinä kuultiin Jona-kappaleella Matka, ja matkasta tulikin mieleen matkustelusta niin hyvä sää. Katsoin, että mitäs SMHI kertoo tästä päivästä, ja tämän SMHIn mukaan nytten Malmössä on aurinkoista 18 astetta, Göteborgissa on myöskin aurinkoista ja 19 astetta, Tukholmassa on puoli pilvistä hieman aurinkoista ja myöskin 18 astetta, ja tämä loppuviikko näyttää erittäin lämpöiseltä säältä myöskin ainakin täällä Tukholmassa päin. Mutta nyt säistä ihan muihin asioihin, nimittäin suomenkielisiin uutisiin. Ne meille tänään torstaina toimittaa Elsa McLean.
1: Vuorossa uutiset. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhustenhuoltoon, ne pystyisivät takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkielisen hoivaan.
2: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet.
3: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
1: Toimittajana olivat Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Suomen puolustusvoimat ei ota oppia Ukrainan sodasta, vaikka he ovat näin viestineet. Näin uutisoi Helsingin Sanomat haastattelemiinsa sotilaslähteisiin nojaten. Kolmen maavoimissa työskentelevän upseerin mukaan varusmiehiä koulutetaan yhä vanhoilla taistelumenetelmillä, jotka eivät huomioi droonien muuttamaa taistelukenttää. Ukrainassa joukot liikkuvat yhä pienemmissä ja hajautetuimmissa ryhmissä, mutta Suomessa koulutus perustuu monin paikoin edelleen perinteisiin komppanian hyökkäysmalleihin. Muutosta jarruttavat upseerien mukaan muun muassa konservatiivinen asenneilmapiiri ja asevelvollisten lyhyt koulutusaika. Maavoimien koulutuspäällikkö eversti Mikko Saarelainen sanoo Helsingin Sanomille, että kritiikki on osin perusteltua. Hänen mukaansa maavoimissa tiedostetaan taistelukentän muuttuneen, mutta hän katsoo, että nykyiset perustaistelumenetelmät ovat yhä käyttökelpoinen pohja koulutukselle. Ja urheilua. 23-vuotias Silja Kosonen voitti moukarin heiton EM-kultaa ja avasi näin Suomen mitalitilin yleisurheilun EM-kisoissa.
4: Oli kyllä hieno kisa ja kyllä mä lähdin tänne ihan itsevarmana, mutta ei se ikinä ole selkeä, kunnes vikaheitto on heitetty ennen itseään. Tuntuu kyllä tosi hienolta.
1: Silja Kosonen toi voitollaan Suomelle kaikkien aikojen ensimmäisen naisten moukarinheiton arvokisamitalin. Ruotsi on kerännyt kisoista toistaiseksi yhden pronssimitalin, kun Viktor Peterson voitti pronssia miesten kuulan työnnössä. Yleisurheilun EM-kisat Birminghamissa jatkuvat aina sunnuntaihin asti. Tässä kaikki uutisista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kello 10.30. Uutiset toimitti Elsa McLean.
0: Sveriges Radio Finska. Aivan juurikin näin. Sveriges Radio Finskan aamu on vielä käynnissä. Hyvät huomenet, aamu raikas iloinen. Ja täällä mennään kovaa vauhtia aamupäivää kohti. Kello sehän on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 9. Siinä hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Elsa McLeania, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30 eli puoli 11. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa tuonne kello 9 asti eli noin puoli tunteroisen verran vielä. Tässään ehtii vaikka mihin, eikös vain. Ja tosiaan siis ennen kello 9 niin jatketaan vielä hieman perinneruuista. Tosiaan eilen iltapäivällä Maiju Ristkarin iltapäiväohjelmassa oli vieraana Marttaliiton Marjo Rantapusa ja hänen kanssa juteltiin näistä suomalaisista perinneruuista. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myös totta kai paljon musiikkia, muutenkin rupattelua. Ja musiikista puheen ollen jatketaan tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

kappaleista, puun kaarnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa. Kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassaan.

0: 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Axelvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Axelvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä. Eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Axelvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
1: Tosiaan siis jatketaan nyt hieman suomalaisista perinneruuista. Eilinen keskiviikko kysymys oli sellainen, että mikä on paras suomalainen perinneruoka? Voisi ajatella, että tämä on ehkä tällainen keskiviikkokysymyksen jatkot täällä studiossa pystyssä. Jatketaan siitä, että mitä Marttaliiton Marjo Rantapusa kertoo suomalaisista perinneruuista. Hän oli eilen vieraana Maiju Riskarin iltapäiväohjelmassa.
2: Jatketaan ruoan parissa. Mulla on lähetyksessä mukana Suomen Marttaliiton johtava asiantuntija Marjo Rantapusa ja aiheena ovat suomalaiset perinneruuat. Kiva, kun oot mukana Marjo tänään.
3: Kiva olla mukana.
2: Mitä sä sanoisit, minkälaista on kiinnostus suomalaisia perinneruokia kohtaan just nyt? Onko se ajan saatos kasvanut vai laskenut vai miten?
3: No se varmaan menee semmoisessa tietynlaisessa aallokossa, kuten monet tällaiset ilmiöt ja trendit menee. Mutta kyllä mä nyt näkisin, että tämmöinen niin kun on semmoinen selkeästi nouseva ilmiö perinneruokien uudesta tulemisesta. Että mä ehkä ajattelen, että tämmöiset vähän vaatimattomatkin arkiperinneruot näyttää olla nousussa juuri nyt, koska ihmiset kaipaa sellaista niin kuin tavallaan semmoista turvallisuuden ja nostalgian kaipuuta ja sitten toisaalta just semmoinen helppous ja edullisuus ja kotimaisuus ja sesongit, mitkä on tällaisia niin kuin muuallakin olevia trendejä, niin ne sitten niin kuin tässä kiteytyy hyvin näissä tässä perinneruoka-asiassa, niin ne on varmaan semmoisia ilmiöitä, mitkä tukee tätä.
2: Aivan. Mä mietin, puhuttiin tästä just siitä, tai sä mainitsit tuossa justiinsa aiemmin, että näitä perinneruokiahan on ihan valtava määrä, on antanut tosi paljon esimerkkejä. Ja Karjalan piirakoiden ja mämmin lisäksi ja kaikkea, mitä nykyään syödään, niin voisi sanoa, että on paljon sellaista, mikä ei ole ihan ehkä sellainen nykymaku, jos näin voi sanoa, että on, on klimppisoppaa, piimävelliä, veripalttua. Mitä sä sanoisit tämmöisistä perinneruuista? Mitkä perinneruot on vaipuneet vähän unholaan nykyaikana?
3: No tavallaan mä ajattelen, että hän on vaikuttanut tosi paljon niin kuin se, että no ensinnäkin sisäelinruuat on niin kuin selkeästi niin kuin vaipunut unholaan ja että maksalaatikko on harvoja ja veriletut semmoisia, mitkä on pitänyt pintansa ainakin jollakin tavalla. Maksalaatikko ilmeisesti pitää hyvinkin pintansa, mutta nekin on pitänyt pintansa lähinnä sen takia, että niitä on alettu valmistaa teollisesti. Että jos ei olisi niitä kaupasta valmiina saatavilla, niin ne olisi tosi niin kuin unohdettuja, että se sisäelinten ja ylipäätänsä käyttö on vähentynyt tosi paljon. Ja ja sitten muutenkin se, niin kun, että mitä kaupassa saa ja mitä tarjotaan, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että mikä perinneruoka tavallaan pitää pintansa. Esimerkiksi tämmöiset Karjalan piirakat tai riisipiirakat monissa paikoin, niin niitä syödään paljon, koska niitä on ihan joka kahvilassa ja joka kaupassa saatavilla. Että sitten taas esimerkiksi sultsiinat, mikä on toisaalta hyvin samantapainen leivonnainen kuin Karjalan piirakka, niin niitä ei oikein sitä nimeä edes tunnisteta tai niitä ei syödä, koska niitä ei ole samalla tavalla saatavilla. Ja sitten taas joidenkin, vaikka on jotain niin kuin on tiettyjä ruokia on tavallaan niin kuin unohtunut, niin toisaalta joidenkin perinneruokien käyttö on myös tosi kaventunut. Esimerkiksi rosolia syödään vain jouluna, niin kai sinänsä ihan hölmöä, koska sehän on mitä parhain lisuke niin kuin syksyllä ja talvella, kun on paljon varastokasviksia ja näin, niin sitä voitaisiin ihan hyvin niin kuin syödä muulloinkin. Mutta jostain syystä on joku tämmöinen yhteinen konsensus, että se on joulupöydän ruoka.
2: Siis mulla meni ihan jotenkin kylmät väreet, kun sanoit, että muulloinkin kuin jouluna. Mä olin, että mitä? Voiko niin tehdä?
3: Apua ei kai sitä kukaan nyt tarjoa minulle
2: mulla. Kyllä. Ja se on siis, mä oikein odotan aina, että milloin mä pääsen tekemään rosolia ja syömään sitä. Se on mun yksi niin lempijoulujutuista. Mutta ei tulisi mieleenkään tehdä muuten.
3: Niin. Ja sinänsä mietit porkkanat, punajuuret, perunat, kaikki ne hyvät jutut, mitä meillä on saatavilla niin kuin pitkän pimeän talven, niin niitä voisi ihan hyvinkä syödä muullankin.
2: No todellakin, kyllä nyt kun sanot. Ehkä tästä rykäsen tuossa lokakuussa jo ekat rosollit. Katsota, uskallan.
3: Kyllä, tässä perheen siellä. Rosollia pöytä.
2: Rosollia pöytä, näin on. Mitä sä ajattelet, mikä voisi olla semmoinen Suomen hummus, semmoinen perinen ruoka, jota voisi saada yli ympäri maailmaa kaikista kaupoista? Mikä voisi olla semmoinen?
3: No totta kai mä tietyllä tavalla sisäinenkin, mitä olen, niin kun, että mä uskon, että jos karjanpiirakot olisivat maailmalle, niin ne varmaan menisi muuallakin tosi hyvin kaupaksi. Ja kyllähän nyt, jos Suomeen tulee ulkomaisia vieraita, niin kyllä ne usein niistä karjanpiirakoista tykkää tolleen. Se on niin semmoinen kuitenkin mieto malta ja sinusta ruista sen verran vähän, että jos ruis ihan semmoista oikein perinteistä hapanta ruisleipää laitetaan, niin se voi mennä vähän irvistyttää ihmisiä, mutta Karjalan tiedakoista voisi hyvin olla semmoiseksi vientituotteeksi myös.
2: Saas nähdä, tapahtuuko tämä joku kaunis päivä. Kiitos paljon Martta Liiton Marjo Rantapuse.
3: Kiitoksia.

0: Siinä Olga ja Mirella kappaleella Kansallisaarre.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, tosiaan puhelinvastaajan sinne saa aina soittaa tai laittaa vaikka mailia. Ja tulikin itse asiassa nyt, kun aamussa ollaan juteltu paljon ystävistä, niin siitä tuli soittoa. Ja on ainakin tuttu ääni täällä puhelinvastaajassa, kuunnellaan.
2: Joo, no moi, minun kaikki ystävät on siellä SR Finskassa. Täällä on Marko Säävälä vielä lomalla. Mutta mulla on myös oikein hyvä ystävä, hänen nimi on Matias. Mennään nyt illalla katsomaan Hammarby, kun ne pelaa jalkapalloa. Ja olen myös kuunnellut, että Vilma, siellä on hyvät ystävät, joka kuuntelee radio, Ulla-Maija ja Martta. Ne on myös minun ystävät, ainakin minun fiilin. Mutta joo, kaikille ystävälle sinne oikein hyvää päivää. Ja nyt odotetaan, että helteet tulee nyt, niin saa oikein hyvät viimeiset päivät ennen kuin tulin takaisin töihin. Niin kuulan ja hei ja bye.
0: Kiitos paljon Marko tästä soitosta. Ja niinhän se on, että ystävät, niin niitä on monenlaisia erilaisia. On ystäviä, joita näkee säännöllisesti. Sitten on ystäviä, jotka ovat sitten niin sanotusti etäällä. Siitä ollaan myös juteltu Martan ja Ulla-Maijan kanssa tänään lähetyksessä. Ja itsekin koen, että täällä kun istun studiossa ja näihin puheluihin kun vastaan, niin kyllä täällä on sellainen ystäväolo myöskin näiden linjojen välityksellä. Ja sanoit myöskin Marko noista helteistä, niin kyllä vain ainakin tänne Tukholmaan päin on nytten tulossa loppuviikosta. Ihan tänäänkin jo niin peräti 25 astetta luvattu tänne Tukholmaan päin. Huomenna perjantaina luvattu 26 astetta ja sitten lauantaille myöskin 26 astetta. Tosiaan kyllä elokuu, se on vielä erittäin vahvasti kesäkuukausi, niin päästään sitten nauttimaan näistä kesäsäistä. Joo, tällaista se on. Nyt ainakin kun katson ulos täältä ikkunasta, niin kyllä se sininen turkoosi taivas tuolta pilkottelee. Ja mitä enemmän kun mennään tuohon lounasaikaa kohden, päivää kohden, niin alkaa aurinkokin näyttäytyä enemmän. Niin saadaan oikein mukavat säät näin torstaille myöskin. Kello se rientää, kohta kello lyö 9, vielä on kyllä aikaa. Jos sinulla siellä tulee mieleen vielä jotain, mitä haluat vaikka sanoa liittyen ystäviin, niin saat aina tuohon puhelinvastaajan soittaa. Ja jos ei tähän aamuun enää ehdi, niin iltapäivällä sitten Maiju Ristkari on täällä studiossa, niin saa ihmeessä myöskin soittaa puhelinvastaajan sitten Maijulle. Mutta hei, lähdetään vielä musiikin pariin tässä. Asa ja Anna Puu laulaa meille kappaleen Taulu. Hyvää huomenta.

Siinä kuultiin Asa ja Anna Puu kappaleella Taulu. Ja nyt on sellainen hetki, että 3 tuntia aamuohjelma ollaan nyt taputeltu pakettiin ja aika pistää tämäkin show purkkiin, nimittäin tänään torstaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, juuri sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä, se lähtee sieltä sitten käyntiin myöskin Tukholmasta Maiju Ristkarin seurassa. Tänään aamussa ollaan kuultu vaikkapa mitä, ollaan jatkettu näitä SR Finskan haastatteluja puoluejohtajien kanssa. Ollaan juteltu hieman perinneruuista, mutta ollaan myös juteltu ystävistä, että mistä niitä lähtee etsimään. Ja myöskin tullut vähän juteltu, että mikä on ystävä, mitä se merkitsee ja näin poispäin. Ja hei, musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty, mutta lähdetään vielä Pegasoksen pariin kappaleella Runo Tyttö, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika ja ne toimittaa Elisabeth Lidén. Kuullaan sitten taas huomenna perjantai aamussa. Minä, Vilma, toivotan oikein hyvää alkavaa torstaipäivää juuri sinulle.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venas kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olis kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika.

Riverside'lla shoppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisi samat oikeudet. Ja maapallo vielä jotenkin suojella. Tai käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

0: Vuorossa uutiset. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhustenhuoltoon, he pystyisivät takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkielisen hoivaan.
1: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet.
2: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
1: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
0: Toimittajina olivat Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Suomen puolustusvoimat ei ota oppia Ukrainan sodasta, vaikka se on viestinyt tekevänsä niin. Näin sanovat sotilaslähteet Helsingin Sanomille. Kolmen maavoimissa työskentelevän upseerin mukaan varusmiehiä koulutetaan yhä vanhoilla taistelumenetelmillä, jotka eivät huomioi droonien muuttamaa taistelukenttää. Upseerien mukaan muutosta jarruttavat muun muassa asenteet, droonikaluston puutteet ja lyhyt koulutusaika. Maavoimien koulutuspäällikkö eversti Mikko Saarelainen kommentoi, että joukkojen on kyettävä toimimaan aiempaa hajautetummin, mutta nykyiset perustaistelumenetelmät ovat yhä käyttökelpoinen pohja koulutukselle. Pelkästään Suomen Torniossa on 3 kertaa niin paljon maidon tuottajia kuin koko Ruotsin Tornionlaaksossa. Tämä siitä huolimatta, että molemmat maat ovat saaneet EU:lta poikkeusluvan kansallisten maataloustukien myöntämiseen. Nykyään 60% Norrbottenin, Västerbottenin ja Jämtlandin viljelijöistä ei ole varaa nostaa palkkaa ja monet ovat riippuvaisia perheenjäsenten palkattomasta avusta. Suomen puolella tilanne on toinen, sillä Suomessa on valtion rahoittama lomasijaisjärjestelmä. Aava-Saksassa asuva 3. sukupolven maitotilallinen Jaakko Savikuja.
3: Det är viktigt tycker jag, joo. Man måste ta hand om sig själv.
0: Suomen maataloussihteeri Katja Äijälä sanoo Sveriges Radiolle uskovansa, että Suomessa on enemmän maataloustukia kuin Ruotsissa, mutta samalla se tarkoittaa viljelijöille enemmän byrokratiaa. Toimittajana olivat Ida Thunbori P4 Norrbottenista ja Peter Karlberg Meänraatiosta. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa McLean.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Ei pidä taiteista, ei jatsista, vaan kunnon turha puro loirista ja ajokoirista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää, kuulkaa täältä Tukholman studiosta. Täällä istun minä, Maiju Ristkari, ja tämä iltapäivän lähetys on aina 4:50 asti, eli kannattaa pysyä siihen asti kyydissä. Täällä on luvassa vaikka ja mitä. Totta kai jatkamme puoluejohtajahaastattelujen parissa, nimittäin syksyllä ratkeaa syyskuussa. Ketkä edustavat kansaa Ruotsin valtiopäivillä kunnissa ja alueilla seuraavan 4 vuoden ajan? Ja mehän valvomme vaaleja erityisesti suomen kielen aseman ja ruotsin suomalaisten oikeuksien kannalta. Monta haastattelua on mennyt, ollaan kuultu puoluejohtajien ajatuksia muun muassa suomenkielisestä dementiahoidosta ja suomen kielen opetuksesta sekä suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa. Tämä haastattelujärjestys on arvottu. Tänään on vuorossa Magdalena Andersson ja sitten maanantaina kuullaan viimeisin puoluejohtajahaastattelu. Niitä täällä on rullannut, niitä tässä rullaa. Sen lisäksi puhutaan vähän taiteesta. Puhutaan semmoisista kissoista, jotka puhuu suomea ja joista on tullut tosi suosittuja täällä Ruotsissa. Mulla on mukana malmölainen taiteilija Sandra Peltonen. Ja Finsk Disco. Se tämä disco-ilmiö, joka on Ruotsissa sekoittanut päitä 10 vuotta, tulee mulle vierailulle studioon. Vähän puhutaan vähän tästä 10-vuotisjuhlavuodesta ja mitä kaikkea onkaan luvassa. Ja aion myös kysyä, että mitä Finsk Discon Irina Heinonen muistaakaan siitä ensimmäisestä diskosta, joka oli kohta pian 10 vuotta sitten. Hauskaa. Hauskoja aiheita, kivaa luvassa tänään. Ja sitten mulla oli semmoinen ajatus, että vitsi, tämän haluan kertoa. Nyt mä muistan, mitä mä halusin kertoa. Nimittäin tää on nyt mun viimeinen iltapäivälähetys tältä erää. Siirryn taas tekemään noita dokumenttihommia täällä Finskalla. Kannattaa meidän dokumentteja totta kai kuunnella. Ne löytyy kaikki Sveriges Radio-appista ja meidän nettisivuilta. Ja täällä iltapäivässä sitten jatkavat luotsaamista kesälomien jälkeen tietenkin Ismo Varonen ja sitten Pekka Kenttälä. Meidän ihanat äänet täällä iltapäivässä ja aamuissa totta kai Milla ja Vilma siellä. Ai että, kyllä kuulkaa, hyvässä huomassa kaikki kuulijat meidän ihanien juontajien kanssa. Kuunnellaan päivän ekaksi biisiksi Happoradion, jos et olisi siinä.

0: Ja näin siirrytään uutisiin. Mulla on täällä iltapäivää uutistoimittaja Fanni Laakko mukana. Hyvää päivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäs tänään uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomessa Lappeenrannassa selvitetään, voidaanko tuulivoimaloita käyttää droonien havaitsemiseen. Ja suomalaisen valtiollisen junayhtiön VR:n liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä erityisesti Ruotsin uusien junalinjojen ansiosta. Ja näistä en muista kuulet lisää kello 2:00.
0: Kello 2:00 Fanni siis äänessä. Kerropa vielä, katsoitko eilen auringonpimennystä?
1: No mä yritin katsoa Uppsalasta päin, mutta siellä oli niin pilvistä. Ei nähty mitään.
0: ei näkynyt aurinkoa ollenkaan. Se oli sitten semmoinen pimennys se. Ai että itsekään en myös katsonut. Siinä oli olin kaverin kanssa. Meillä oli syvälliset keskustelut siinä kohtaa, kun olisi pitänyt auringon pimennystä katsoa. Joskus käy näin. Aina ei pysty. Kiitos Fanni.
1: Kiitos.

0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson ja hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhustenhuollosta.
1: Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet.
2: Då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård för de som behöver det.
1: Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi.
2: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser. Men det är klart att man ska få en äldreomsorg också om man blir dement så att man kan kommunicera med personalen.
1: Socialdemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhustenhuoltoon, pystyisivät ne takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
2: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet. Och det handlar inte minst om personer som har finska som modersmål.
3: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
1: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Magdalena Anderssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä kello 2 uutisten jälkeen. Ja tämä puoluejohtajien haastattelujärjestyshän on siis arvottu ja maanantaina on vuorossa viimeinen näistä haastatteluista. Silloin saamme kuulla keskustapuolueen Elisabeth Tand-Ringqvistin ajatuksia.

0: Vielä on kesää jäljellä ja Axel Vallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suorana lähetyksenä Axel Vallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siinä kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Axel Vallaan.
1: Niin, se meidän Varosen Ismo, eli levyseppä, on siellä Aksevalla humussa koko viikonlopun. Ja Varoselta sellaiset terveiset, että saa ja pitääkin tulla vetämään hihasta, jos hän tulee vastaan siellä. Levyseppän levytoiveita otetaan vastaan myös perjantaina paikan päällä. Sieltä löytyy semmoinen lähetysteltta, varmasti isolla lukee Sveriges Radio Finska, niin sinne vaan puheille. Ja saapi totta kai laittaa niitä toiveita myös tänne näin tällaisella sähköisellä muodolla, millä muodolla, eli levyseppa@sverigesradio.se tai sitten puhelinvastaaja voi laittaa viestin 087842400. Niin menee levysepälle terveiset perille, joitain toiveita on jo tullutkin. Lisää vaan. Nyt maustetyttöjä, siitä oli tullut tuossa joku päivä, joku aika sitten oli tullut kuulijalta soitto tuonne puhelinvastaan, että voitteko soittaa maustetyttöjä. No nyt me soitetaan. Tein kai lottorivini väärin.

0: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
1: Meidän Vilma Peltomäki, joka aamuja on luotsannut, niin hän on tullut takaisin 2 viikon lomalta. Ja se on kyllä hauska. Mä voin kertoa, että Vilma on täällä toimituksessa välillä sellainen pikku hassuttelija. Niin, kiva, että hän on takaisin. Ja hänellä oli tänä aamuna oikein mun mielestä ihana lämmin aihe tuolla aamulähetyksessä. Hän keskusteli ystävyydestä. Hänellä oli siellä sellainen haastattelu. Me itse asiassa kuullaan se myöhemmin tänään. Tuossa 3 jälkeen mä ajattelin, että palataan siihen Vilman haastatteluun. Mutta tämä haastattelu herätti siis ajatuksia meidän kuuntelijoissa. Teissä siellä toisessa päässä sitä radiota. Ja meidän vakikuuntelijat Ulla-Maija ja Martta, niin he ryhtyivät pohtimaan ystävyyden merkitystä. He jättivät ajatuksia meidän siis tuonne puhelin- ja vastaajaan. Ja he puhuvat muun muassa siitä, että miten ystävyys voi kantaa, vaikka ei olisikaan fyysisesti lähellä.
2: Hyvää huomenta. 8 astetta vaan lämmintä ulkona. Voimissani minäkin luulen. Miten pääsin alkuun Ruotsissa? Vanhin siskoni teki parhaansa. Työtähän sitä yritettiin etsiä ja saatiinkin, kun ei annettu periksi. Ja ystäväkin löytyi työkaverin kautta. Täällä Ymeossa etsittiin suomalaisten seuraa ja sitten mentiin eteenpäin yhdessä. Tultiin ystäviksi, tarvittiin toisiamme. Näin vanha kun olen nyt, entiset ystävät ovat pois menneet. Silloinhan olin nuorin, nyt olen yksin. Ja yksin jäljellä. Uudet suomalaiset ovat unohtaneet minut, eli en ole tullut tutuksi. Matkalla ystävien luo, Marta.
3: Ulla-Maija täällä. Haluan lähettää ystävälleni Martalle sinne Uumajaan oikein lämpimät terveiset. Ja eihän aina tarvitse olla niin kuin fyysisestikään. Ystävä voi olla näin etäisiäkin ystäviä. Että minä ainakin lasken kuin Martta, että olen sinun ystävä. Oikein mukavaa päivää sinne Uumajaan, Martta. Heido.
2: Kiitos Ulla-Maija. Kuulin ja rupesin itkemään. Olet ihana ystävä. Martta.
4: Joo.
1: Näin siis Sveriges Radio Finska on yhdistänyt Martan ja Ulla-Maijan ja he usein lähettää terveisiä toisilleen meidän puhelinvastaajan kautta. Tämä on minusta niin ihana juttu. Paljon terveisiä multakin teille Martta ja Ulla-Maija. Tämä on, kyllä lämmittää sydäntä tällainen ystävyys. Hyvin erityinen ystävyys, radioystävyys. Mitä sulle, haluatko sinä jakaa sun ajatuksia ystävyydestä etä?

ystävyydestä tai lähiystävyydestä tai siitä, millaista ehkä oli aikoinaan muuttaa Ruotsiin, jos olet tänne muuttanut joskus. Voi jättää puhelinvastaajaviestiä 087842400 tai lähettää sähköpostia finska@sverigesradio.se.

0: Näin. Siinä siis Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Ja puhuin tuossa, soitettiin maustetyttöjä tuossa ja kerroin, että eräs kuulija oli toivonut niitä. Niitä, niin sitten, niitä aina välillä täällä on meillä ohjelmassa, niin kuullaanpa, siitä tuli viesti.
1: Onpa kiva, että soitatte maustetyttöjä. Se on Rauni Söderberg, joka soitti sinne viime viikolla, sanoi, että olisi kiva kuulla maustetyttöjä. Myöskin oli mukava tyyli esittää musiikkia ja... Nehän on Anna ja Kaisa Karjala, lisämme väärin muista karjalaisen tytöt. Näin kiitellen, Rauni. Edelleenkin haluan joku päivä taas maustaa sitten ja uudelleen. Heippa.
0: Ja kyllähän mä sen muistin, Rauni, että se olit sinä, joka niitä maustetyttöjä toivoi. Mehän ei soiteta toivemusiikkia, mutta totta kai maustetyttöjen biisejä täällä meillä listoilla pyörii. Ne on kyllä semmoinen bändi suosittuja niin Suomessa kuin Ruotsissa. Se on kyllä. Nyt mä en tiedä, mitä muuta sanoisin, paitsi että nyt tulee Stella ja korkokengät.

0: Nyt mä sanon, että arvaatteko, kuka mulla on täällä mun kanssa studiossa? No ette kyllä arvaa. Saat esitellä itsesi. Tervetuloa.
1: Kiitos. No mä oon Irina Heinonen, yksi osa Finsk Diskon tuottajista. Ja on täällä sitten tänään puhumassa vähän diskosta.
0: Niin. Joo. 10-vuotisjuhlavuosi. Wow, ihan crazy. Kahden jälkeen, tai siinä tulee ensin uutiset ja sitten tulee vähän puoluejohtajan haastattelua, mutta sitten mennään diskon maailmaan.
1: Yes.
0: Yes.

0: Vuorossa uutiset. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhusten huoltoon, ne pystyisivät takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
1: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet.
2: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
1: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
0: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Suomalaisen valtiollisen junayhtiön VR:n liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä erityisesti Ruotsin uusien junalinjojen ansiosta. Liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa lähes 370 miljoonaan euroon, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten, kertoo Yle. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin VR-kaupunkiliikenteen 4 Ruotsissa viime vuonna käynnistyneestä liikennöinnistä. VR:n mukaan loppuvuonna käynnistyvät uudet junalinjat kasvattavat yhtiön Ruotsin toimintoja entisestään. Ensi vuoden lopusta alkaen VR operoi jo noin puolta Ruotsin julkisesti rahoitetusta alueellisesta junaliikenteestä. Suomessa Lappeenrannassa selvitetään, voidaanko tuulivoimaloita käyttää droonien havaitsemiseen, kertoo EKKUT. Korkealla tuulivoimaloissa sijaitsevilla tutkalaitteilla on paremmat mahdollisuudet havaita drooneja kaukaa.
3: Jos 200 metrin korkeudesta katsotaan alaspäin, niin nähdään alas tuonne mettään. Ne semmoiset drooniparvet pystytään havaitsemaan ja niitä pystytään tuhoamaan.
0: Näin sanoi LUT-yliopiston tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen Ylen aiemmin tekemässä haastattelussa. Laaksonen kertoo EKKUTille, että nykyisellä järjestelmällä Suomi ei ole onnistunut havaitsemaan maahan harhautuneita ukrainalaisia drooneja. Laaksosen mukaan tuulivoimaloihin sijoitetut tutkajärjestelmät voisivat hoitaa tehtävän paremmin ja olisivat viholliselle vaikeampia lamauttaa. Arlandasta aamupäivällä Suomeen lähtenyt lentokone joutui kääntymään takaisin, koska koneessa havaittiin savun hajua, kirjoittaa TV4 Nyheterna. SASin viestinnän mukaan paluulasku Arlandaan tapahtui normaalisti turvallisuusrutiinien mukaisesti. Suomen puolustusvoimat ei ota oppia Ukrainan sodasta, vaikka se on viestinyt tekevänsä niin. Näin sanovat sotilaslähteet Helsingin Sanomille. 3 maavoimissa työskentelevän upseerin mukaan varusmiehiä koulutetaan yhä vanhoilla taistelumenetelmillä, jotka eivät huomioi droonien muuttamaa taistelukenttää. Upseerien mukaan muutosta jarruttavat muun muassa asenteet, droonikaluston puutteet ja lyhyt koulutusaika. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakkonen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Fannille uutisista. Fanni on jälleen äänessä sitten tuossa heti 3 jälkeen otetaan katsausta uutisia ja sitten 4:30 on taas suomenkielinen lähetys. Täällä olen minä, Maiju Ristkari, studiossa Tukholmassa seurannasi. Ulkona näyttää olevan aivan hurmaava kesäsää. Ihanaa. Itse olen lähdössä viikonlopuksi maalle nauttimaan kesäsäästä, kun sitä vielä siinä ainakin katsoin säätiedotusta, että pitäisi vielä jatkoa. Ja sittenhän vissiin ensi viikolle on luvattu jo sadetta. Kai. Mistä näitä tietää, kun nämä nyt aina säät vaihtelee. Säitä on ja menee, eikö se näin ole? Eli en lupaa mitään luotettavaa prognoosia nyt täältä minulta itseltäni. Mennään vielä puoluejohtajahaastatteluiden pariin. Tänäänhän meillä on vuorossa Magdalena Andersson sosiaalidemokraateilta. Sen jälkeen on asiaa diskosta.

0: uusi Fantasia Antti Autio, niinkö se on? Tänään ollaan puhuttu ystävyydestä ja Rauni laittoi meille puhelinvastaajaan kivan viestin.
1: Ystävyyttä pitää vaalia. Kavereita ja tuttuja on, mutta harvassa on ystäviä. Puhelin mahtuu yhden käden sormiin. Kaikki on melkein kuolleet tai muuttanut pois täältä töiden töissä. Ystävyys on kukka, jota pitää hoivata ja kastella. Ja Rauni, hei. Ja Martalle rakkaita terveisiä ja en tunne kyllä Ulaman jääkaan, mutta hänelle myös.
0: Kiitos myös Raunille viestistä. Saa laittaa lisää viestiä tuonne meidän puhelinvastaajaan. Kuule sinä siellä radio toisella puolella, eli 087842400. Sinne saa tänne iltapäivän viestiä laitella.
2: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Ja nyt me mennään suomeksi, mutta ibland på svenska, tänne diskomaailmaan.
3: Yes.
0: Yes, mulla on täällä studiossa mukana Irina Heinonen ja sä oot toinen tästä Finst diskosta. Pyörität Liina Purasen kanssa.
3: Joo.
0: Tämä disco-ilmiö.
3: Ja nykyään me ollaan melkein niin kuin sellainen kollektiivi, että meitä on aika monta, jotka on mukana, niin kuin, mutta minä ja Liina ollaan sitten vedetty alusta asti.
0: Niinpä, teillä on vierailevat tähdet, on siellä joo, aina mukana. Te vietätte 10-vuotisjuhlavuotta.
3: Jee!
0: Miltä tuntuu?
3: No, ihanaa. Ei, tietysti tosi kivaa, tosi hauskaa, että ollaan pystytty vetämään tätä näin kauan. Ja me ollaan tosi kiitollisia kaikille, jotka on tullut meidän tapahtumiin ja sekä artisteina, mutta etenkin, jotka on ollut siellä mukana tanssimassa, laulamassa. Vaan pitämässä hauskaa.
0: Kerro tiivistetysti, mistä Finsk Diskossa on kyse?
3: Finsk Disco on klubi tai kulttuuritapahtuma, jossa me nostetaan ruotsin suomalaista kulttuuria, etenkin tanssin kautta. Ja mitä me ollaan, mikä on vähän niin fokuksessa, on paljon nämä vanhat Suomi-disco-käännöskappaleet 70- ja 80-luvusta. Mutta myös kaikenlaista hyvää musaa Suomesta. Mutta sitten myös me aina myös otetaan mukaan eri, on ehkä karaokea tai jotain, joku bändi, joka soittaa. Voi olla myynnissä piirakoita ja possumunkkeja ja tämmöistä. Yritetään myös tuoda esille tätä niin kuin ruotsin suomalaista kulttuuria vähän. Ja että siellä on myös jotain vähän, joka niin kuin yllättää.
0: Aivan. Ja te aloititte tosiaan, ensimmäinen tapahtuma oli Tukholmassa 10 vuotta sitten. Mikä sai teidät aloittamaan silloin tämän Suomi-diskon parissa?
3: No, mulla ja Liinalla oli ollut vähän eri tämmöisiä klubeja ja kulttuuritapahtumia. Me oltiin tehty vähän erilaisia iltamia. Ja sitten Liina oli tuottanut yhden TV-ohjelman, ruotsin suomalaisen TV-ohjelman, ja ne halusivat niinku juhlistaa tätä ohjelmaa, niin me sanottiin, että me voidaan tehdä ne juhlat ja me sitten istuttiin ja tässä ohjelmassa Windows 95 oli ollut mukana, että mä ajattelin, että se tulee niin DJ:ksi ja sitten me niin vähän
0: tämä mietimme. Tämä suomalaisartisti.
3: Joo. Ja siitä me sitten lähdettiin, meillä oli lokaali, oli Kvarnholmenilla tämmöinen vanha punainen mökki, puumökki. Ja sitten me oltiin, että no, mutta miten me voitaisiin, niin mä ajattelin, että no tehdään se vähän niin kuin semmoinen 80-luvun niin kouludiskot, että se oli niin meidän semmoinen ajatus. Ja sitten me oltiin vaan, joo, niin Finsk Disco. Että et se oli niin se idea, että me haluttiin niin semmoinen diskofiiliksen. Ja sittenhän silloin jo oli tämä aika virallinen, siis viral, Finsk Disco or Finnish Disco Dancing Tutorial, joka oli tämä Åke Blomqvistin tanssivideo.
0: YouTubessa.
3: Justin. Että me laitettiin sitten sen tanssivideo myös, niin että me tehtiin semmoisen eventin Facebookiin ja sitten laitettiin oikeastaan vaan sen tanssivideon. Ja meillä oli ollut kaikenlaisia muita klubeja yleensä, että me ajateltiin, että no ehkä tulee noin 100-150 henkilöä. Ja sitten 3 päivän jälkeen oli niin kuin 500, oli niin kuin, että me tullaan ja 3000 oli niin kuin maybe. Että siinä tuli vähän semmoinen shokki. Me ymmärrettiin, että tässä on tämmöinen jotain, mitä ihmiset on niin kuin toivonut.
0: Oi, monta lippua sinne sitten oli myynnissä?
3: No oli ehkä noin 500. Se oli aika epävirallinen tapahtuma, että ei ollut mitään mahdollisuuksia muistaakseni ostaa mitään lippuja etukäteen, vaan se tehtiin paikan päällä ja oli sillä vähän, että puolen illan jälkeen meillä ei ehkä ollut myöskään niin kauhean suurta kontrollia, kuinka paljon porukkaa siellä oli. Että se oli aika semmoinen villi, mutta ihan mahtava ilta.
0: Palataan tähän ensimmäiseen iltaan vielä vähän myöhemmin. Siirrytään pikakelauksella 10 vuotta eteenpäin tähän pisteeseen. Olisitteko silloin osannut arvata, että tässä ollaan nyt, että te olette semmoinen ilmiö?
3: Sekä että ehkä. Että se fiilis sen illan jälkeen oli todella, että wow, nyt me ollaan niin kuin löydetty semmoisen, koska me oltiin roudattu näitä eri klubeja eri lailla ja mehän haluttiin semmoisen tapahtuman, minne tulee niin kuin kaiken ikäisiä, tulee sekä ruotsalaisia että suomalaisia ja minkä maalaisia nyt tahansa. Ja se oli se tunne sen illan jälkeen, että siellä oli todella niin kuin ruotsin suomalaisista mummuista, siis 18-vuotiaisiin club kidseihin. Niin et mä luulen, että meillä silti oli, mutta ehkä ei sillä mietitty, että 10 vuotta eteenpäin, mutta me todella tunnettiin, että hei, nyt me ollaan niin löydetty jotain, mikä on just sitä, mitä me halutaan tehdä.
0: Mm. Ja matkan varrella on kaikenlaista tapahtunut. Jatketaan siitä kohta lisää. Sitä ennen Jemina ja Aatulla on mustat sunnuntait.

0: Iirina Heinonen Finsk Diskosta on tänään mulla studiossa ja täällä me pikkasen vähän lämmitellään.
1: Joo. Musiikki laittaa heti lanteet keinumaan.
0: Aito disco-ihminen mulla tässä. Miten sä sanoisit, miten Finsk Disco-yleisö eroaa semmoisen tavallisen diskoklubin vieraista?
1: No ehdottomasti, että se on niin monipuolinen. Siis 18-vuotiaista, ruotsalaisista, nuorista ja näihin ruotsinsuomalaisiin eläkeläisiin. Ja sitten kaikkia siinä välillä. Ja tämä on just niinku luo paljon just tätä tunnetta meidän niinku diskoissa. Et se on mahtavaa nähdä jonkun nuoren 25-vuotias mies tanssii jonkun Sirpan kanssa koko illan. Siis niinku ihan vaan niinku on vaan hauskaa tavata tanssilattialla. Et paljon tämmöiset, ja me nähdään sillä, että just, että ihmiset tapaa toisiaan, puhuu toistensa kanssa, että se on ehdottomasti, että ei tämmöistä niinkö, miksi, tämmöinen miksi ihmisistä, ei sitä löydä missään varmaan.
0: Ja jotenkin ilmeisesti semmoinen vähän semmoinen yhteisöllisyyden tunne siellä.
1: Joo, ja se on myös meille tärkeää myös yrittää luoda tämmöistä jonkinlaista interaktiivisuutta, ja just, että nykyään me myös yritetään saada enemmän ja enemmän eri ihmisiä mukaan itse niin kuin tuotantoon, että meillä on ollut niin kuin, lottoneitejä, jotka kulkee ja myy no, lottoja. Onko se lottoja?
0: Niin, arpoja.
1: Joo, ja sitten on just näitä Suomi-seuroista tulevat ja myyvät piirakoita ja et myös kun sinne tulee, että se ei ole vaan niin kuin me, jotka nöytään, tai joku DJ, vaan me halutaan myös, että tämä niin kuin ruotsinsuomalainen vähän vanhempi sukupolvikin saa näkyvyyttä meidän tapahtumissa.
0: Niin, aivan. Te olette Liinan kanssa molemmat sitä sukupolvea, jolle ne Suomi-seurat on ollut iso ja asia ei näkynyt elämässä.
1: Joo, ehdottomasti. Ja mä oon Hallstahammerista kotoisin ja todella semmoinen Suomi-seuran kasvatti, että Suomi-seuran kautta on tehnyt kaikkea teatterista yleisurheiluun ja poliittisesti nuorisojaostossa. Että todella kiitollinen kaikille näille silloin vanhemmille niin. Henkilöille, jotka veti näitä seuroja. Että
0: niinpä, jos on Suomi-seuran aktiiveja siellä kuulolla, niin lämpimiä terveisiä täältä studiosta.
1: Lämmin kiitos teille kaikille.
0: Ja nyt te olette ottanut Suomi-seurat sitten mukaan just näihin eri tapahtumiin. Ensimmäinen tapahtuma oli Tukholmassa, mutta sitten olette ollut ympäri Ruotsia. Missä kaikkialla Ruotsissa te olette ollut?
1: No me ollaan oltu 13 kaupungissa tai paikkakunnalla, kuinka suuri ääni nyt on. Ja meidän Malmöstä Gällivaren asti. Sitten ollaan joskus vedetty ihan omia keikkoja, mutta sitten myös osana ehkä muista festivaaleista. Sillä, että ollaan käyty suurimmissa kaupungissa kuin Malmö, Göteborg, Uumaja, mutta sitten myös tämmöisiä pienempiä kuin Gällivare ja Haaparanta, Oxelösund ja tämmöisiä.
0: Niinpä aivan eri kokoluokissa kyllä nämä kaikki. Miten sanoisit, eroaako yleisö niin kuin jotenkin Finsk Disco-yleisö toisistaan eri paikkakunnilla?
1: Kyllä, koska sehän on myös tämmöinen, että Tukholmassahan me ollaan jo jotenkin tämmöinen niin kuin etablierad klubb, että täällä ihmiset tietää enemmän, että mikä tämä on Finsk Disco, että sinne tulee just näitä niin kuin kaiken ikäisiä, että ne tietää, että meillä on niin kuin hyviä DJ:tä, että jos on niin kuin tälle nuoremmalle sukupolvelle. Ja samoin, jos me mennään, ollaan oltu niin kuin Malmössä, oltiin viime viikonloppuna, että se oli myös Malmöfestivaalin, että silloinhan oli kans niin kuin kaiken ikäisiä, koska ihmiset niinkö on siellä. Sitten ehkä näissä pienemmissä paikkakunnissa toisinaan on, että on ehkä enemmän just ruotsin suomalaisia, että ne on ehkä vähän pienempiä tapahtumia, että siellä on sitten ehkä vähän enemmän niinkö ruotsin suomalaisia. Et voi olla uusissa kaupungissa vähän vaikeampaa niin saada tätä esille, että on myös niin siis ihan, ihan hyvä disko vaikka kenelle, että ei tarvitse osaa suomea ja ei tarvitse niin olla ruotsin suomalainen, että siellä voi olla hauskaa. Et se on ehkä semmoinen ero.
0: Mitä sä ajattelet, mitä tää on, onko tämä jollain tavalla vaikuttanut siihen käsitykseen, mikä ehkä sellaisella tavan ruotsalaisella on ehkä ruotsin suomalaisesta tai suomalaisesta kulttuurista?
1: Sehän on ollut meille semmoinen tärkeä, että me halutaan, että tulee myös niin kuin ruotsalaisia, just että me voidaan näyttää, että sittenhän me myös, niin kuin, mehän myös vi bjuder på vähän näitä suomalaisia stereotyyppejä, että otetaan niitä vähän myös niin kuin takaisin, että me ollaan myös joskus aika erilaisia kuin niinkö ruotsalaiset, että me myös niinkö näytetään tätä, mutta että me voidaan tehdä semmoisella niinkö rakkaudella ja että asiat saa olla joskus vähän sillain niinkö vähän hassua. Ja niinkö ei niin tarvitse olla niin seriöösiä niinkö ja sitten tavallaan myös olla hirveän seriöö. Mun mielestä, että me yritetään niinkö tuoda myös esille tätä, että saa olla vähän huumoria.
0: Joo. Te olitte kesällä Suomessa diskon kanssa. Miten siellä meni?
1: Joo, no mä en ollut siellä, mutta tietystikin.
0: Tietystikin toinen on, oli.
1: Joo, mutta se oli tosi hauska. Me ollaan monta vuotta haluttu tehdä jotain Suomessa. Se oli tosi kiva, että me päästiin sinne. Ja sehän on, ja tietystikin se on ihan erilaista, koska tähän on yksi juttu, Ruotsissa, koska se on niinkö just ruotsin suomalaiset tämmöistä nostalgiaa ja et nämä biisit ehkä on joskus joillekin niinkö suurempia kuin ehkä Suomessa, koska niinkö se on osa meidän niinkö lapsuudesta ja just tästä kaipuusta ja et meni Suomen kesällä ja kuulin näitä biisejä tai vanhemmat soitti autossa. Et siinä on ehkä joku sellainen nivo, joka on vähän erilainen. Ja sitten tietysti ihan se oli varmaan vähän eksoottista myös, että täällä tulee niinkö ruotsin suomalaisia ja osa ruotsalaisia tässä cruisea, että me tehdään tämmöisen jutun. Et mä luulin, että se oli myös vähän sillai, niinkö jännä ja kiinnostavaa. Et tietysti se on just koska, ja että se oli myös se oli yhden niinkö festivaalissa, että sehän on myös rajoitettu, että mikä heidän yleisö oli, että sehän kanssa oli sitten, että ketkä tuli sinne meidän osaan.
0: Aivan. Miten sä sanoisit, miten tämä suomalainen yleisö eroaa tältä yleisöstä täällä Ruotsin puolella? Oliko jotain eroa?
1: No ehkä se, että se oli ehkä just, että se ei ollut ehkä sama miksi niin kuin on täällä, että on niin kuin kaikenikäisiä, mutta sehän on myös siitä, että koska se oli niin kuin tämä festivaali. Ja joo, mutta sitten ihmiset tanssi ja piti hauskaa ja siinä mielessä oli niin kuin sama energia, mutta samalla, että se ei ole ihan sama kuin me saadaan tämä, kun on kaikenikäisiä ja se on. Se tuottaa niin kuin sitä vibea jotenkin.
0: Aivan. Mä kysyin sulta pari semmoista disco-biisiä, mitkä on sun suosikkeja. Ja kuullaan seuraavaksi tämmöinen kuin Aaronin Taikausko. Minkä takia sä valitsit tämän biisin
1: toisen? No mä valitsin tämän, koska niin kuin monesti, kun just puhutaan näistä käännösbiiseistä, niin monet niin kuin ajattelee, että ne on niin kuin huonompia. Että ne on niin kuin huonoja versioita. Ja joo, joskus ne oli, koska tekniikka oli, että Suomessa ei ehkä ollut samoja niin kuin teknillisiä mahdollisuuksia kuin jossakin Amerikassa. Mutta sitten monesti mä tykkään, että nämä on niin kuin melkein parempia. Että ne tosi hyviä muusikoita oli useasti. Että se on tosi hyvä svengiä. Et siksi mä valitsin tämän, koska mun mielestä tässä on ihan niin kuin tämä svengaa melkein enemmän kuin originaali.
0: Millä kielellä se originaali on tehty?
1: No se on amerikkalainen, tämä on, mikä se on, Superstition, Stevie Wonder. Mutta kuunnelkaa nyt Aaronia ja kuunnelkaa erityisesti myös näitä niin kuin siis instrumentteja, rumpalia ja basistia tämmöistä. Siitä tulee.

0: Siinä siis Aaron ja Taika Usko, Finsk Disco, Liina Purasen ja Irina Heinosen pyörittämä disco-ilmiö tänä vuonna 10 vuotta. Ja mullahan on tosiaan Irina täällä mukana studiossa. Mennään siihen ihan ekaan diskoon 10 vuotta sitten, mistä sä vähän kerroitkin, että meni aika villiksi meno. Mitä sä oikeastaan muistat siihen? Mitä sä oikeastaan muistat?
1: Oi, oi, oi. En tiedä, saako täällä kertoa kaiken, minkä muistan?
0: Sen tehdään niin, että mä sanon aina piip päälle.
1: Joo, mutta ei, että se oli.

0: Toivottavasti tämä niinkö kestää.
1: Onneksi kesti,
0: Ja sittenhän se oli, että nykyäänhän Windows 95 on tämmöinen ilmiö, että sehän oli myös siellä, että se oli ensimmäinen kerta, kun niinkö meidän yleisö tapasi Windowsin. Ja mulla on myös semmoinen muisti, koska sehän oli tämmöinen pikkumökki, oliko siellä yksi vai kaksi vessaa, että siellä oli kauhea jono, että sitten niinkö Windows sai sanoa, että In Finland we go pee in the forest, so everybody, if you need to pee, go out in the forest.
1: Sopii tähän hänen hahmoon kyllä
0: joo,
1: tämä.
0: Joo. Että se oli semmoinen muisti. Ja sitten oli vaan, siis että se oli vaan tämmöinen mahtava ilta. Ja just tämä, että siellä oli niinkö kaiken ikäisiä, jotka löysi sinne niinkö korpeen. Ja etukäteen myös, että meillä oli siellä baari ja mä ja Liina saatiin ajella ympäri Tukholmaa löytää sopivia juomia Suomesta sinne meidän baariin. Että sanottiin, että tämä on niinkö tämmöinen vähemmistöoikeus, että saa löytää suomalaista olutta. Ja
1: te olette kyllä satsannut, ei voi muuta sanoa.
0: Joo.
1: Mun pitää sanoa tämä väliin, että kuule, jos kuulija, sinä olet ollut siellä ekassa diskossa silloin 10 vuotta sitten, jos sieltä jotain hauskoja muistoja tai mitä vaan muistoja, niin laita ihmeessä puhelinvastaajaa viestiä 087842400 tai lähetä sähköpostia finska@sverigesradio.se. Kuulostaa nimittäin aika unohtumattomalta illalta se. Teistä on tullut tässä 10 vuoden mittaan niin kuin ilmiö, joka ainakin täällä Tukholmassa tunnetaan hyvin. Miten sä muuten näet, onko teidän tapahtuma muuttunut jotenkin 10 vuodessa?
0: Joo. Ehdottomasti, koska niin kuin, tämähän on meille semmoinen niin kuin luova projekti, että mehän ollaan niin kuin alussa, me just ajateltiin ehkä enemmän niin kuin just, että se oli DJ, se oli tanssi, mutta kyllä meillä on aina niin kuin alusta ollut mukana sillä, että meillä on ollut eri niin kuin ruosubändejä niin kuin, ja sillä on yritetty saada semmoisen ohjelman, mikä on niin kuin monipuolinen. Mutta mä luulen, että me nykyään enemmän ja enemmän ollaan, niinku, me ollaan luotu paljon niinku omia ohjelmia, tai siis niinku, että ruotsin suomalaisia arti- tai kulttuuritekijöitä on saanut niinku tehdä asioita. Meillä on ollut diskosiskot ja on ollut erilaisia tämmöisiä, että me niinku yritetään saada mukaan enemmän ihmisiä. Ja sitten tämä, että enemmän ja enemmän yhteistyötä meidän yleisön kanssa. Et nykyään me yritetään myös, että jos ihmiset haluaa tulla tekemään vapaaehtoistyötä ja olla mukana niin meidän diskoissa ja siis olla osa tästä tuotannosta. Ja sitten myös tämä, että meillä on enemmän ja enemmän näitä myös viime diskossa oli mukana esimerkiksi Aikapojat Kuoro Westerosista, meillä on Kantelemarjatat, että myös tuodaan esille tätä niin kuin monipuolisuutta, että ei ole vaan niin kuin nuoriso, tämmöistä niin kuin DJ-laulu, vaan että myös niin kuin lavalla tai esiintyjinä näkyy enemmän niin kuin kaikenlaisia ihmisiä.
1: Aivan se moninaisuus, mikä on ruotsin suomalaisessa kulttuurissa. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia teillä on? Onko jotain?
0: Just tällä hetkellä varmaan on eniten tämä, että vaan niin kuin, saadaan nämä 10-vuotisjuhlat ja meillä on myös tapahtumia jo ennen sitä, pienempiä juttuja. En tiedä, mutta se on semmoista, mehän silti halutaan kehittää tätä konseptia koko ajan ja just tätä monipuolisuutta ja sekä sitä, mutta sitten myös tehdä enemmän ehkä tämmöisiä vähän ihmejuttuja.
1: No niin, jäänne mielenkiinnolla odottamaan.
0: Vähän tämmöistä, että on, mikä on vähän niin kuin yllättävää ja sillä, että se on semmoista kehitystyötä koko ajan, mutta vaikea sanoa niin kuin nyt. Että,
1: ei lyödä mitään lukkoa, älkää luvatko mitään.
0: Ei.
1: Joo, että nyt niin kuin kädet.
0: Halutaan semmoiset hyvät juhlat, 10-vuotisjuhlat.
1: Ne on lokakuussa, niin kuin, eikö olekin, Tukholmassa. Siellä sitten. On juhlaa luvassa. Mikä sun mielestä on parasta Suomi-diskossa?
0: Mm. Siis musiikkityylissä vai?

0: Miten? Saat määritellä ihan miten, mutta minkä perspektiivi haluat?
1: No tietysti suomidiskohan on sitä, se on musiikkia ja mun mielestä se on todella, että se musiikki tuo esille semmoista ja just nämä niin kuin käännösbiisit esimerkiksi, että ne tuo sen atmosfäärin, että sinne voi tulla kuka vaan tanssimaan, koska vaikka sitä ei osaa sanoja suomeksi, sitä voi. Et meillä oli just joskus, me oltiin kulttuurifestivaalilla, että silloin niin kuin joissakin biiseissä kuului, että oli niin kuin sellainen yhteislaulu, mutta monella eri kielellä. Että se oli niin kuin mahtavaa, että sinne voi tulla, koska joskushan, ja just koska ne on semmoista tanssimusiikkia myös, missä on paljon, niin kuin ne tekstit on tärkeitä, että ne tuo esille sen tanssin jotenkin myös, että sitä voi tanssia sille tekstille. Et silloin se on tosi hienoa, jos niin kuin myös ihmiset, jotka ei osaa suomea, voi niin kuin elää sen kappaleen jotenkin. Että se on musta, että se yhdistää ihmisiä. Ja sitten se on niin kuin se soundi on aika semmoista hauskaa groovy.
0: Siinä on se svengi.
1: Joo.
0: Sulla on, sä oot valinnut yhden tietyn biisin tähän haastatteluun. Päätteeksi. Kerro vähän, mistä siinä on kyse.
1: Tämä on Emilia Satan in Love. Ja tämä halusin just soittaa siksi, koska mun mielestä just Emilia on tämmöinen mahtava artisti. Hän teki yhden levyn 82, jossa hän itse käänsi italodiskobiisejä suomeksi ja tuotti sen. Ja hän oli hyvin semmoinen one woman show, että hän teki paljon itse ja vaatteet, videoita, että tämmöinen tosi taiteellinen integriteet ja just aikaan, jolloin monet naisartistit ehkä oli myös paljon, niin kuin, että ne oli, miehet oli niin kuin, roudas heidän niin kuin, karriääriä, että just tässä ajassa hänellä oli niin paljon semmoista niin kuin omaa taiteellisuutta, ja jota hän niin kuin 100-prosenttisesti eli sen. Ja silloin ehkä ei ollut niin kuin niin hirveän suuri menestys, mutta jota niin kuin ihmiset tänään enemmän ja enemmän on niin kuin löytänyt hänen musiikin ja just tämän niin kuin taiteellisuuden siinä. Ja semmoinen oma uttryck.
0: Hauskaa. Mä en ole koskaan tätä biisiä kuullut. Nyt päästään kuuntelemaan. Kiitos tosi paljon, Irina Heino, että olit mukana tänään.
1: Kiitos.

temput omansa mä käytän. Joka toiveensa mä täytän. Lemmen juoma älle juotan.

0: Yleisradio Finska.
1: Ja studiossa täällä seurannasi tänään minä, Maiju Ristkari, viimeistä päivää, iltapäivää ja juontamassa. Sitten siirry muihin toimittajan tehtäviin täällä toimituksessa. On ollut kiva olla kyllä kesäjuontajana. Tää on niin hauskaa. Mä tästä tykkään, että pääsee tänne piipahtamaan välillä tänne studioon ja oikein lähetyksen puolelle jutustelemaan. Musta on niin kiva ja musta on aina niin kiva, kun te laitatte viestiä tai puhelinvastaajia, laitatte viestiä tai laitatte vaikka sähköpostia. Edelleenkin saa, tässä on vielä yli 2 tuntia aikaa, niin tosi mielellään laittaa viestiä 087842400. Sähköpostihan on finska@sverigesradio.se. Ollaan puhuttu tänään ystävyydestä, siitä millaista on muuttaa toiseen maahan. Monihan tänne on kuitenkin muuttanut. Mä tiedän, moni on syntynyt täällä meidän kuulijoista totta kai, mutta moni on myös aikoinaan tehnyt sen, että on tänne muuttanut. Ja millaista se on, kun muuttaa toiseen maahan, mistä saa ystäviä? Niin se oli mullakin edessä tämä sama homma silloin, kun tänne muutin aikoinaan Ruotsiin. Ja ensimmäiset ystävät, ekana muutin Malmöön ja ensimmäiset ystävät sain sillä, että laitoin Malmöön suomalaisten ryhmään tuolla Facebookissa, laitoin viestiä, että onkohan ketään, kuka olisi vähän samassa tilanteessa ja haluaisi tavata. Siellä tapasin kolme ihmistä, joiden kanssa edelleen pidän yhteyttä, vaikka nyt on monta vuotta asunut jo Tukholmassa. Se on ihanaa. Se on ihanaa se, että tulee ihmisiä elämään ja sitten niitä jää. Mutta miten sä oot löytänyt ystäviä? Onko joskus tapahtunut, muuttanut eri kaupunkiin tai muuttanut just toiseen maahan? Ja mistä ne ystävät on löytynyt ja miten? Kerro se 087842400 tai finska@sverigesradio.se.

0: äsken sanoi Iina ei, mutta nyt ei sanota ei, vaan sanotaan tervetuloa iltapäivän uutistoimittaja Fanni Laakko.
1: Kiitos.
0: Mitäs tänään uutisrintamalla? Paljon on tapahtunut Suomeen liittyvää asiaa tänään.
1: Kyllä vain. Uutisissa kerrotaan, että Ruotsin kruunuprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Aalto-yliopistossa Espoossa ensi viikolla. Ja Suomessa Lappeenrannassa selvitetään, voidaanko tuulivoimaloita käyttää droonien havaitsemiseen. Ja näistä ja muista kuulet lisää 3:30.
0: Niistä sitten Fanni on tuolla äänessä. Kiitos.
1: Kiitos.

0: J. Karjalainen ja ohikulkumatkallahan se siinä. Ai että. Tuossa justiinsa Fannin kanssa vähän juttelin ihan, kun hän lähti pois studiosta. Hän huomautti, että kuulehan Maiju, että siellä on nyt Kristallen gaalassa, niin siellä on suomalaisia tai ruotsisuomalaisia niin ehdolla. Eli tämähän on tällaisen TV-tuotantojen gaala, missä palkitaan parhaita naispääosan esittäjiä ja parhaita juontajia ja näin edespäin. No ketä siellä on, mitä Suomeen ja ruotsin suomalaisiin liittyy? Siellä on Jakob Öhrman, on ehdolla vuoden sivuosasta tämmöinen Jag får ner till bror -tuotannosta. Hän on siis suomenruotsalainen näyttelijä, teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja. Sitten hän siellä on Hasse Aro, joka on Eftelystissä ollut juontajana, niin vuoden miesjuontajan siinä kategoriassa ehdolla. Ja sen lisäksi on myös tuo Krista Kosonen näyttelijä, niin Synden tuotannosta vuoden naispääosa kategoriassa ehdolla. Ja nyt mun on ihan pakko kertoa tää. koska mulla on vähän taipumusta aina kertoa, kun mulla on näitä melkein sukua julkikselle juttuja, mutta siis Krista Kososeen liittyen mulla on semmoinen melkein sukua julkikselle. Mähän olin aikoinaan asuin Lahdessa nuorena ja kävin siellä paljon tanssitunneilla. Ja sitten yhtenä syksynä sinne samalle tanssitunnille, meillä oli ollut sama ryhmä aika pitkään, ja sinne tuli sitten uusi tyttö, samanikäinen, vai olisiko ollut vuoden vanhempi kuin minä, semmoinen Krista. Ja sitten hän sanoi, että joo, että hän on niinku viettää nyt välivuotta, että hän aikoo hakea tuonne teatterikorkeakouluun keväällä. Ja mikäs siinä, me oltiin vaan, että no hyvä, vaipa vaan ja tervetuloa tähän meidän ryhmään. Ja siinä me sitten se vuosi, se syksy ja kevät treenattiin yhdessä, ja Kristalla alkoi nuo teatterikorkeakoulun pääsykokeet siinä, ja silloin kun meillä oli kevätnäytös, mihin me oltiin kaikki valmistauduttu, niin Krista tuli sinne meikkiin ja vaihtamaan vaatteita ja on vaan, että mä pääsin jatkoon. Ja hän oli päässyt siis näissä teatterikorkean pääsykokeissa seuraaviin vaiheisiin. En muista, mihin asti se oli päässyt, mutta vitsi, me huudettiin kaikki ilosta. Meistä oli mahtavaa, että hän oli lähellä päästä sinne kouluun, minne halusi. Ja lopulta just sinä kesänä hän sinne sitten, hän pääsi ihan niihin finaaleihin niissä moniosaisissa pääsykokeissa ja pääsi sitten teatterikorkeakouluun silloin opiskelemaan näyttelemistä. Ja nyt mä voin täältä lukea, että hän on tosiaan ehdolla naispääosa. On se hauska. Maailma on niin pieni välillä.
1: Vielä on kesää jäljellä ja Axel Vallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suorana lähetyksenä Axel Vallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siinä kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Aksevallaan.
0: Eli tosiaan nyt viikonloppuna tuolla Aksevalla Folkhögskolanissa tämä Aksevallan kesätapahtuma. Siellä on paljon ruotsisuomalaisia eri puolilta Ruotsia nauttimassa kulttuurista, musiikista, yhteisöllisyydestä ja kesäisestä tunnelmasta. Ja siellä on paljon kaikkia esityksiä, keskusteluja, tanssia, tosiaan tätä karaokea, paljon muita aktiviteetteja. Totta kai meidän levyseppä myös, Ismo Varonen omassa persoonassaan. Ja häntä saa mennä ehdottomasti tervehtimään sinne lähetystelttaan, joka sieltä paikan päältä löytyy. Siellä on Finskan plakaatit varmasti näyttävästi esillä. Saa mennä nykäsemään hihasta ja esittää vaikka Ismolle levyseppä toiveen siellä paikan päällä.

Siinä suoraan vuodelta 1987 Lilian Sysi. Ja se on siis, molemmathan näistä on Ruotsin suomalaisia sisaruksia, Inga-Lill ja Susanne Päivärinta.

0: Kun yksin muuttaa esimerkiksi Suomesta Ruotsiin tai vaikka muuttaa Ruotsin sisällä aivan toisesta kaupungista toiselle puolelle Ruotsia, toiseen kaupunkiin tai paikkakunnalle, niin siinä saattaa herätä se kysymys, että mistä sitä lähtee tutustumaan uusiin ihmisiin ja rakentamaan omaa uutta sosiaalista verkostoa. Tästä aiheesta meidän Vilma Peltomäki jutteli 22-vuotiaan suomalaisen Nella Volasen kanssa, joka etsii uusia ystäviä Ruotsiin muutettuaan. Kuunnellaan.
1: Miten uusia ystäviä saa ja miten omaa sosiaalista verkostoa lähtee rakentamaan, kun muuttaa omasta kotimaasta toiseen maahan? Siitä keskustellaan seuraavaksi 22-vuotiaan Nella Volasen kanssa. Hän muutti noin 3 vuotta sitten Porvosta Uppsalaan opintojen perässä ja asuu tällä hetkellä Tukholmassa. Ja nyt kesällä hän julkaisi eräässä sosiaalisen median ryhmässä kaverihakuilmoituksen ja meillä on nyt mukana täällä studiossa Nella Volanen. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.
2: Kiitos.
1: Ja mä ajattelin nyt ihan alkuun sulta kysyä, että mikä sai sut alun perin niin kuin haluamaan muuttamaan just tänne Ruotsiin?
2: No, mä oon tiennyt tosi pitkään, että mä haluan lähteä opiskelemaan eläinlääkäriksi. Ja siinä on vähän sellainen ikävä juttu, että Suomessa on vain yksi paikka, missä sitä voi opiskella, ja se on Helsinki. Ja ne ottaa hyvin rajoitetun määrän niin kuin sisäopiskelijoita joka vuosi. Ja sama juttu myös, niin kuin, että moni lähtee sitten Viroon opiskelemaan, missä on yksi koulu, ja Ruotsissa on yksi koulu, ja näin. Musta tuntuu, että kauhean moni ei puhunut mulle koskaan ruotsista, että ruotsi olisi mahdollista. Mutta mä oon käynyt itse kielikylpyruotsiluokan Porvoossa, ja mun äiti oli siellä, että miksi sä et, niin kuin lähe, miksi sä et kokeilisi ruotsia, varsinkin kun Ruotsissa opiskelu on ilmassa tämän pohjoismaisen jonkun yhteistyön kautta tai muuta. Ja sit mä olin mun opolle sille, että olisiko tämä mahdollista, ja hänkään ei ollut koskaan, niin kuin, häneltä ei ollut lähtenyt yksikään opiskelija ruotsiin, mutta hän oli se, että katsotaan yhdessä ja haetaan, ja sit mä hain, ja yllätyksekseni pääsin sisään.
1: Onneksi olkaa.
2: Kiitos.
1: Ja miltä sitten tuntui lähteä niin kuin Suomesta ja niin kuin aloittaa periaatteessa kokonaan uusi arki täällä?
2: Se tuntui tosi jännittävältä alkuun. Että kyllä mä ehkä vikan viikon Suomessa aika paljon itkeskelin, mutta samaan aikaan oli tosi jotenkin jännittävää ja ihanaa olla uuden edessä. Ja sitten kun mä tulin tänne Ruotsiin, niin mulla ei saa aivan mieletön niin kuin vapauden tunne, minkälaista mä en ollut koskaan niin kuin kokenut. Et se oli ehkä 1,5 vuotta. Mä niin kuin jotenkin nautin siitä ihan hirveästi, että ei kukaan tuntenut mua, enkä mä tuntenut ketään. Ja jotenkin kaikki oli uutta ja jännää ja kivaa. Mm.
1: Ja muutitko se silloin just niin kuin ihan yksin vai oliko sulla mitään niin kuin vaikka tuttuja jo entuudestaan Uppsalassa päin?
2: Mä muutin ihan yksin. Tukholmassa meillä on perhetuttuja, mutta ei me olla oltu ihan hirveästi yhteydessä, mutta ties kuitenkin, että on sellainen niin tukiverkko, että jos jotain kävisi, niin varmasti heiltä saa apua sitten. Mutta muuten ihan niin kuin yksin muutin.
1: Miltä se tuntui lähteä ihan yksin?
2: No, en mä tiedä, jotenkin ei mua silleen haitannut lähteä yksin. Et mä jotenkin otin sen silleen seikkailuna. Ehkä se oli myös saan mieletön kiitollisuus, että pääsi kouluun niin kuin nopeasti ja näin. Ja kun se on mun unelma-ala, niin jotenkin sen perässä oli valmis lähteä.
1: No miten Uppsalassa? Oliko siellä helppo sun mielestä löytää vaikka uusia tuttavuuksia?
2: No mä koen, että mun luokka, mulla on tosi iso luokka. Meitä on 150, jotka aloitti. Ja mä koen, että mä olin tosi väsynyt alkuun se, vaikka mä oon osannut puhua ihan hyvin ruotsia alusta alkaen. Niin se kuitenkin, että sä koko ajan kuulet ruotsia ja sä joudut puhua ruotsiksi ja miettii ja kauheasti kaikkea uutta informaatiota. Niin mä olin ihan hirveän väsynyt sen velkomstveckan, sen mikä fuksiviikko.
1: Niin orientaatioviikko joo, vai joo?
2: Joo, että mä olin tosi väsynyt ja mä en jaksanut ehkä olla niin paljon mukaan kuin mä olisin halunnut. Että mä menin kotiin ja mä nukuin niin kuin 10 tuntia seuraavaan aamuun, että pääsi luennolle. Mutta kyllä se siitä sitten pikkuhiljaa lähti niin kuin varsinkin, no, mä näin just yhdessä sosiaalisen median kanavassa just tällaisen postauksen. Yksi tyttö, joka oli muuttanut au pairiksi Uppsalaan, hänen kanssa tavattiin, ystävystyttiin. Sitten mut rekrytoitiin Yleisöjäältä valmentamaan taitoluisteluun ja sieltä mä niin kuin myös tapasin uusia ihmisiä ja näin.
1: Et sulla on jäänyt Uppsalan ajoilta niin kuin ystäviä vielä tähänkin päivään?
2: Joo, ehdottomasti.
0: Nella Volasta haastattelee sinä Vilma Peltomäki. Jatketaan ystävyysaiheella puolen uutisten jälkeen. Ne meille toimittaa Fanni Laakko. Nyt vahtera, kun Diana kuoli.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mut mä perin tän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.
2: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
3: Vuorossa uutiset. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhusten huoltoon, ne pystyisivät takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
4: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet.
5: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
4: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
3: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Ruotsin kruunuprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Aalto-yliopistossa Espoossa ensi viikolla, kertoo Yle. Tavoitteena on vahvistaa Suomen ja Ruotsin yhteistyötä tutkimuksessa, koulutuksessa ja innovaatioissa. Suomessa Lappeenrannassa selvitetään, voidaanko tuulivoimaloita käyttää droonien havaitsemiseen, kertoo Ekkut. Korkealla tuulivoimaloissa sijaitsevilla tutkalaitteilla on paremmat mahdollisuudet havaita drooneja kaukaa.
6: Jos 200 metrin korkeudesta katsotaan alaspäin, niin nähdään alas tuonne mettään. Ne semmoiset drooniparvet pystytään havaitsemaan ja niitä pystytään tuhoamaan.
3: Näin sanoi LUT-yliopiston tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen Ylen aiemmin tekemässä haastattelussa. Laaksonen kertoo Ekutille, että nykyisellä järjestelmällä Suomi ei ole onnistunut havaitsemaan maahan harhautuneita ukrainalaisia drooneja. Laaksosen mukaan tuulivoimaloihin sijoitetut tutkajärjestelmät voisivat hoitaa tehtävän paremmin ja olisivat viholliselle vaikeampia lamauttaa. Tämän vuoden Kristallen ehdokkaat on julkistettu ja joukossa on sekä suomalaisia että ruotsin suomalaisia nimiä. Suomalainen Krista Kosonen on ehdolla vuoden naispääosaan kategoriassa roolistaan ruotsalaisessa rikossarjassa Synden. Vuoden sivuosan kategoriassa ehdolla on suomalainen Jakob Örman roolistaan ruotsalaisessa draamasarjassa Jafur ner till bror. Ja ruotsin suomalainen Hasse Aro on ehdolla vuoden miesjuontajan kategoriassa Efterlyst-ohjelmasta. Ja tässä olivat uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tänään tosiaan iltapäivä uutisia valvoo Fanni. Kiitos uutisista. Jälleen kerran minä olen Maiju Ristkari. Jatketaan kohta ystäväaiheella. Mistä löytää ystävän, kun muuttaa kauas? Kauas sieltä, missä on asunut aikaisemmin. Onko muuttanut Suomesta Ruotsiin tai onko muuttanut vaikka Luleåsta Malmöön? Siinäkin on hommaa sitten löytää ne uudet ystävät siinä kohtaa. Jätä ihmeessä viestiä mulle puhelinvastaajaan 087842400 tai laita sähköpostia finska@sverigesradio.se. Kuulen tosi mielellään teidän ystävyystarinoita.

0: Miten uusia ystäviä ja tuttavapiiriä lähtee etsimään, kun muuttaa omasta kotimaasta toiseen maahan? Nella Volasen kohdalla muutto oli Suomesta Ruotsiin. Ja Vilma Peltomäki kysyi Nellalta, että yllättikö jokin asia Ruotsissa, kun hän muutti Uppsalaan noin 3 vuotta sitten?
1: No ehkä näihin niinku ystävyyssuhteisiin liittyen ja ihmisiin tutustuen liittyen on niinku se on positiivinen ja negatiivinen juttu, että ruotsalaiset on tosi ihan kun sä tapaat heidät, he on niin mukavia ja niin kilttejä ja niin kuin sua ei tulla käännyttää mistään porukasta pois. Että kun sä meet juttelemaan, niin he on se, ihanaa moi, mistä sä oot ja mistä päin Suomea, koska he aina kuulee, että joku on Suomesta. Mutta sitten samaan aikaan se keskustelu on hyvin pinnallista. Että musta tuntuu, että Suomessa, kun sä meet tilanteisiin, niin sä tunnet sen hyvin selvästi, että oot sä tervetullut vai et sä oot tervetullut. Ja jos sä oot tervetullut, niin te hyvin nopeasti mennään jotenkin aika syvälle kuitenkin. Ja niin kuin mä koen, että Suomessa paljon kysytään vaikka, että mitä sulle kuuluu? Ja oikeasti tarkoitetaan sitä. Mm. Ruotsissa kysytään, mitä sulle kuuluu? Ja ollaan sille hyvää, mitä sulle hyvää? Ja sitten ei oikeasti niin kuin olla kiinnostuneita. Että se on vähän saan, niin, kolikon 2 puolta.
2: Mm. Ja sä teit myös hetki sitten tämmöisen kaverihakuilmoituksen sosiaalisen median, niin kerro, että mikä sai sut tekemään just tämän ilmoituksen?
1: No mä muutin kesän alussa Tukholmaan yhteen mun poikaystävän kanssa ja sit mä ymmärsin jotenkin, tää mun eka kesä, kun mä jään Ruotsiin, että mä en palaa Suomeen tekemään kesätöitä. Niin mähän tajusin, että kaikki mun ihanat ystävät Uppsalasta, jotka on suurimmaksi osaksi suomalaisia, ovat lähteneet takaisin Suomeen tai ovat lähteneet reissaamaan tai muuta. Ja sitten kun mä nostan mun puhelimeen ja vaan niin kuin laittaisin viestiä, että haluatko nähdä kahvilla? Mä sanoin, ei kun ei hitsi, nämä ihmiset on Suomessa, että ei ne ole täällä. Mm. Ja jotenkin mä koen myös, että mä haluan niin kuin rakentaa sellaista omaa elämää, niin kuin erillistä elämää myös mun niin kuin kumppanista, että mä niin kuin elän hänen kauttaan jotenkin.
2: No onko tämä ilmoitus sitten tuottanut tulosta? Onko sä saanut paljon kommentteja tai yhteydenottoja tai onko sä nähnyt jopa jotakuta?
1: Joo, mä olin vähän pettynyt siihen, että mä näin, että siellä oli aikaisemmin ollut niin kuin tällainen kaverihaku, mikä tuotti lähes 100 niin kuin kommenttia.
2: Niin siellä ryhmässä, missä kirjoitit, joo.
1: Että niin kuin se oli tosi suosittu silloin. Mä en tiedä, että oliko mulla vähän väärä ajankohta tälle kesällä, että mä sain vaan sellaisen 10 kommenttia. Mutta kyllä mä oon muutaman kanssa puhunut ja yhden kanssa tavannut ja oli tosi ihanaa, että me ollaan kyllä tapasin kuin uudestaankin.
2: Mm. Ja toisiksi se, että tämän kaltaisia ilmoituksia vaikka olisi enemmän vaikka sit sosiaalisessa mediassa vai miten sä koet, että onko semmoisia paljon, onko sä etsinyt kaverihakuilmoituksia vai miten sä koet?
1: Joo, että kyllä mä oon niin kuin nähnyt niitä ja mun mielestä ne on tosi kiva tapa, että musta tuntuu, että me suomalaiset ollaan tosi, niin kuin, mikä se sana nyt on silleen sprit, niin kuin jakauduttu tänne hyvin niin kuin jokainen omalle puolelle tai silleen, että vaikea löytää välillä niin kuin muita suomalaisia. Ja kaikilla on kuitenkin ne samat kysymykset aina alkuun, kun muuttaa, että hei, mistä mä saan sen kämpään ja näin, että kyllähän me, niin kuin, jotka ollaan tänne muutettu, tosi mielellään autetaan alkuun ja kiva, jos tutustuu uusiin ihmisiin ja mun puolesta saa laittaa viestiä ja näin, mutta joo.
2: Onko sulla niinku, onko sillä väliä, että onko se vaikka ruotsalainen tai onko se just silleen, että haluaisi mieluiten sen, niinku, että on se sama yhteinen tausta, että on vaikka muuttanut Suomesta vai millä tavalla sä oot niinku lähtenyt vaikka etsiä kavereita?
1: Ei silloin niinku väliä mulle, että mistä on, mutta mä oon kokenut, että kaikista helpoin on ollut niin kun tutustua suomalaisiin, varmasti just sen niin kun jaetun taustan takia, että sitten niin kun hyvin lähtee se juttu käyntiin siitä, että ei vitsi, säkin kaipaat ruisleipää tai olipa vaikea löytää asunto Uppsalasta tai muuta tällaista. Mutta kyllä mä nyt oon niin kun tutustunut tää Tukholmassa töidenkin kautta ja just harrastusten kautta ja tälleen niin kun ihan kantaruotsalaisiinkin.
2: Mm. Onko se sitten enemmän niin kuin ollut, vaikka ihmiset, joihin sä oot tutustunut, niin onko niillä just ollut enemmän tämä vaikka yhteinen tausta, tai onko ne ollut ruotsalaisia, vai miten sulla on ollut nämä kaverit, kehen sä oot tutustunut täällä?
1: Niin kuin sellaiset ystävät, jotka on, niin kuin, tai joista on tullut ystäviä, ja jotka on niin kuin jäänyt, on kyllä suurimmaksi osaksi suomalaisia.
2: Mm.
1: Sitten mä oon niin kuin, no mä sain yhden mun suomalaisen ystävän houkuteltua tänne Ruotsiin. Toki hän niin kuin lähti opiskelemaan sit Lundiin, mikä on aivan toisella puolella. Et se nyt ei hyödyttänyt mua, mutta hän taas, niin kuin mä tiedän, että hän löysi paljon ystäviä, kun hän opiskelee englanniksi, niin muista niin kuin vaihto-opiskelijoista. Mm. Et se on ollut, että senkin mä oon kuullut, että monen mielestä on kaikista helpoin niin kuin muihin ulkomailta tulleisiin tutustuu. Et vielä ei ole ehkä sellaisia ruotsalaisia sydänystäviä, kyllä niitäkin muutama kaveri on, mutta ehkä kaikista läheisin on niin kuin suomalaisten kanssa.
0: Nella Volasta haastattelee tässä Vilma Peltomäki.

0: Nella Volanen muutti Suomesta Ruotsiin noin 3 vuotta sitten ja on etsinyt uusia kavereita täältä. Nyt kesällä hän julkaisi sosiaalisen median ryhmänsä kaverihakuilmoituksen ja Vilma Peltomäki kysyi Nellalta, että millä muilla keinoin hän on lähtenyt etsimään uusia ystäviä.
1: No kaikista eniten on ehkä, niin kuin, vaikka mä oon vähän huono käymään opiskelijatapahtumissa, niin mä oon käynyt kuitenkin paljon niin kuin Uppsalassa on esim. Uppsalan suomalaiset opiskelijat heidän tapahtumissaan. Sitten on myös niin kuin tällaisen lääkis- ja hammaslääkis-eläinlääkisopiskelijoita Suomesta, jotka järjestää niin kuin myös kaikkia tapahtumia, niin sieltä on kyllä ehkä kaikista eniten tavannut, että lähtee vaan ja niin, lähtee vaan. Ja kyllä sitä oikeastaan myös niin kuin sellaisia spontaaneja kohtaamisia tulee välillä. Kerran oltiin menossa muiden suomityttöjen kanssa leffaan ja näin tuolla Pendeltågissa niin kuin Tukholman ja Uppsalan välissä tytön, jolla oli Tomo Finland kangaskassi,
0: okay. Mistä
1: kyllä tunnisti, että ei varmaan ole ruotsalainen hän ja sitten me alettiin vaan jotenkin puhua ja hän tuli sitten seuraavan päivän meidän kanssa leffaan.
0: Okei. Okay.
1: Kyllä tollasiakin, varsinkin jos ei pidä kuulokkeita päässä tai ole puhelimella, niin kyllä sitä tapaa ihmisiä.
2: Että ehkä kannattaa sit pitää mielessä, jos etsii uusia kavereita, että se niinku, et kattelee vähän ympärille ja niinku, kuulostaa kivalta. Ja mä ajattelin myös kysyä, että uskoiko sä, niinku, että vaikka uudesta maasta, ihan uudesta ympäristöstä, että koetko sä, että voisiko sieltä löytyä vaikka ihan tämmöinen paraskin kaveri tai joku oikeasti niinku semmoinen sydänystävä?
1: Kyllä mä uskon, kyllä mä haluan niin kuin uskoa siihen, koska kyllä mä ehkä sellaista itse kaipaan täällä Ruotsissa, että olisi niin kuin joku niin kuin superläheinen ihminen, jota pystyisi niin kuin kasvatusten tapaa, ettei aina tarvitse soittaa niin kuin kotiin, kotisuomeen kavereille. Kyllä mä haluan uskoa siihen, mutta se ehkä vaatii vielä vähän aikaa.
2: Puhuit jo äsken vähän näistä sun Suomi-ystävistä, niin mä ajattelin myös kysyä niistä, että sun ystävät Suomessa, että pidättekö te paljon just yhteyttä nyt, kun sä oot muuttanut, näettekö te usein vai miten se on?
1: Joo, kyllä me pidetään yhteyttä, että mulla on todella ihana ystävä, parhaiten ystävien porukka lukiosta ja meitä yhdistää hyvin vahvasti niin kuin samanhenkisyys ja samanlaiset arvot ja me ollaan jotenkin kasvettu yhteen silleen, että ne ystävyyssuhteet on kyllä sellaisia, mitä on niin kuin mitkä on tärkeitä ja on niin kuin järkeä pitää. Tai silleen, että huomasi, että moni kuitenkin tippui jollain tavalla vähän pois, kun muutti Ruotsiin, eikä sitä aikaa ole enää niin paljon suomalaisten kavereiden kanssa. Mutta kyllä niin kuin tärkeimpien kanssa ollaan yhteydessä, että me ollaan lanseerattu tällaiset kuukausittaiset puhelut, joka kuun ensimmäinen sunnuntai. Me niin kuin varataan aikaa kaikkien kalentereista, että on se vaikka 3-4 tuntia jopa aikaa, vähän niin kuin kävisi kahvilla muiden kanssa. Että niin kuin ja sitten jutellaan silleen juurta jaksaan kaikkien niin kuin viimeisimmät kuulumiset. Ja sitten tietysti aina Suomessa nähdään, aina kun mä oon siellä, niin aina tavataan. Ja sitten meillä on myös tullut sellaisia perinteitä, mistä niin kuin pidetään kynsin hampain kiinni. Että me joka kesä mennään yhden kaverin mökille ja se on pakko saada järjestyä, että et niin kuin sille tehdään aikaa.
2: Sehän on ihana kuulla. Ja mä ajattelin myös kysyä, että haluaisitko sä muuttaa takaisin Suomeen jossain kohtaa vai onko sulla ajatus tällä hetkellä, totta kai se on vaikea ennustaa tulevaisuuteen, mutta onko sulla ajatus se, että sä haluaisit jossain vaiheessa muuttaa takaisin vai onko sä täällä ihan asua niin kuin jäädäksesi tänne Ruotsiin?
1: Mä aina sanon, että mä en ole vielä päättänyt, ja se oli mun mielestä ihanaa, kun mun opinnot on 5,5 vuotta, että mä en muuta tänne tekee kandia, että mulla on niin kuin silleen oikeasta aikaa tehdä tänne, rakentaa tänne niin kuin elämä. Just tällä hetkellä musta tuntuu siltä, että mä oon jäämässä, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Ja se näissä ystävyyssuhteissa kanssa täällä Ruotsissa niin kuin suomalaisten kanssa on just se, että moni lähtee takaisin Suomeen. Mutta ehkä osa meistä kanssa jää. Ja kyllä mulla ehkä tällä hetkellä on vahvempana se fiilis, että haluaa jäädä ja niin kuin teen aktiivisia valintoja sen eteen.
2: Tähän lopuksi mä ajattelin vielä kysyä, että mitä neuvoja sä halusit antaa muille, jotka on vaikka tässä samassa tilanteessa, että niin kuin on vaikka muuttanut Suomesta Ruotsiin ja miettii, että mistä niitä kavereita lähtee etsimään, mitä niin kuin vinkkejä on, niin onko sulla tämän neuvoa antaa heille?
1: Kyllä mä ehkä, tämä on ehkä neuvo heille ja ehkä myös vähän itselleni, että niin kuin pitää vaan uskaltaa mennä ja niin kuin uskaltaa niin kuin mennä näihin tilanteisiin, eikä silleen suojella turhaan niin kuin itseään. Et mä koen, että ehkä mä oon liikaa välillä miettinyt sitä, että tykkääköhän noi muut musta.

0: minusta, vai eiköhän ne tykkää, vaikka oikeasti mun olisi pitänyt vaan keskittyä siihen niin kuin tilanteeseen. Että rohkeasti vaan, kyllä siitä hyvä tulee ja ruotsalaiset on tosi mukavia, että ei ne tule koskaan niin kuin käännyttää sua pois. Mene vaan, uskalla vaan.
1: Mä voisin puhua tästä aiheesta vaikka monet tunnit, mutta mä kiitän sua nyt paljon, Nella Volanen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
0: Kiitos.

0: Kasmir Fitch featuring Saara Vauvoja. Jatketaan musiikilla. Seuraavaksi on tulossa Goldilocks Favorite Girl. Sehän olen minä vai mitä?
1: Oli pakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello 3:04 ja täällä seurannasi Maiju Ristkari vielä reilun tunnin verran. Iltapäivä uutisia valvoo Fanni Laakko suomeksi tänään. Hän on kohta aivan pian kanssani täällä studiossa kertomassa suomenkielisten uutisten päivitystä. Tai mitä siellä uutisissa tällä hetkellä meillä on. Kuullaan vähän Finns-diskosta tässä aivan pian. Sitä ennen Blondi, älä rakasta mua.

0: Ja uutisten aika. Täällä mulla on studiossa kanssani iltapäivä uutisten toimittaja Fanni Laakko.
1: Kyllä vain. Tänään uutisissa kerrotaan, että työttömyys jatkaa laskuaan. Heinäkuussa se oli 6,5%, kertoo Arbetsförmedlingen. Ja Ruotsin kruunuprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Aalto-yliopistossa Espoossa ensi viikolla. Ja näistä ja muista kuulet lisää 16:30.
0: Kiitos Fanni.
1: Kiitos.
0: Näillä jatketaan.
2: Vielä on kesää jäljellä ja Axel Vallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suoranaan lähetyksenä Axel Vallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siinä kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Aksevallaan.

0: Ja nyt me mennään suomeksi, mutta ibland på svenska, tänne diskomaailmaan.
1: Yes.
0: Yes, mulla on täällä studiossa mukana Irina Heinonen ja sä oot toinen tästä Finst diskosta. Pyörität Liina Purasen kanssa.
1: Joo.
0: Tämä disco-ilmiö.
1: Ja nykyään me ollaan melkein niin kuin semmoinen kollektiivi, että meitä on aika monta, jotka on mukana, niin kuin, mutta minä ja Liina ollaan sitten vedetty alusta asti.
0: Niinpä, teillä on vierailevat tähdet, on siellä
1: joo.
0: Aina mukana. Te vietätte 10-vuotisjuhlavuotta.
1: Jee!
0: Miltä tuntuu?
1: No, ihanaa. Ei, tietysti tosi kivaa, tosi hauskaa, että ollaan pystytty vetämään tätä näin kauan. Ja me ollaan tosi kiitollisia kaikille, jotka on tullut meidän tapahtumiin ja sekä artisteina, mutta etenkin, jotka on ollut siellä mukana tanssimassa, laulamassa. Vaan pitämässä hauskaa.
0: Kerro tiivistetysti, mistä Finsk Diskossa on kyse?
1: Finsk Disco on klubi tai kulttuuritapahtuma, jossa me nostetaan ruotsinsuomalaista kulttuuria, etenkin tanssin kautta. Ja mitä me ollaan, mikä on vähän niin kuin fokuksessa, on paljon nämä vanhat Suomi-disco-käännöskappaleet 70- ja 80-luvusta. Mutta myös kaikenlaista hyvää musaa Suomesta. Mutta sitten myös me aina myös otetaan mukaan eri, on ehkä karaokea tai jotain, joku bändi, joka soittaa. Voi olla myynnissä piirakoita ja possumunkkeja ja tämmöiset yritetään myös tuoda esille tätä niin kuin ruotsin suomalaista kulttuuria vähän. Ja että siellä on myös jotain vähän, joka niin kuin yllättää.
0: Aivan. Ja te aloititte tosiaan, ensimmäinen tapahtuma oli Tukholmassa 10 vuotta sitten. Mikä sai teidät aloittamaan silloin tämän Suomi-diskon parissa?
1: No, mulla ja Liinalla oli ollut vähän eri tämmöisiä klubeja ja kulttuuritapahtumia. Me oltiin tehty vähän erilaisia iltamia. Ja sitten Liina oli tuottanut yhden TV-ohjelman, ruotsin-suomalaisen TV-ohjelman, ja ne halusivat niinku juhlistaa tätä ohjelmaa, niin me sanottiin, että me voidaan tehdä ne juhlat ja me sitten istuttiin ja tässä ohjelmassa Windows 95 oli ollut mukana, että mä ajattelin, että se tulee niin DJ:ksi ja sitten me niin vähän
0: tämä mietimme. Tämä suomalaisartisti.
1: Joo. Ja siitä me sitten lähdettiin, meillä oli lokaali, oli Kvarnholmenilla tämmöinen vanha punainen mökki, puumökki. Ja sitten me oltiin, että no, mutta miten me voitaisiin, niin mä ajattelin, että no tehdään se vähän niin kuin semmoinen 80-luvun niin kouludiskot, että se oli niin meidän semmoinen ajatus. Ja sitten me oltiin vaan, joo, niin Finsk Disco. Että et se oli niin se idea, että me haluttiin niin semmoinen diskofiiliksen. Ja sittenhän silloin jo oli tämä aika virallinen, siis viral, Finsk Disco or Finnish Disco Dancing Tutorial, joka oli tämä Åke Blomqvistin tanssivideo.
0: YouTubessa.
1: Justin. Että me laitettiin sitten sen tanssivideon myös, niin että me tehtiin semmoisen eventin Facebookiin ja sitten laitettiin oikeastaan vaan sen tanssivideon. Ja meillä oli ollut kaikenlaisia muita klubeja yleensä, että me ajateltiin, että no ehkä tulee noin 100-150 henkilöä. Ja sitten 3 päivän jälkeen oli niin kuin 500, oli niin kuin, että me tullaan ja 3000 oli niin kuin maybe. Että siinä tuli vähän semmoinen shokki. Me ymmärrettiin, että tässä on tämmöinen jotain, mitä ihmiset on niinkö toivonut.
0: Oi, monta lippua sinne sitten oli myynnissä?
1: No oli ehkä noin 500. Se oli aika epävirallinen tapahtuma, että ei ollut mitään mahdollisuuksia mun muistakseen ostaa mitään lippuja etukäteen, vaan se tehtiin paikan päällä ja oli sillä vähän, että puolen illan jälkeen meillä ei ehkä ollut myöskään niin kauhean suurta kontrollia, kuinka paljon porukkaa siellä oli. Että se oli aika semmoinen villi, mutta ihan mahtava ilta.
0: Palataan tähän ensimmäiseen iltaan vielä vähän myöhemmin. Siirrytään pikakelauksella 10 vuotta eteenpäin tähän pisteeseen. Olisitteko silloin osannut arvata, että tässä ollaan nyt? Että te olette semmoinen ilmiö.
1: Sekä että ehkä. Se fiilis sen illan jälkeen oli todella, että wow, nyt me ollaan niin kuin löydetty semmoisen, koska me oltiin roudattu näitä eri klubeja eri lailla ja mehän haluttiin semmoisen tapahtuman, minne tulee niin kuin kaiken ikäisiä, tulee sekä ruotsalaisia että suomalaisia ja minkä maalaisia nyt tahansa. Ja se oli se tunne sen illan jälkeen, että siellä oli todella niin kuin ruotsin suomalaisista mummuista, siis 18-vuotiaisiin club kidseihin. Niin et mä luulen, että meillä silti oli, mutta ehkä ei sillä mietitty, että 10 vuotta eteenpäin, mutta me todella tunnettiin, että hei, nyt me ollaan niin löydetty jotain, mikä on just sitä, mitä me halutaan tehdä.

0: Tässä siis englantilainen elektroyhtye Years and Years ja suomalainen Alma. Sanctify on biisi. Näin, iltapäivä tässä jatkuu, kuulkaa, ja ihanasti aurinko paistelee.
1: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
0: Disco on Liina Purasen ja Irina Heinosen pyörittämä disco-ilmiö tänä vuonna 10 vuotta. Ja mullahan on tosiaan Irina täällä mukana studiossa. Mennään siihen ihan ekaan discoon 10 vuotta sitten, mistä sä vähän kerroitkin, että meni aika villiksi meno. Mitä sä oikeastaan muistat siihen? Mitä sä oikeastaan muistat?
2: Oi, en tiedä, saanko täällä kertoa kaiken, minkä muistan?
0: Se tehdään niin, että mä sanon aina piip päälle.
2: Joo, mutta ei, että se oli siis ihan niin kuin mahtava ilta, että just ensinnäkin, että ihmiset löysi sinne Kvarnholmeniin tämmöisen, siellä oli jossakin metsässä semmoinen punainen mökki, että ne löysi sinne ja sitten tuli, no varmaan ainakin 500 henkilöä, että kuten sanottu ja illan mukaan ei enää niin kuin laskettu, vaan ajateltiin, että no niin kauan kuin lattia ei, kun se oli niin 2 kerrosta. Et sen mä muistan, että mä olin alakerrassa, meillä oli semmoinen tangobaari, että siellä oli sitten vähän hiljaisempaa, ja oli tangomusiikki ja semmoinen pikkubaari. Ja sitten välillä, kun tuli jotain oikein hyvää musiikkia yläkerrassa, niin se katto niin kuin huojui, ja sitä oli vähän niin kuin, että ei varmaan, toivottavasti tämä niin kuin kestää.
0: Onneksi kesti,
2: Ja sittenhän se oli, että nykyäänhän Windows 95 on tämmöinen ilmiö, että sehän oli myös siellä, että se oli ensimmäinen kerta, kun niin kuin meidän yleisö tapasi Windowsin. Ja mulla on myös semmoinen muisti, koska sehän oli tämmöinen pikkumökki, oliko siellä 1 vai 2 vessaa, että siellä oli kauhea jono, että sitten niin kuin Windows sai sanoa, että In Finland we go pee in the forest, so everybody, if you need to pee, go out in the forest.
0: Sopii tähän hänen hahmoon kyllä tämä.
2: Joo, että se oli semmoinen muisto. Ja sitten oli vaan, siis että se oli vaan tämmöinen mahtava ilta. Ja just tämä, että siellä oli niinkö kaiken ikäisiä, jotka löysi sinne niinkö korpeen. Ja etukäteen myös, että meillä oli siellä baari ja mä ja Liina saatiin ajella ympäri Tukholmaa löytää sopivia juomia Suomesta sinne meidän baariin. Että sanottiin, että tämä on niinkö tämmöinen vähemmistöoikeus, että saa löytää suomalaista olutta.
0: Te olette kyllä satsannut, ei voi muuta sanoa. Mun pitää sanoa tähän väliin, että kuule, jos kuulija, sinä olet ollut siellä ekassa diskossa silloin 10 vuotta sitten, jos sieltä jotain hauskoja muistoja tai mitä vaan muistoja, niin laita ihmeessä puhelinvastaan ja viestiä 087842400 tai lähetä sähköpostia finska@sverigesradio.se. Kuulostaa nimittäin aika unohtumattomalta illalta se. Teistä on tullut tässä 10 vuoden mittaan niin kuin ilmiö, joka ainakin täällä Tukholmassa tunnetaan hyvin. Miten sä muuten näet, onko teidän tapahtuma muuttunut jotenkin 10 vuodessa?
2: Joo. Ehdottomasti, koska niin kuin, tämähän on meille semmoinen niin kuin luova projekti, että mehän ollaan niin kuin alussa, me just ajateltiin ehkä enemmän, niin kuin just, että se oli DJ, se oli tanssi, mutta kyllä meillä on aina niin kuin alusta ollut mukana sillä, että meillä on ollut eri niin kuin ruosubändejä niin kuin, ja sillä on yritetty saada semmoisen ohjelman, mikä on niin kuin monipuolinen. Mutta mä luulen, että me nykyään enemmän ja enemmän ollaan, niinku, me ollaan luotu paljon niinku omia ohjelmia, tai siis niinku, että ruotsin suomalaisia arti- tai kulttuuritekijöitä on saanut niinku tehdä asioita, meillä on ollut diskosiskot ja on ollut erilaisia tämmöisiä, että me niin kuin yritetään saada mukaan enemmän ihmisiä. Ja sitten tämä, että enemmän ja enemmän yhteistyötä meidän yleisön kanssa, että nykyään me yritetään myös, että jos ihmiset haluaa tulla tekemään vapaaehtoistyötä ja olla mukana niin meidän diskoissa ja siis olla osa tästä tuotannosta. Ja sitten myös tämä, että meillä on enemmän ja enemmän näitä myös viime diskossa oli mukana esimerkiksi Aikapojat kuoro Westerosista, meillä on Kantelemarjatat, että myös tuodaan esille tätä niin monipuolisuutta, että ei ole vaan niin nuoriso, tämmöistä niin DJ-laulu, vaan että et myös niin lavalla tai esiintyjinä näkyy enemmän niin kaikenlaisia ihmisiä.
0: Aivan se moninaisuus, mikä on ruotsin suomalaisessa kulttuurissa. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia teillä on? Onko jotain?
2: Just tällä hetkellä varmaan on eniten tämä, että vaan niin kuin, saadaan nämä 10-vuotisjuhlat ja meillä on myös tapahtumia jo ennen sitä, pienempiä juttuja. En tiedä, mutta se on semmoista, mehän silti halutaan kehittää tätä konseptia koko ajan ja just tätä monipuolisuutta ja sekä sitä, mutta sitten myös tehdä enemmän ehkä tämmöisiä vähän ihmejuttuja.
0: No niin, jäänne mielenkiinnolla odottamaan.
2: Että on, mikä on vähän niin kuin yllättävää ja sillä, että se on semmoista kehitystyötä koko ajan, mutta vaikea sanoa niin kuin nyt. Että,
0: ei lyödä mitään lukkoa, älkää luvatko mitään.
2: Ei.
0: Joo, että nyt niin kuin kädet.
2: Halutaan semmoiset hyvät juhlat, 10-vuotisjuhlat.
0: Joo, ne on ja lokakuussa, niin kuin, eikö olekin, Tukholmassa. Joo. Siellä sitten.
3: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.

0: Jami Falttiin valokuvia. Kello lähestyy 16:30 ja sehän on sitten sen aika, että tulee suomenkielisiä uutisia. Tänään uutisia suomeksi meillä valvoo Fanni Laakko. Mä päästän hänet kuulkaa ääneen aivan nimittäin justiinsa näillä sekunneilla eli nyt.
1: Vuorossa uutiset. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoi Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhusten huoltoon, ne pystyisivät takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
2: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet.
3: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
1: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Työttömyys jatkaa laskuaan. Heinäkuussa se oli 6,5%, kertoo Arbetsförmedlingen tiedotteessaan. Se vastaa noin 350 000 henkilöä, mikä on noin 23 000 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Samalla työmarkkinoiden elpyminen on viranomaisen mukaan edelleen hidasta. Työttömyyden odotetaan kuitenkin jatkavan laskuaan vuoden aikana ja sen arvioidaan palaavan ensi vuonna taantumaa edeltäneelle tasolle. Ruotsin kruunuprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Aalto-yliopistossa Espoossa ensi viikolla, kertoo Yle. Aalto-yliopistossa kruunuprinsessa pari tutustuu kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Aalto-yliopiston mukaan aiheet ovat strategisesti tärkeitä sekä Suomelle että Ruotsille ja niissä tehdään tiivistä tutkimusyhteistyötä maiden välillä. Ukrainassa heinäkuussa kuolleiden siviilien määrä nousi korkeimmalle tasolle Venäjän hyökkäyssodan ensimmäisten kuukausien jälkeen, kertoo YK. Vähintään 437 siviiliä kuoli ja 2610 haavoittui Ukrainassa heinäkuussa. Kuolleiden määrä on korkein toukokuun 2022 jälkeen. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 1,5 tunnin kuluttua eli kello 16:00.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin, tätä iltapäivää... Oi, anteeksi, hui! Tässä ääni särkyy, kun olin kertomassa, että tätä iltapäivää on enää puoli tuntia ja rapiat jäljellä. Kiva, kun oot matkassa mukana. Lähdetään suoraan musiikilla liikkeelle tässä kohtaa. Ninni Forever Band, Söin auringon.

0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finska valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson ja hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhustenhuollosta.
1: Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet.
2: Då har ju kommunen möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård för de som behöver det.
1: Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi.
2: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser. Men det är klart att man ska få en äldreomsorg också om man blir dement så att man kan kommunicera med personalen.
1: Socialdemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhustenhuoltoon, pystyisivät ne takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
2: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet. Och det handlar inte minst om personer som har finska som modersmål.
3: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
1: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Magdalena Anderssonin haastattelun kuulet aivan pian seuraavan kappaleen jälkeen. Tämä puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu ja maanantaina on vuorossa viimeinen haastattelu. Silloin saamme kuulla keskustapuolueen Elisabeth Thand-Ringqvistin ajatuksia.

0: näin. Siinä siis Anna Kokkonen, Maailma on ihana. Tänään ollaan puhuttu diskosta, nimittäin suomalaisesta diskosta. Finsk Disco on Liina Purasen ja Irina Heinosen pyörittämä diskoilmiö. Tapahtuma, jota on viety eri puolille Ruotsia ja se on käynyt myös Suomen puolella. Ja se täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Irina oli mulla täällä studiossa tänään ja Pentti Juhani kuuli tämän haastattelun ja lähetti viestiä puhelinvastaajaan.
1: Se kuulosti oikein hyvälle, että ne kerää paljon ihmisiä sinne ja saavat myönteisen ja hyvän kuvan myöskin Suomesta, Suomen musiikista ja niin poispäin. Että parhaat onnittelut heille 10-vuotisen taipaleen ansiosta. Kaikki tämmöiset toimenpiteet on erittäin hyviä, missä saadaan ihmisiä yhteen ja vaihdetaan niin kuin kuulumisia sitten niin kuin suomalaisten ja ruotsalaisten kanssa. Ei mitään, mutta parhaat onnittelut. Tämä oli Pentti Juhani, kun soitti.
0: Kiitos Pentti Juhani ja terveisiä sinne Hisingeen.
2: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.

Siinä Saara Törmä, Kääretorttu. Ja Saara Törmähän on siis suomalainen hitti sanoittaja. Hän on tehnyt tekstejä muun muassa Antti Tuiskulle, Kaija Koolle ja Lauri Tähkälle. Tämä oli hänen ensimmäinen single, ilmestyi viime vuoden tammikuussa, 1,5 vuotta sitten. Kääretorttu. Ja tämä Saara Törmä kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa tietenkin tästä uudesta lauluurastaan sitten ja sanoo, että hävettää tietysti, mutta en välitä. Vedän täysillä. Ja hän kertoo, että hän on vähitellen löytämässä itsestään sen ihanan keski-ikäisen tädin, joka ei enää jaksa keskittyä muiden mielipiteisiin.

Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. Silja Kosonen, moukariheittäjä, hän on voittanut EM-kultaa siellä Birminghamin kisoissa. Ja nyt on käynyt niin, että kun hän on sitten julkaissut, on tullut sitten semmoisen kuva julkisuuteen, missä hänen puolisonsa tai kumppaninsa Senni Vireen onnittelee Silja Kososta ja he ovat suudelleet julkisesti ja juhlineet yhdessä tätä mitalia. Niin tämän jälkeen on tullut, hän on saanut halventavia viestejä tähän liittyen. Joku on hänelle Instagramissa kirjoittanut, että on vain puoliksi nainen ja että joo, tällaisia vastaavia halventavia viestejä hänelle tämän kultajuhlinnan jälkeen. Ihan vaan sen takia, että hän siis seurustelee, Silja Kosonen seurustelee naisen kanssa. Kyllähän tämmöinen aika surulliseksi vetää. Mutta Silja Kosonen kyllä myös kertoo, suuri kultamitalisti, että onneksi suurin osa viesteistä on ollut kannustavia ja iloisia ja myötä eläneet tässä mitali-ilossa. Pyykäri ja Bambi Kallio, kellot. Ei Bambi, vaan Bambi Kallio, kellot.

tässä While Those People Lose Control. Tähän menobiisi onkin sitten hyvä päättää tää iltapäivää. Kiitos, kun oot ollut matkassa mukana. Oikein mukavaa iltaa ja huomenna aamulla meillä onkin sitten äänessä Vilma Peltomäki. Kiva iltaa!

0: Tack så mycket P4 Norrbottens André Pettersson, Jakito Skans, Sveriges Radio, Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mean Radio där vi ikväll ska prata om en hel del politik när vi fortsätter fråga partiledare om viktiga frågor som berör den tornedalska, kvenska och lantalaisiska minoriteten. Ikväll hör vi Miljöpartiets Daniel Heldén samt Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Och 3 år efter branden så är bygget av nya kyrkan i Hietaniemi igång. Och idag utbildas lärare i Övertorneå kommun om tornedalingar, kväner och lantalaisets historia, språk och kultur. Heja, lämpimästi tervetuloa Mean Radioon tänä torstai-iltana 13. päivä elokuuta. Villin aurinkoinen ilta ainakin täällä Pajalassa. Ja ohjelmassa tänään praatima politiikasta. Saat kuulla, mitä Miljöpartiin Daniel Heldén ja Vänsterpartiin Nooshi Dadgostar on mieltä julkisesta anteeksipyynnöstä meidän kieltä puhuvaa minoriteettia kohen. Ja 3 vuotta on heti mennyt siitä, kun Hietaniemen 300 vuotta vanha kirkko tuhoutui tulipalossa. Uuden kirkon rakentaminen on käynnissä ja me pääsemme käymään paikan päällä työmaalla. Ja kaikki Mataringin kunnan opettajat saivat tänä päivänä oppia Tornionlaakson historiasta, kulttuurista ja kielestä. Ja saattaa olla, että tieto on helppo vie eteenkäsin.
1: Nykyajan nuoret, ne ei häpeä. Ja heille tämä on jotakin, niin kuin, jos sanoo, kult. Sekä Suomessa että Ruotsissa.
0: Näin, tästä lisää kuulet aivan heti myöhemmin ohjelmassa. Mie olen Pia Pantsare, mukava, että juuri sie kuuntelet Mean Radiota.

0: Paula Koivuniemi Luotan sydämen ääneen. Ja minä uskon, että aika moni siellä raation takana heräsi nyt tähän meidän raation lähetykseen. Kukapa muu saapii käyntiin näin hyvin kuin Paula Koivuniemi. Mutta praatimme nyt siitä, että 3 vuotta on heti kulunut siitä, kun tulipalo tuhosi Hietaniemen 300 vuotta vanhan puukirkon. Ja sen jälkeen alkoi keskustelu, jos paikalle pitäisi rakentaa uuden kirkon. Kyrkorådet ehdotti, että kirkon sijasta Hietaniemeen rakennettaisiin kappeli, mutta tämä ehdotus kumottiin Övertorneå församlingin kirkkofullmäktigessä keväällä. Ja tänä päivänä uuden kirkon rakennus on täydessä käynnissä ja meidän raation reporteri Annika Lantto kävi aamupäivällä työmaalla kohtaamassa työnjohtaja Jonni Heikkiä.
1: Olemme maahommissa. Tehtään nyt on vetty sinä, että täällä on rööriä tulee ylös. Se on vesi ja alopi ja sähkö tulee alta ja kaikkea. Sitten aletaan tämä, niin kuin sanotaan, grundlägning.
2: Justiin. Ja koska tähän tulee sitten se platta, se betoniplatta?
1: No ensi kuussa alku malama. Meillä on vähän töitä tehdä tässä alla.
2: No kuule, kun te tehitte tämän ambyytin ja tarjositte, että te voitte rakentaa tämän Hietaniemen uuden kirkon, kuinka sulla meni hunteringit?
1: Hauska homma. Ei ole joka vuosi tehtävän kirkko. Niinhän se oli, joo. Ja sitten mulla tuli kysymys, vuosiaikaa tullut, eli 1,5 tästä kirkosta, että tuli, jos me saadaan räknätä, niin kuin talusi, että me räknäämme tämä. Mutta miten sitten kun monta on räknänyt tätä työt?
2: Tässähän on semmoinen rakennusbudjetti kuin 30 miljoonaa kruunua. Se on, suurin osahan on niin kuin vakuutusyhtiön rahoja, jotka tulivat tästä, kun kirkko paloo. Siis sanoit tässä, että kyläläiset on käyneet katsomassa tätä pykiä. Mitäs tämä merkittää Hietaniemen kylälle siellä? Mitäs sille saanut, minkälaisen kuvan sille saanut?
1: Tässä on tärkeää, että tulee kirkko. Niin nämä, mikä on käynyt täällä, on sanonut, että se on heille kauhean tärkeää, että tulee uusi kirkko.
2: Miltä se tuntuu, että sitä saapii olla osa rakentaa kirkkoa? Se on harva pykymies tänä päivänä, joka saapii olla myötä tekemässä sitä.
1: Joo, se on hauska, että saivan tämän työn. Että se on, siinä on vähän hunterat, kun tehdään kaikki.
2: Siis sanoit, että tämähän on ahtaampi työmaa kuin tavallinen pyki. Meillä on aivan tässä niin kuin tämän aijan vieressä. Hän on esimerkiksi hautakiviä. Kuinka tässä häätyy hunterata?
1: No he tulla varovainen, että ei loukkaa näitä kiviä. Että meillähän on siinä, että meidän aito on meidän niin kuin työmaa sisältä, että miten me ollaan ulkopuolella.
2: Tässähän on nyt tämän kesästä ja syksystä vähäisen aikaa jäljellä, mutta mihin asti te olette päässeet tässä ennen kuin lumi tulee? Mikä teidän haave on, eli tavoite?
1: No, että meillä on tämä platta valmis ja sitten, että on alama rakennusta tekee. Se tulee iso teltta koko pykin yli. Että me ollaan niin, että se on, että vaikka lunta tulee, me ollaan niin kuin sisällä.
2: Eli täällä tulee koko talven aikana olleen sitten rakennusmiehiä rakentamassa kirkkoa?
1: Joo, meillä on tullut koko talven rakennettu. Että kerkiämme ensi kesäksi.
2: Niin, koska se kirkkohan on niin kuin meininki olla valmis jo kesäkuussa ensi vuonna.
1: Joo, niin se on meininki. Joo. Jos ei tule sitä tiedä, mitä se on kirkko, se oli tavallisia aineita, mikä tulee. Siinä on aika vissit pitkät, niin kuin sanotaan, leveranssitiiterit.
2: Ja tämä kirkkohan tulee näyttämään aika paljon Hietaniemen entiseltä kirkolta. Miten se eroaa sitten entisestä?
1: Se on vähän pienempi. Tässä on 80 tähän soppia, tähän kirkkoon. Ja se entinen oli 140.
2: Ja siis sanoit, että tähän kirkkoon ei rakenneta niin kuin vanhanaikaisia kirkkopenkkiä.
1: Ei, tulee löysi toolit. Nämä saattaa tehdä niin kuin halvaava siellä sisällä sitten. Mikä kokouks on, niin saattaa panna toolia sen jälkeen.
2: No tuleeko färjolheen samaa kuin entinen kirkko?
1: Joo, ulkoa se on punainen ja musta katto.
0: Näin Jonni Heikki, joka siis johtaa Hietaniemen uuden kirkon pykiä. Reporteri tässä oli Annika Lantto. Ja heti jatkama politiikan kanssa ja kuulemaan Daniel Heldenin hunteerinkiä kysymykseen alkuperäkansasta esimerkiksi.

0: Topi Sorsakoski ja Vihreät niityt. Ja jatkamme nyt vaalista ja meidän raation sarjasta, missä siellä saat kuitenkin pienen kuvan siitä, mitä valtiopäiväpartiit tykkäävät jostakin asioista, jotka koskevat muun muassa meidän minoriteettia. Ja Ahti Aasa, sinä olet kuunnellut Sveriges Radion haastatteluja ja niissä kuunnut jotakin miljöpartiin mielipiteitä.
1: Ja Daniel Heldén on miljöpartiin språkrör ja hän sanoi, että heillä on selvä linja, mikä koskee sitä, että tutkija, jos torniolaaksolaiset, lantalaiset ja kväänet olisi alkuperäiskansa, niin kuin esimerkiksi STRT vaatii.
2: När det gäller om en grupp är ett urfolk eller inte, jag ser inget problem att man skulle utreda det. Och såklart kan inte jag bedöma om det skulle vara så, att man skulle göra den bedömningen. Men om det blir så får man ju en annan typ av status som också är kopplat då till urfolksrättigheter som är starkare än att man är en nationell språklig minoritet eller en grupp. Så det är klart att det får effekter.
0: Alkuperäiskansastatusasia pitää siis tutkia, meinaa miljöpartiin språkröri Daniel Heldén.
1: Joo, mutta hän sanoo kans, että hän ei saata sanoa, mitä tämmöinen tutkimus antaisi. Mutta jos torniolaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset saisit alkuperäiskansastatuksen, niin se meinaisi voimakkaamman statuksen kuin mitä nyt on.
0: Toinen kysymys, mikä suoraan koskee meidän minoriteettia, on se, jos valtio pitäisi julkisesti pyytää anteeksi torniolaaksolaisilta, kvääniltä ja lantalaisilta, muun muassa sitä, että moni on kielletty puhumasta meidän kieltä. Tämähän oli osa siitä, mitä Tottuus- ja sovintokomissioni nosti heidän raportissa. Mitäs Daniel Heldén sanoo siitä?
1: Hän meinaa, että anteeksi pyyntö on paikallansa.
2: Det som man har gjort från sydsvenskt håll så är ju förkastligt. Det är klart att man bör be om ursäkt. Det är ju viktigt att den typen av historiska övergrepp som har skett bör hanteras på ett smart sätt. Alltså, vi behöver ju liksom att sannings- och försoningskommission som arbetar med det här, att man kommer vidare med det arbetet.
1: Daniel Heldén sanoo tässä, että on tärkeää, että työ menee eteenpäin, mutta saattaa olla, että hän ei ole aivan sisällä tässä asiassa. Tehtävähän ei enää ole Tottuus- ja sovintokomissioonin, joka antoi heidän loppuraportin hallitukselle syksyllä 2023.
0: Ja meidän raatiohan ei ole itse tehnyt näitä haastatteluja, mutta olemme saaneet apua Sveriges Radio Finskalta ja Saameraatiolta, jotka tietenkin on tehneet pitemmät praatit. Ja Saameraatio nosti Heldénin kanssa asian valtion komiteesta, joka lopetettiin joulukuussa 2024.
1: Joo, Renmarkskomiteen, jonka tehtävä oli katsoa poronhoitolakia ja jahti- ja kalastusoikeuksia poronhoitoalueella kirjastuomion jälkeen. Miljöpartiin Daniel Heldén menar att det är värin lopettaa tämä komitee.
2: Vad som är viktigt är ju att vi tar upp Renmarkskommittén igen, att det arbetet återupptas så att vi kan få en hel genomgång vad som gäller med mark- och vattenfrågor och fiske och jakt och så vidare. Att man la ner den är ju katastrofalt. Men Girjasdomen som den är just nu, det är klart att den blir vägledande mycket i det här arbetet. Men vi behöver återuppta det arbetet.
0: Renmarkskomitee uudesti käyntiin, sanoo Daniel Heldén. Hän mainitti kans tässä kirjastuomion.
1: Joo, ja sehän antaa kirjaksen Saamekylälle oikeuden päättää jahista ja kalastuksesta heidän alueella. Ja Renmarkskomiteessa miljöpartiet tuki ehdotusta, että kaikki saamekylät saisivat tämän oikeuden. Ja Heldén sanoo, että tämä jällää vieläkin.
2: Vi står fast vid det, sen får man ju liksom utifrån vad högsta domstolen har sagt nu, vad som gäller för andra samebyar, se till att de har de rättigheter som de har rätt till.
0: Näin miljöpartiin Daniel Heldén. Kiitos Ahti Aasa tästä selvityksestä.
1: Kiitos.
0: Ja jos sinä haluat kuulla lisää miljöpartiin Daniel Heldénistä, niin vaalihaastattelut hänen kanssa löytyvät Sveriges Radio Finskassa, Saameraatiossa ja P1:ssä. Ja musiikin jälkeen jatkama sitten Vänsterpartiin kanssa ja kuulemma, mitä Nushi Dadgostar tykkää näistä kysymyksistä.

0: Suvi Teräsniska ja Mikael Gabriel Samase. Näin, ja jatkamme nytten vaalista ja kuulemma, mitä mieltä Vänsterpartin Nooshi Dadgostar on samoista kysymyksistä kuin mistä kuulimme äsken. Nyt mulla on matkassa kollega Annika Lantto, hei.
1: No hei.
0: Kuulemme ensin, mitä Vänsterparti ja puoluejohtaja Nooshi Dadgostar sanoo ehdotuksesta siitä, että tutkia, jos tornionlaaksolaiset, lantalaiset ja kväänit olisi alkuperäiskansa.
2: Jag utesluter inte att man skulle kunna titta på det. Och det är upp till utredningen då att titta på vad det skulle innebära i så fall.
0: Annika, mitä sinä sanot Dadgostarin vastauksesta?
1: No, tämän vastauksen saattaa minusta tulkita vähän eri mallilla. Dadgostarhan ei sano suoraan, että hän tukee tätä, eli että hän meinaa ajaa sitä asiaa. Mutta samallahan me tiemme, että hänen omassa puolueessa, eli Vänsterissä, on eustajia, jotka tehit alkuvuodesta aika vahvan kannanoton ja kirjoitit debattiartikkelissa, että he vaativat selvityksen valtion puolesta, siis alkuperäiskansastatuksesta. Ja samalla moitit sitä, että regeringin puolueet on äänestänyt alas aikaisempia motsuunia, jotka on vaatineet sitä kanssa. Niin minä ajattelen, että jos tämä kysymys on tärkeä puolueelle, niin pian aikaan Nooshi Dadgostar olisi voinut ottaa selvempää kantaa tässä asiassa.
0: Totuus- ja sovintokomissioonihan ehdotti heidän loppuraportissa syksyllä 2023, että valtio tekisi anteeksi pyynnön tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille. Mikä se on sitten niin kuin Vänsterpartiin mielipide tässä kysymyksessä?
1: No, tässä kysymyksessä Dadgostar meinaa, että se olisi kohtuullista.
2: Jag tycker det låter rimligt. Vi vet att de här grupperna har fått utstå stora, stora umbäranden under historien och vad Sverige som stat har gjort historiskt. Och det är fullt rimligt att då få en ursäkt för detta.
3: Vad skulle den kunna få för betydelse?
2: En upprättelse är min förhoppning. Det är naturligtvis alla enskilda personer får tala själv för vad det skulle innebära för dem. Men jag tycker det är rätt och riktigt att de får en sån.
1: Saameradion reporteri Aaron Bergdahl pisti semmoisen välikysymyksen, että mitä tämä anteeksi pyyntö voisi merkittää. Ja tässähän Dadgostar sanoi, että se olisi virallinen vahvistus siitä, että väkeä on koheltu väärin.
0: No, jos katsomme sitten niin kuin kansallisesti, mikä se on vasemmistopuolueen tärkein vaalikysymys sitten?
1: No, se on, että laskea hintoja ja kustannuksia, ja Dadgostar sanoo, että se on liian tyyristä olla ruottalainen tällä hetkellä. Ja hän haluaa rajoittaa niin pankitten kuin ruokakaupoitten voittoja ja kans valvoa, kuinka esimerkiksi ruokaa hinnoitellaan kaupoissa.
0: Okei. Ja vasemmistopuolue nosti kesän aikana täällä, että he haluavat nähdä kompensaatioita kunnille, joissa produseerathan esimerkiksi vesivoimaa, tuulivoimaa, eli jos on kruuja. Onko tämä noussut framille puoluejohtajan puheissa vielä?
1: No, minun mielestä aika vähän. Tämähän oli iso kysymys, jonka nostettiin ennen vaalia täällä pohjoisessa. Paikalliset poliitikot täällä Norrbottenissa on nostaneet tätä tärkeänä. Mutta tähän mennessä vaalikampanjassa tämä on ollut aika vähän framilla, ainakin vielä. Se, mikä puhuu sitä vastaan, on, että se koskee vain muutamaa prosenttia äänestäjistä. Eli ei oikeastaan ole tämmöinen suuritten kaupungitten kysymys.
0: Ja vasemmistopuolue on puolue, joka ei ole koskaan istunut regeringissä, mutta tässä vaalissa he vaativat ministeripaikkoja.
1: Ja näinhän ne on tehneet viime vaaleissa. Vasemmistopuolue on vaatinut paikkaa regeringissä, mutta tähän mennessä ne ei ole saaneet sitä läpi. Ennen aikoinhan vasemmistopuolue oli valmis tukemaan sosiaalidemokraatteja, kun he istuivat regeringissä, mutta se oli eri aikaa. Siihen aikaan sosiaalidemokraateilla oli suunnilleen 40% kannatus vaaleissa. Ja tilanne nythän on aivan eri, ja pian aikaa vasemmistopuolueen tämmöinen neuvottelu, förhandlingsläge on kans parempi. Ja mielenkiintoista on, että viime vuodesta lähtien niin tämä puolue on ollut kans rejerinki koulussa. 50 poliitikkoa Vänsterpartiissa on saanut kuulla, mitä muun muassa Carl Bildt ja Mona Sahlin sanovat rejerinki työstä. Mistä saa tinkiä ja mistä ei saa antaa periksi. Eli ne on niin aivan selvästi haluavat tällä kertaa olla myötä rejeringissä. Mutta sittenhän se kysymys on, että missä asioissa sentteri ja vasemmisto pääsevät niin yhteisymmärrykseen. Minä uskon, että tämä ehdotus, joka tuli Vänsteriltä näistä niin ruokakaupoiden hinnoista, että niitä pitäisi valvoa. Se saattaa olla aika hankala nakki nielasta sentterin äänestäjille, jotka pruukavat olla aika paljon enemmän liberaalia näissä asioissa.
0: Mm. Ja jos sitä haluaa kuulla lisää Vänsterpartiin Nooshi Dadgostarin hunteerinkiä, niin vaalihaastattelut hänen kanssa löytyy myös Sveriges Radio Finskassa, Saameraatiossa ja P1:ssä. Kiitos Annika Lantto, että olit myötä selvittämässä näitä kysymyksiä. Ja musiikin jälkeen jatkamaan koulutuspäivästä Mataa Rimmissä.

0: kahvista ja nuuskusta tässä laulo Poromaa. Ja Mataringissa opettajat esikoulusta gymnasiahan olit koolla tänä päivänä, kun Meänmaanföreningin riksförbundet Meänmaa Tornionlaakso Tornedalen ja koulu yhdessä järjestit teema Tornionlaakson minoriteetti päivän. Kunnan koulujohtaja school chef Katariina Lindberg oli myötä ja hän tykkäsi, että tämä oli tärkeä päivä järjestää ja että tietoa tarvitsee levittää.
1: Jag tycker att det är viktigt att lyfta det här arbetet med minoriteter och minoritetsspråk så att vi får ökade kunskaper i frågan. Och det gäller att börja med personalen i skolan, i förskolan och i skolan. På så vis så kan vi sprida mer kunskap till barnen och arbeta mer aktivt med det i förskolan och skolan.
2: Mm. Ja, tämä on kanske man en prioriterat mål.
1: Jo, det är ett prioriterat utvecklingsområde för barn- och utbildningsnämnden. Så det är nämnden som har fastställt det här målet. Mm. Vi har även en kulturplan där det finns med exempel på hur vi jobbar med våra minoriteter och minoritetsspråk.
2: No, mitäs jag tycker? Minkälainen päivä tämä on ollut?
1: Jag tycker att det var en jätteintressant dag. Det har varit, Stefan är så duktig på att berätta om vår bakgrund och vår historia och vilka konsekvenser det har fått för oss kanske. Och sånt som jag kanske inte har tänkt på heller om varför det är som det är och varför jag tycker som jag tycker och så vidare. Jag tycker det har varit en väldigt givande dag. Och det är fint att höra också vad som planeras framåt. Och det är så mycket som händer på området just nu som verkligen kommer att lyfta minoriteten. Och att ungdomar vill ta tillbaka sin egen historia också.
2: Kaikki kunnan opettajat paikan päällä täällä. Mitä sinä toivot, että tämä päivä on antanut niin eteenpäin?
1: No, men jag tror att det kommer att resultera i att man lyfter det här ämnet mer på lektionerna. Man planerar för det och man kanske genomför någon temadag på området och så vidare. Så jag tror att det kommer att innebära att det får ett lyft.
2: Mm. Sinä olet kuunnellut koko päivän tässä Stefania ja muutakin. Onko tässä tullut uutta oppia sulle?
1: Ja, alltså, då känner jag till, eller har känt till saker på det stora hela. Men det fanns detaljer i det han tog upp som jag inte visste sedan tidigare. Och det var väldigt intressant det han berättade. Väldigt intressant tycker jag.
2: Kiitos sulle. Tack. Mm. Näin sanoo siis Katariina Lindberg, joka on Mataringin kunnan koulushef, ja kaksi, jotka on olleet matkassa tässä päivässä. Opettaja on Inga Savilahti ja Katja Leinonen. Katja, mitä sinä sanot tästä päivästä?
3: No, on ollut tosi mielenkiintoinen ja antoisa päivä. On ollut tosi hauska kuunnella ja sitten kuitenkin se, että on saanut paljon ajatuksia ja sitten eri tuntemuksia myös siitä, mitä itsekin on saanut kokea lapsuudesta ja eteenpäin. Että minä olen aina ollut kaksikielinen.
2: Sinä olet opettajana täällä gymnasiolla Bono Fritids. Millä mallin sinä uskot, että tämä päivä vaikuttaa sinun työhön ja sinun työhön oppilaiden kanssa?
3: No ehkä se sitten luonnostaan tulee, että me nostamme näitä minoriteetti eri kieliä. Ja sitten minähän kuitenkin tulen opettamaan pedagogiikassa ja erikoispedagogiikassa ja se on tärkeä osa sitä, että me saamme nämä kielet säilymään. Ja, niin.
2: Paljon uutta sulle, eli oliko tämä tiossa, mitä on puhuttu?
3: No on moni asia tiossakin, mutta on sillä lailla tullut uuttakin. Että ehkä tulee semmoinen, ehkä vähän intokin, että lukea vähän lisää ja perehtyä vähän enemmän.
2: Inga Savilahti-Hägbo, sinä olet opettanut meidän kieltä, ollut pitkään koulussa töissä. Millä silmillä ja korvilla sinä otit tämän päivän vastaan?
4: No, tämä oli kauhean hauska päivä. Kyllähän minä nämä asiat jo tiesin ennestään, koska minä olen jo opettanut meidän kieltä 35 vuotta. Mutta onhan tässä uusia asioita ja minä tykkään, että se on kauhean hyvä, että me kaikki opettajat täällä Mataringissa, Mataringin kunnassa, saamme tietoon nämä asiat. Tärkeä päivä. Ja tärkeä sillä lailla, että nyt me korostaa itseämme ja meidän nuoret, ne ei enää häpeä.
2: Siihen sanoit sen tässä, että ne on nyt ylpeitä meidän kielestä ja heidän historiasta.
4: Joo, minun ikäiset, me opimme niin häpeämään että meillä oli suomalaiset nimet ja että me puhuimme suomalaisella intonasuunilla, mutta nykyajan nuoret, ne ei häpeä. Ja heille tämä on jotakin, niin kuin, jos sanoo cult, sekä Suomessa että Ruotsissa. Molemmin puolin.
0: Näin Inga Savilahti-Hägbo ja sitä ennen kuulit Katja Leinosen. Molemmat gymnaasieopettajia Mataringissa. Ja aivan heti kuulemakaan Stefan Aronhunterinkia tästä opettajitten koulutuspäivästä teema Tornionlaakson minoriteetti.

0: Kaunis, rietas, onnellinen laulo siinä Kaija K. Ja jatkama siitä, että Mataringissa opettajat oli koolla koulutuspäivässä teema Tornionlaakson minoriteetti, missä he opit tornionlaaksolaisitten, kvääniten ja lantalaisitten historiasta, kulttuurista ja kielestä. Tämän päivän järjesti Meänmaan Föreningi ja Börje Rytiniemi kertoo, että tämä on heidän toimintaplaanissa ja että tähän haettiin valtiolta sovintorahoja.
1: Mehän saimme siihen tätä rahaa, niin että aloitimme sitten kuuntelemaan, että mikä on tärkeää. Minkälaista tärkeää me saamme tehdä, että me nostamme justiin tätä meidän kieltä ja meidän kulttuuria.
2: Ja opettajat, oliko se niin itsestään selvä, että niitä kohtaan tehdään tämmöinen päivä?
1: No, kun olen itse opettaja, niin olen huomannut, että se on, että ei meillä ole kaikilla oikein mukana se, mikä meidän historia on. Että sehän minun puolesta kuitenkin tuntuu, että tämä on hyvin tärkeää, että me saamme historian kanssa tähän myötä ja nostaa sillä lailla, että meidän kulttuuri ja meidän historia ja meidän kieli, että se on tärkeä. Ja sehän nousee nyt valtavasti, minusta tuntuu kuitenkin, että se nousee, että se on hyvä.
2: Mehän kuulimme tässä ennen kaksi ääntä opettajista, jotka on ollut täällä, mutta moni näistähän on sinun entisiä kollegoita. Mitä sinä olet kuullut tästä päivästä?
1: No, tähän saakka minä olen kuullut aivan että positiivisesti, että kaikki on ottaneet positiivisesti tämän. Että tuntuu kyllä minun syömessä, että tämä on hyvä päivä.
2: Kun teet Meänmaan Föreningistä otit yhteyttä koulun kanssa ja halusitte järjestää tämmöisen päivän yhdessä. Minkälaisen vastaanoton te saitte?
1: Tämä oli tosi hyvä vastaus. Me aivan yllätyin, että tuli niin positiivisesti, että me saimme kokonaisen omaan päivän. Me alusta ajattelin, että saammeko me jonkun tunnin, mutta tästähän tuli vielä parempi kuin mitä mulla oli ajatus.
2: Onko tämä sitten kuva, että tämmöisiä päiviä saattaisi ornata muuallakin?
1: On ainakin. Tämähän pitäisi jatkaa tätä työtä eteenkäsin ja meillä on vähän semmoinen ajatus meidän maan Riksförbundin kanssa, että lähtee tulevaisuudessa vuodessa hakea samanlaisia rahoja ja sitten yrittää saada tämmöisen järjestyksen muuhunkin kuntaan, mikä on niin kuin förvaltningskommuni, niin kuin meidän kielelle ja tornionlaaksolaisille.

0: Niin, että jos kiinnostusta on, niin rytinimen Pörjän kanssa ottaa yhteyttä varsin, niin saattaa järjestää.
1: Alama siitä, mutta ihan rahaa eiltä.
0: Se, joka oli kouluttajana, eli Föörellä ja Sarina täällä, on meidän raation kuuntelijoille tuttu ääni, Stefan Aro. Stefan, miksi tämä päivä on sinusta tärkeä?
2: No, sehän on semmoinen, että sovintotyö säätyy jatkua, että kun tottuus- ja sovintokomissioni loppu, antoi raportin, niin se on niin kuin jättänyt hunteerinkiä, kysymyksiä ja niistä täytyy päästä praattiin. Ja mikä se on parempi kuin, että koulun kautta ottaa sen, että opettajat ja koulun henkilökunta saapii näistä keskustella ja tietoa ja siitä lähtee niin kuin muuttamaan asioita. Tämä on yksi työ ja keino sovintusprosessille.
0: Sanomaan siihen vielä, että siihen olet ollut matkassa sihteerinä totuus- ja sovintokomissioonissa. Mitä sinä olet sitten yrittänyt, jos sanoo, opettaa näille opettajille tänä päivänä?
2: No, monihan tietää paljon meidän historiasta, mutta sitten on semmoisia puolia, mitä olen koskaan saanut koulussakaan, omassakaan kouluajassa niin kuin tietää ja kuulla. Ja se on niin kuin tärkeää, että lähteä siitä, että mitä me olemme itse saaneet, kuinka tämä historia, mikä on totuus- ja sovintokomissioonin tekstistä, brändillä, kuinka se koskee meitä. Ja historian, kun sen niin kuin osaa ja saattaa, niin se antaa semmoista tukea selkärangalle ihmiselle. Että ei sitä tarvitse hävetä, se on näin ollut, mutta me ottamme niin historiaan takaisin ja käytämään sitä ja siinä on semmoinen voimavara meille. Ja se on niin tärkeää, että me niin puhumme tästä ja olemme transparanttia ja näytämme, että me taitamme oman historiaan.
0: Pörjän Rytiniemi sanoo, että tämä olisi päivä toisillekin kunnille. Oletko samaa mieltä?
2: Aivan samaa. Tämä täytyy ottaa nyt.
3: Näin Stefan Aro ja kuulit kans meidän maanföreninkin Pörjän Rytiniemen. Reporteri Ahti Aasa.

0: Rai Rai Band ja Pekka Poika.
1: Hei Finmix-kuuntelija, onko sulla onnitteluja ja terveisiä, jotka haluat lähettää suoraan lähetyksessä? Nyt voit soittaa Finmixin slyssille jo 16:30 perjantaina numerolle 0920-275-399. Ole siekin myötä.
0: Jo Veikkosten huomenna Finmix Ahti Aasan ja Ann-Sofi Taavon kanssa. Ja slyssissä sinun telefonia ottaa vastaan Viola Ström. Telefoninumero on 0920-275-399. Ja mailiosoite finmix@sverigesradio.se. Huomenna siis Finmix. Mie Pia Pantsare kiitän tästä illasta. Ja tähän loppuun vielä klassikkerikappale Kaggen ja Bengt Ola Rantakoivun alla. Mukavaa illan jatkoa sulle.

0: Ja nyt uutiset.
1: Vuorossa uutiset. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson uskoo, että raha ratkaisisi suomenkielisen dementiahoivan puutteet. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilla kunnilla ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja, vaikka niillä on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että jos kunnilla olisi tarpeeksi rahaa vanhusten huoltoon, ne pystyisivät takaamaan myös suomenkielisen dementiahoivan. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, olisiko hänen hallituksensa valmis korvamerkitsemään rahaa juuri suomenkieliseen hoivaan.
2: Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar så att de har råd att säkerställa en god äldreomsorg för alla som har varit med och byggt det här landet.
3: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
2: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
1: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Ammattiliitto IF Metall ilmoittaa keskeyttävänsä lähes 3 vuotta kestäneen työtaistelunsa Teslaa vastaan 19. elokuuta. Liiton mukaan syynä on se, että Tesla on ostanut yrityksestä ulos kaikki liiton lakkoilijat. Tämä tarkoittaa, että konfliktilla ei ole enää vaikutusta. Virolahdella Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton tartuntoja on todettu 14 ja tilanne huolestuttaa maa- ja metsätaloustuottajia, kertoo Yle. Tauti on jo keskeyttänyt sianlihan viennin ja pysäyttänyt viljakaupan tartunta-alueella. Vaikutukset näkyvät myös metsätaloudessa. Suomen maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kertoo Ylen haastattelussa, että harkinnassa on kriisituen suuntaaminen sikatalouteen.
4: Lisäbudjetissa katsomme sitten tämän kriisituen mahdollista kansallista suuntaamista myöskin sitten sikasektorille. Toki myös moni muu ala on tällä hetkellä kärsinyt näistä kohonneista kustannusten noususta.
5: Ruotsissa teidän mukaan torjuntatoimet maksoivat vuonna 2023 noin 14 miljoonaa. Löytyykö tällainen raha tarvittaessa Suomessa?
4: Suomessa ensin lähdetään siitä, että pystytään nuo kustannukset mahdollisimman pieneksi laittamaan sitä kautta, että me pystymme tämän taudin leviämisen rajoittamaan.
1: Tauti todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopussa. Se on sioille tappava, mutta ihmisille vaaraton. Suomen puolustusvoimat ei ota oppia Ukrainan sodasta, vaikka se on viestinyt tekevänsä niin. Näin sanovat sotilaslähteet Helsingin Sanomille. 3 maanvoimissa työskentelevän upseerin mukaan varusmiehiä koulutetaan yhä vanhoilla taistelumenetelmillä, jotka eivät huomioi droonien muuttamaa taistelukenttää. Upseerien mukaan muutosta jarruttavat muun muassa asenteet, droonikaluston puutteet ja lyhyt koulutusaika. Suomalaisen valtiollisen junayhtiön VR:n liikevaihto kasvoi erityisesti Ruotsin uusien junalinjojen ansiosta, uutisoi Yle. Liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa lähes 370 miljoonaan euroon, mikä on 1/5 enemmän kuin vuosi sitten. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin VR-kaupunkiliikenteen 4 Ruotsissa viime vuonna käynnistyneestä liikennöinnistä. VR:n mukaan loppuvuonna käynnistyvät uudet junalinjat kasvattavat yhtiön Ruotsin toimintoja entisestään. Ensi vuoden lopusta alkaen VR operoi jo noin 1/2 Ruotsin julkisesti rahoitetusta alueellisesta junaliikenteestä. Tämän vuoden Kristallen ehdokkaat on julkistettu ja joukossa on sekä suomalaisia että ruotsinsuomalaisia nimiä. Suomalainen Krista Kosonen on ehdolla vuoden naispääosan kategoriassa roolistaan ruotsalaisessa rikossarjassa Synden. Vuoden sivuosan kategoriassa ehdolla on suomalainen Jakob Örman roolistaan ruotsalaisessa draamasarjassa Jag for ner till bror. Ja ruotsin suomalainen Hasse Aro on ehdolla vuoden miesjuontajan kategoriassa Efterlyst-ohjelmasta. Palkinnot jaetaan gaalassa 31. elokuuta. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

tekisinkö toisin, jos alkaisimme alusta, jos jotain muuta voisin.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Arvaappas, mistä voit kuunnella tällaista.
1: Kuka on jättänyt näin suloisia kisunpentuja näin kylmällä ilmalla ulos metsään?
2: Mäpä taidan mennä heti kattoo, että miten rakennetaan oma hyönteishotelli.
0: Arvasitko? No, niitä voi kuunnella Taikalippaasta.
3: Taikalipas on Sveriges Radio Finskan satupankki. Ja siellä on myös hölmöläistarinoita, iltasatuja ja paljon paljon muuta. Se löytyy netistä hakusanalla Taikalipas.